Бейік қарауыл текше салынып болғаннан кейін бұрынғы ен жатқан шоқының төбесі шырт жаңа түске енді. Тегісте кең шоқы төбесі қыстақ тұрғындарының сейілдейтін, балалардың ойнайтын тамаша жерін айналды. Балалар нөмі бейік қарауыл тексесінде тұрып, ұзыннан ұзаққа созылған шекарасызығына көз тастап, өздерінің әке-шешесінің шекараның бірінші шебінде шекараны шарлап қорғап келе жатқанын мақтанышпен айтатын болды. Туыс туғандары шекара күзетшісі болып, Бұқара мемлекет шекарасы линиясын қорғады. Мейірге толы қарапайым көріністер осы тастан салынған биік қарауыл текшесінде терең мән мағына қосты. Лоңшан қарауыл текшесі де осы себепті осылай аталды. Орта қара жол қыстағы шекарасызығына тығыз жанасып, бүкіл қыстақ 23 километрлік шекарасызығын басқарып меңгеріп келеді. 244 шекара күзетшісі жыл бойы қызмет орнынан тапжылмай, күндіз-түні шекараны күзетіп, шекарадағы қыстақтың жарасымдылығы мен тыныштығын үн-түнсіз қорғап келеді. Осы ырысты топырақта әділет жолын аянбаған, өзін қорғап шекараны қорғайтын қарапайым қаһармандар үнемі жарыққа шығады.

көктемнің басындағы бір іңірде қыстақтағы малшы Гүлжәни көршісінің қой қорасына ашыққан қасқырлардың шапқан, қорадағы қойлардың үркіп, көрлектеп мал-мүлкі орасан зор зиянға ұшырау алдында тұрғандығын байқайды. Қысылтаяң сәтте ол жеке басының амандығымен санаспай, ерлікпен алға шығып, қасқырды қуып, көршісінің мал-мүлкін бар күшпен қорғап, ең соңында қомақты зиянның алдын алып қалады. Өзі де ауыр жараланады. Оның әділет жолында аянбау, отбасын сүю, шекараны қорғау, көршілермен ынтымақтасу сынды бағалы рухын мадақтау үшін қыстақ зерттеу арқылы Гүлжәниді шекара қорғаушылар қосынына ресми қабылдап, шекара өңірдегі бұқараның адалдығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, үздіксіз жалғастыруына мүмкіндік жасады. Қарауыл текшесі биікте бой көтеріп, кадрлар мен бұқараның тілегі тығыз тоғысты. Жаңның қызметтің түйінін бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандыруға аударып, шекара өткелдегі бұқараның шекараны ойдағыдай қорғауына, сондай-ақ жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасауға бел байлайды. Қаражол ауылының ежелден көкпар қалашығы деген тамаша аты бар. Көкпар тарту ат бәйгесі жергілікті орында ұзақтан бері жалғасып келе жатқан дәстүрлі ұлттық салт-сана қимылы. Бұқаралық негізі терең, ұлттық салт-сана ортасы қою. Жаңның бұрын өлшемденген орын болмағандықтан түрлі ұлттық салт-сана жарыстары ең бос жерде ғана өткізілетін деді.

Сол үшін Жаңнин Жаңсудың Күншан қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабымен белсене ұштасып, ырықтылықпен мәлімет беріп жоба жасап, нысанға қол жеткізіп, 2 миллион юань Синжанға көмектесу қаржысына сәтті қол жеткізді. 3 жыл үздіксіз құрылыс жүргізу орнықты қамыр алу арқылы құрылғылар кемелді, ұйқуаты толық өлшемденген көкпар атбайгесі алаңы қағыр беткейден салынды. Қыстақ көкпар тарту атбайгесі желілес мәдениет дене тәрбие қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, жарыс өткізетін орын болмау тарихына түбегейлі қош айтты. Жаңнин еске алып, салынып болып алғашқы кезекті жарыс өткізілген кезде бұқаралар ду қол шапалақ соққаны есімде. Ол кезде мен қатты қуанып, ерекше мақтаныш сезінген едім деді. Қағыр беткейлер мәдениет дене тәрбие жарыс алаңына айналып, ұлттық салт-сана ауқаттану кәсібіне айналды. Тағдырлы ұлттық салт-сана жарысына сүйеніп, қыстақтың мәдениет саяхатының өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шығып, қабылдаған саяхатшы 120 мың адам реттен асып, саяхаттың жалпы кірісі 700 мың юаннан асты. Бұрынғы құмды боран азынаған құба түз, қағыр қыстақ, қауыл қыстақты гүлдендірудің жайнаған баю гүлін шын мәнінде шешек аттырды. Жаңнин қыстақта 4 жыл табандап тұрып, 4 жыл барынтап елмен бодау беру арқылы ең нақты жауапкершілікті, ең терең сүйіспеншілікті түгелдей осы шекара өткелінің ырысты топырағы.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Көлін тауының солтүстік бөктері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжо облысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 9-10 бал айналасында болады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең төменгі ауа температурасы 5-7 градус айналасында төмендеп, ұқсамаған дәрежеде үсік жүреді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Күнлүн тауының солтүстік бөктерлі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле, Аңғары, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында, қиыс шығыстан 4-5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 8-9 балл айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айының 12-ші күні күндізден түнге дейін Лианғара Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінің ішінара жерлерінде қиыш шығыстан 4-5 бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын майта жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде. Мезеттік боран 8 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы облыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміздің астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаньнан асып, халық бұқарасының тоя тамақтанудан жақсы тамақтануға, нәрлі тағамдармен ақаусыз тамақтануға бұрылыс жасау қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырумен үміт бар.

Кеден басы мекемесінің хабарына қарағанда 2025 жылға дейін еліміздің ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорт етуі үрдіс 5 жыл артқан. Биыл алдыңғы 8 айда еліміздің ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорт сомасы 492 миллиард 30 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 4,2% артқан. Басты өнімдер көкөніс және азықтық саңырауқұлақ, су өнімдері кептірілген жеміс-жидек және қатты қабықты жемістер болған. Мұның ішінде Шандуңның ауыл шаруашылығы өнімдері экспортының сомасы 114 миллиард 50 миллион юан болып, 5,5% артып, еліміз бойынша ауыл шаруашылығы өнімдері экспорт жалпы құнының 23,2% иелеп, үрдіс 27 жыл еліміз бойынша алдыңғы орынды иеле

Биыл 8 айдың соңына дейін еліміздің орта батыс бөлік ауыл қыстақ райондарындағы жедел жеткізуді қыстақтарға жеткізуде. Пошта арқылы ең төменгі шектен түсірмеуге арнаулы сынақ түйіні етілген 17 ауданның ішіндегі 2939 құрылымдық қыстақ жедел жеткізуді қыстақтарға жеткізуді жүзеге асырып, жыл басында белгіленген сынақ түйіні нысанасын біршама жақсы орындады.

таяуда автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы Қашқарда қайта егілген үрме бұршақтың жаңа сортын көрсету, қарапайымдастырып егу технологиясынан үлгі көрсету атыздарын көзден кешіру және көлемді атыздардың бірлік өнімін жоғарылатудағы өнім мөлшерін өлшеудің жұмыс басы жиналысын ашты. Нақты орында үлгі алып өлшеу арқылы мол басындық өнім мөлшері 266.8 килограммға жетіп, Синжаңда үрме бұршақты қайта егуден үлгі көрсету атысынан жоғары өнім алудың жаңа рекорды жаңаланды.

Таяуда есік ашудың жаңа қозғаушы күші, гүлдендірудің жаңа парағы негізгі тақырыбындағы 7-ші кезекте Чжунго Ляонинг халықаралық қаржы қосу сауда кеңесі ашылды. Тарбағатай аймағы 57 түйінді кәсіпорын ұйымдастырып, 120 неше түрлі әйгілі сапалы өнімді алып барып көрмеге қатынасты. Осыған қарағанда көрме кезінде Тарбағатай аймағы тауар көрмесі мен саудагер шақыру таныстыру жиналысы сынды екі өзекті қимылды орналастырған. Тек таныстыру жиналысына қатынасқан кәсіпорын 200-ден асып, жиналысқа қатынасу көлемі бұрынғы жылдардағыдан асып түскен.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін сүріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 11 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 9 айдың 2 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ала бұлт болады, температура 8-17 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: 8-ші ретке мемлекеттік Синьцзянға ғылым технология жағынан көмектесу қызметі мәжілісі ашылды.
2: Синьцзянға 3-ші ретке кешенді ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерін жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шолалы 5 жыл арнаулы айдарында таңғы жолдар тұтасып, жібек жолын ұластырып, негізді құрылыстар Синьцзянды көлдендіру негізін бекемдеді деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
2: 5 жылдан бері Синьцзян қоғамдық қамтамасыздандыру тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қоғамдық қамтамасыздандырудың қорғаныс торын тығыз, берік тоқыды.
0: Мемлекет тасжолы 3033 линиясының Күйтін, Майтау, Күшар, жоғары қарқынды тасжолының шешуші меңгеру сипатты туннелінің негізгі тұлғалық құрылысы басталды.
2: Районымыздың жер-жері жылумен қамдау қызметін іркес-тіркес бастады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 10 айдың 10 күні 8-ші ретке мемлекеттік Синьцзянға ғылым технология жағынан көмектесу қызметі мәжілісі Үрімжіде ашылды. Мәжіліс басшы Жи Шизинпиннің ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, 10-ші ретке мемлекеттік Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің рухын тиянақтандырып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Синьцзянға ғылым технология жағынан көмектесу қызметінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді жоспарлап, Синьцзянның экономикасының қоғамның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай тірек болды. Жетекшілік етті. Ғылым технология министрлігі партия басшылық корпусының шужиі министрі Йинхэ Джун, автономиялы райондық парткомның шужиі Пингтуан парткомның бірінші шужиі, бірінші жұңғыйы Чэн Сяожян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Пингтуанның жұңғыйы Хэ Жоңю, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі автономиялы районның өнөрмүк істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йинчун мәжіліске қатынасты. Чэн Сяожян автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтон

0: 15-ші бесжылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың негізін бекемдейтін жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Біз бас жүзі Си Цзиньпиннің ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің ғылым технологияда қуатты ел құрылысы стратегиялық орналастыруын тиянақтандырып, мемлекеттің өңірлік жаңалық ашу жүйесіндегі Синжаңның функциялық орнын дәп басып тауып, Синжаңға ғылым технология жағынан көмектесудің абзалдығынан толық пайдаланып, ғылым технологияда қуатты район құруды жеделдетіп, оқу-ағарту артуды ғылым технологияны дарындыларды бір тұлғаландырып дамытуға табанды болып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы қоғамдық басқару мен халық тұрмысын жақсартуға қуат үстеп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды ілгерілету, жаңа қозғаушы күштерді жедел жетілдіру, экономикалық құрылымды сапалыландыруды дәрежесін жоғарылатуды жебеу жағында анағұрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізіп, Орта Азия, Батыс Азия елдерімен ғылым технологиялық ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, бір белдеу бір жол құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтейміз. Ғылым технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктері мен комитеттерінің және Синжаңға көмектескен өлке, қалалардың Синжаңға жетекшілік ету және қолдау тебінің анағұрлым арттырып, Синжаңның стратегиялық ғылым технология күшін зорайтуына күш істеп, технологиядан қамал алуды және жетістіктерді кәдеге жаратуды күшейтіп, ерекше абзал кәсіптердің дамуын зорайуын ілгерілетіп, жоғары деңгейлі ғылым технология дарындылар қосынын жетілдіріп, ғылым технологияны ашық ұстау селбестігін кеңейтуге қолдау көрсетіп, Синжаңға ғылым технология жағынан көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатуын үміт етеміз.
1: Ин Ха Чун былай деп атап көрсетті. Ғылым технология министрлігі партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батылда еклендіріп, тиянақтандырып, Синжаңға ғылым технология жағынан көмектесуді бүкіл елдегі ғылым технология саласының жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын тиянақтандырудағы келелі саяси міндет ретінде жобалап және ілгерілетіп, тараулар бірлесіп әрекеттенетін, орталық пен жергілікті орын сәйкес етін, көп жақ ат салысатын Синжаңға ғылым технология жағынан көмектесу ірі жүлгесін қалыптастырды. Әр жақтың бірге құлшынуында Синжаңның ғылым технологияда жаңалық ашу қабілеті анағұрлым жоғарылап, ғылым технология дарындылар қосыны анағұрлым зорайып, ғылым технологиялық тірек арқылы жетекшілік ету ерекше кәсіп саласының дәрежесін онан ары жоғарылатып, ғылым технологияда жаңалық ашу қоғам орнықтылығы мен халық тұрмысын жақсартуға анағұрлым қуат үстеп, бір белдеу бір жол халықаралық ғылым технология селбестігі анағұрлым кеңейіп, ғылым технологияда жаңалық ашу Синжаңның экономикасы мен қоғамның жоғары сапалы дамуына құдіретті қозғаушы күш істеді. Ғылым технология министрлігі және бүкіл елдегі ғылым технология саласы бас жүзі Си Цзиньпиннің ғылым технологияда қуатты ел құру және Синжаң қызметін жақсы істеу жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлеп үйреніп, ұғынып, жаңа дәуірдегі Синжаңға ғылым технология жағынан көмектесудің жаңа жағдайын, жаңа талабын дұрыс игеріп, Синжаңға ғылым технология жағынан көмектесудің жаңа мәнін үздіксіз байытып, Синжаңға ғылым технология жағынан көмектесудің жаңа жағдайын ашу керек. Синжаңның өзіндік жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, ұзақ болашақтық даму негізін бекемдеуіне анағұрлым мән беру. Салыстырмалы абзалдықты тиянақ етуге анағұрлым мән беріп, жергілікті жағдайға қарай Синжаңға ғылым технология жағынан көмектесу шараларын жоспарлау. Жаңалық ашу экологиясын қалыптастыруға анағұрлым мән беріп, жаңалық ашу шаруашылық құру өміршеңдік күшін үздіксіз қаулату. Ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуына анағұрлым мән беріп, Синжаңның абзалдыққа ие кәсіп салаларының қарыштап дамуына пәрменді тірек болу. Есік ашу селбестігіне анағұрлым мән беріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы Орта Азия, Батыс Азия елдерімен тығыз байланыс жасау керек. Ғылым технология министрлігі қатысты жақтармен бірге анағұрлым жоғар деңгейде, анағұрлым зор тебімен, анағұрлым нақты шарамен Синжаңға ғылым технология жағынан көмектесу қызметінің тың сатыға көтерілуін күш біріктіре ілгерілет.

0: Социалистік осы саманданған Шинжан құруға анағұрлым көп ғылым-технологиялық күш істейді.
1: Мәжілісте Шанхай, Шэжиан, Шандун, Хунан, автономиялы район және Бингтуаның ғылым-технология тарауларындағы негізгі жауапты жолдастар, Чунго ғылым академиясының мемлекеттік жаратылыс ғылым қоры комитетінің қатысты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Мәжілістағы Шинжанға бағыттама көмектесу ғылым-технология жетістіктерін кәдеге жарату нысанына қол қою салтын өткізді. Ғылым-технология министрлігінің орынбасар министрі Лин Шин мәжілісті басқарды. Автономиялы район мен Бингтуаның басшыларынан Қаден Кабенұлы, Қайсар Аптекерім, Шүй Бин, Ян Хон Бин, ғылым-технология министрлігіндегі және мемлекеттің қатысты министрліктер мен комитеттеріндегі жолдастар, академик, мамандар және көшбасшы дарындылар уәкілдері. Автономиялы районның және орталықтың Шинжанда тұратын қатысты орындарындағы жауапты жолдастар. Шинжанға бағыттамалы көмектескен өлке қалалар мен туысқан өлкелердің ғылым-технология тарауларындағы жолдастар. Аймақ облыс қалалардың, Бингтуанның Ш қалаларының және Шинжанның түйінді кәсіп бақша райондарының, ғылыми зерттеу құрылымдарының, жоғары мектептердің қатысы жауапты жолдастар қатарлар мәжіліске қатынасты.
0: Мәжілістен бұрын Ин Хэ Чун, Чэн Сяочян қатарлар мемлекеттік Шинжанға ғылым-технология жағынан көмектесу жетістіктер көрмесін бірге экскурсиялады.
2: Станциямыздың хабары. Шинжанға үшінші реткі кешенді ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерін жариялау мәжілісі 10 айдың 10 күні үрімжеде өткізілді. Ғылым-технология министрлігі партия басшылық группасының шужиі, министрі Ин Хэ Чун, автономиялы райондық парткомның шужиі, Бингтуан парткомның бірінші шужиі, бірінші жұңғыйы Чэн Сяочян, Чунго ғылым академиясының орынбасар бастығы Хэ Хунпин жетістіктерді жариялау мәжілісіне қатынасты, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, Бингтуанның жұңғыйы Хэ Чжуньюй мәжіліске қатынасты. Чэн Сяочян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан кешенді ғылыми зерттеуде қол жеткен сүбелі табыстарды қызу құттықтады. Шинжанның дамуына көңіл бөліп, қолдау көрсеткен ғылым-технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктері мен комитеттеріне, Жұңғы ғылым академиясына, туысқан өлке, район, қалаларға және ел ішіндегі жоғары мектептерге шын жүректен алғыс білдірді. Ол былай деді: Шинжанға үшінші реткі кешенді ғылыми тексеру жүргізуде назарда су байлығы, экологиялық орта, жер, ауыл шаруашылығы, организмдердің алуан түрлілігі және биологиялық байлық, энергия, кен өнімдер сияқты салаларға шоғырландырып, байлық экологиясының негізін жаппай анықтап, бір қыдыру төл жасампаздық тың табыстарға қол жеткізді. Бұл мемлекеттің стратегиясына қызмет етуде, Шинжанның баянды тыныштығын қамтамасыз етуде, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде келелді терең мәнге ие. 5 жылдан бері барлық ғылыми тексеру қызметкерлері Тянь-Шань алабын түгел аралап, қат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, табысқа толы ғылыми тексеру жауапнамасын тапсырып, ғылымға өзін арнау, шекара өңірге үлес қосу сынды борыш пен жауапкершілікті әмілетті әйгіледі. Біз Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен бас Шузи, Си Цзиньпиннің ғылым-технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды баяндауларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, байлық артықшылығын, өңірлік орын абзалдылығын, кәсіп негізін және байлық ортасының көтерімділігін тиянақ етіп, ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерін жан-жақты кәдеге жаратуды, қолдануды жеделдетіп, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды біртұлғаландырып қорғауды және жүйелі оңауды ілгерілетіп, шөлейттенуден сақтану және оны оңау жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, су ортасын, су экологиясын, су байлығын, су қауіпсіздігін оңауды күшейтіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, жер байлығын ойдағыдай қорғап, ойдағыдай пайдаланып, маңызды энергия және кен байлығын ашуды ішкерлей ілгерілетіп, ғылыми тексеру жетістіктерінің жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай күш істеуіне, ерекше абзалдыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін орнатуға тең беруіне мүмкіндік жасап, халық тұрмысын жақсартуға кепілдік етуге қызмет етіп, социалистік осы замандағы Шинжаңды жедел құруымыз керек. Ең Хаджин былай деп атап көрсетті. Шинжаңға үшінші ретке кешенді ғылыми тексеру жүргізуде басшы Жи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын және ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын стратегиялық жетекші етіп, белгі сипатты келелі ғылыми инженерияларды күш сала сомдап, Шинжаңның жасыл дамуы мен экологиялық өркениет құрылысына қызмет өтеу керек. 5 жылдан бері ғылыми тексеру қызметі бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзілісті әмілетті әйгіліп, орталық пен жергілікті орынның ықпалдасып, министрліктер мен комитеттер сәйкесіп, тұтас өңірлік жалпылық тексеруді ілгерілетіп, бір топ келелі жетістіктерге қол жеткізді. Ғылымның алдыңғы легіне бағытталу мен мемлекеттің стратегиясына қызмет етуді ұштастыруға табан болып, Шинжаңның байлық ортасы мен жасыл дамуындағы көрнекті мәселелерді шешуге ғылыми жоба әзірледі. Төңіректегі елдермен достық селбестікті тереңдетуге табанды болып, ғылым технологиялық ауыс-түйіс арқылы бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуына қызмет етеді. Осы рет жарияланған келелі ғылыми тексеру жүргізу жетістіктері барлық ғылыми тексеру жүргізу қызметкерлерінің жапа машақатты бастан кешірген ақыл парасатының жауһары. Жаңа жорықта ғылыми зерттеуді ұйымдастырудың жанды әмелият. Қазір Шинжаңға үшінші ретке ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерді кешенді жинақтаудың және кәдеге жаратудың қолданудың шешуші кезеңіне өтті. Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі Шинжаңға ғылыми тексеру жүргізудің стратегиялық борышын игеріп, ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерінің тиянақтануын, қолданылуын жеделдетіп, ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерінің Шинжаңның экологиялық ортасын қорғауға және баянды дамуына қызмет етеуінде тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілетіп, мемлекеттің батыс солтүстік экологиясына, энергия байлығы қауіпсіздігіне ғылыми тірек әзірлеу керек. Ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерінің Шинжаңның кәсібінің тиімін жаңалап, дәрежесін өсіруіне қызмет етеуінде тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілетіп, кемелді технологиялардан көлемдендіріп үлгі көрсетуді, жалпыластыруды жебеп, дамудың жаңа қозғаушы күшін жетілдіру керек. Ғылыми тексеру жүргізу жетістіктері арқылы Шинжаңның халық тұрмысының ырыс-құтына тиімділік жасауда тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілетіп, таза ауыз су, шөл өйттенуді оңау сияқты мәселелерді шешуге күш істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейтіп, Шинжаңға үшінші ретке ғылыми тексеру жүргізу көрікті Шинжаң құрылысына, ғылым технология арқылы қуатты ел құруға, осы заманданған қуатты ел құруға маңызды күш қосу керек.
1: Хэ Хуңпинь былай деп атап көрсетті. Жаңа жұңғы құрылғаннан бері Жұңғы ғылым академиясы ілгерінді-кейінді үш кезек стратегиялық жүйелі Шинжаңға кешенді ғылыми тексеру жүргізуді бастамашылдықпен ұйымдастырып атқарып, мемлекеттің стратегиялық ғылым технология күші арқылы Шинжаңның баянды тыныштығы мен жоғары сапалы дамуына берік ғылым технологиялық тірек әзірледі. Шинжаңға үшінші ретке кешенді ғылыми тексеру жүргізу жүйесі Шинжаңның байлық ортасының жай жапсарын анықтап, қолданылмалы әмілетті көзде ұстай отырып, жоспар жобасын, басқару технологиясын және шешім жасау ұсынысын қалыптастырып, жергілікті ғылыми зерттеу дарындыларын белсене жетілдірді. Осы рет жарияланған келелі жетістіктер неше 10 жылдан бері үздіксіз қамалалудың мол қоры. Жаңа дәуірдегі ғылым технология арқылы Шинжаңды көлдендірудің, ғылым технология арқылы Шинжаңды қорғаудың жанды жауабы. Жұңғы ғылым академиясы мемлекеттің келелі стратегиясымен тығыз байланыстырып, Шинжаңның даму жалпы жағдайына қызмет өтеп, ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерін кәдеге жаратуды жеделдетіп, озық технологиялардан үлгі көрсетуді, жалпыластыруды қолдануды жебеп, ғылым технологияда жаңалғашу өнімділігін жарыққа шығарады. Дарындылар текшесін құруды күшейтіп, шекара өңірге тамыр тартқан үлес қосуға пейіл, батылдықпен қамал алатын ғылыми зерттеу қосынын орнықтырып, шекара өңірдің жаңалық ашу іргетасын бекемдейді. Есік ашуды, селбесуді тереңдетіп, ғылым технология министрлігімен, Шинжаңдағы қатысты жоғары мектептермен және ғылыми зерттеу орындармен бөлімшелермен сәйкесуді, бірлесіп қимылдауды күшейтіп, Орта Азия елдерімен бірлесіп, зерттеу механизмін тереңдетіп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысына

0: үлес қосады. Мәжілісте Жұңғы ғылым академиясы Шинжан экология және жағарапез ерте орының жауапты жолдастары үшінші реткі Шинжанға кешенді ғылыми тексеру жүргізу нәтижесін жариялады. Осы реткі ғылыми тексеру жүргізу Шинжанның байлық ортасымен жасыл дамуда дөп келген көрнекті мәселелерді күш сала чешіп, бір топ келелі жетістіктерге қол жеткізіп, құмды боран ортасының көп өлшемді әсерін ашып көрсетіп, Шинжанның мұздық байлығының қазіргі жағдаймен болашақ өзгеріс беталысын түсіндіріп, бір топ ерекше қарсылық көрсету жаңа генне ие болып, Шинжанның жер байлығының егістік жерді ашу көмескі күшін тексеріп анықтап, құмды шөл шегі тосқауыл шайқасының ғылыми жобасы сияқтыларды алға қойды. Ғылым технология министрлігінің орынбасар министрі Лин Син автономиялы районмен Бинтуаның басшыларынан Қаден Кәбенұлы, Қайсар Аптекерім, Шүе Пин, Ян Хоң Пин, ғылым технология министрлігінің Жұңғы ғылым академиясының және мемлекеттің қатысты министрліктер мен комитеттеріндегі жолдастар, екі академияның академиктері мен ғылыми зерттеу мамандары, нысан уәкілдері, автономиялы районмен Бинтуаның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар және ғылыми зерттеу қызметкерлерінің уәкілдері, ішінара өлке автономиялы район қалалардың ғылым технология тарауларының уәкілдері, Орта Азия елдері үкіметтерінің ғылыми зерттеу құрылымдарының және жоғары мектептердің уәкілдері қатарлар жариялау мәжілісіне қатынасты. Жариялау мәжілісінен бұрын Ин Хэ Чун, Чэн Сяочан қатарлар Шинжанның ғылыми зерттеу жүргізу жетістіктер көрмесін бірге экскурсиялады.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның төрағасы Еркін Тұрнияз 10 айдың 9 күні түстен кейін автономиялы райондық үкіметтің өнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша Шинжан Ұйғыр автономиялы районының цифрлы Шинжан, цифрлы үкімет құрылысы 15-ші бесжылдық жобасын, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының өз дәрежесіндегі әлеуметтік санды мәлімет байлығын жалпы тұлғалық құқық беріп айналымға салуды атқару жобасын, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының 15-ші бесжылдық мұнай химия, химия өнеркәсіп саласын дамыту жобасын қарап мақұлдап, базалит жаңа материалы Шинжан тәжірибеханасын құру қызмет сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжанның бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары сапалы дамуды негізгі тақырып етуге табанды болып, санды мәлімет факторларын базарландырып орналастыру реформасын негізгі желі, цифрлы үкімет құрылысын түйінетіп, цифрлы Шинжан құрылысында тың табыстарға қол жеткізуді жедел ілгерілетіп, экономиканың қоғамның цифрлануға, зерделенуге бұрылыс жасауына жаппай күштеу керек. Цифрлы Шинжан бір тор жүйесін жедел орнатып, жасыл төмен көмір қышқыл газды, жоғары өнімді есептеу қуаты торын құрып, санды мәлімет негізді құрылғыларының ұласуын, тұтасуын күшейтіп, жасанды зердемен басқаны бірлестірген үкімет істері цифрлы қондырғысын қалыптастыру керек. Бір істі жоғары өнімділікпен тындыруды дайландырып ілгерілетіп, қолданылмалы, жарамды, тез өнім беретін, шағын, тез икемді ерекшелікке ие бір істі қалыптастырып, цифрландыру, зерделендіру арқылы шаруашылық сауда ортасының деңгейін жүйелі жоғарылатуды жебеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Санды мәлімет факторының құнын толық іске қосып, Шинжан ерекшелігіне ие санды мәлімет марка жүйесін орнату керек. Айналым құрылымдарын саралау қызметін жедел ілгерілетіп, әлеуметтік санды мәлімет байлығын ұқық беріп айналымға салу бағасы механизмін орнатып, әлеуметтік санды мәлімет мал мүлкін басқаруды күшейтіп, санды мәлімет өнімдерінің пайдасын бөлу механизмін орнату керек. Жалпы барысты қузастыруға болатын қауіпсіздікті бақылау басқару жүйесін орнатып, санды мәліметтің шығарылуына, айналымға түсуіне, ойдағыдай пайдаланылуына, қауіпсіздікті қамтамасыз етуіне кепілдік етіп, экономиканың жоғары сапалы дамуына шынайы күш істеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Мұнай химия, химия өнеркәсіп саласы Шинжанның тіректі кәсібі және энергия байлығын кәдеге жарату кәсібі. Жер-жер тараулар кәсіпті орналастыруды, түйінді міндеттерді арқау етіп, нысандарды алдыңғы мерзімдік зерттеуді, дәлелдеуді жеделдетіп, жер, энергия сарып ету, орта сияқты факторларды қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап, келелі нысандардың жедел тиянақтанып, құрылыс жүргізуін ілгерілету керек. Өңделген мұнай өндіру мөлшерін азайту, химия өнеркәсіп өнімдерінің салыстырмасын арттыру, сапасын жоғарылату,

0: арқылы кәсіптің жаппай жасылға, төмен көмір қышқыл газға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, мұнай химия, көмір химия өнеркәсібі, тұз химия өнеркәсібі, химиялық талшық, тоқыма сияқты кәсіптердің тоғыспалы дамуын күшейтіп, тұтас тізбекті санды мәлімет негізімен цифрландырып басқару меңгеру жүйесін бекемдеп, қауіпсіздікті бақылау басқару өнімділігі мен қауіп-қатерден сақтану қабілетін жоғарылатып, Синьцзянды мемлекеттің маңызды стратегиялық энергия химия өнеркәсіп базасы етіп құру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Синьцзянның базалит байлық артықшылығы абзалдылығы көрнекті. Жасыл электр қуаты жеткілікті. Өңірлік орын абзалдылығы өзгеше. Базалит жаңа материалдары Синьцзян тәжірибеханасын жедел құрып, шикізат, технология, жабдық, өнім тұтас тізбекті жаңалық ашу жүйесін орнатып, негіздік зерттеуден кәсіп салаландырып жалпыластыруға дейінгі селбесіп, қамал алу үлгісін орнатып, ғылыми зерттеу жетістіктерінің кәдеге жарауын жеделдетіп, кәсіптің дамуына жүйелі технологиялық тірек әзірлеу және жаңалық ашу арқылы жетекшілік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шолалы 5 жыл. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Негізді құрылғылардың орналастығын, құрылымын, иқуатын және даму үлгісін сапалландырып, осы заманданған негізді құрылғы жүйесін орнатып, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруға берік негіз қалау керек. 5 жылдан бері Синьцзян ықыласты тапсырманы есте берік сақтап, партия орталық комитеті белгілеген 5 ірі стратегиялық орынды тығыз арқау етіп, қатынас, энергия, су игілігі сияқты бір топ белгі сипатты келелі инженерия құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Тяньшан алабында үлкен арналар қайшалысып, әуе порттары іркілісізденіп, электр торлары созылып, іш пен сырттың ұласу, тұтасу деңгейі үздіксіз жоғарылап, бүкіл районның жоғары сапалы дамуына берік негіз қалап, қозғаушы күш топтады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 07-11 линиясындағы Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тасжолындағы Юңфың информация бақылау меңгеру орталығында үлкен экрандағы цифрлы егіз туннел тоқтаусыз айналымда. Бұдан әрбір автокөліктің нақты орны, қарқыны сияқты информацияларды көруге болады. Жүнгі қатынас тасымал Синьцзян қатынас қаржы қосу дамыту чек-серіктестігі жұмыс жүргізу бас бөлімі парткомының Шузе, атқарушы бас меңгеруші Туғаншың осы зерделі жүйеге сүйеніп, ерте байқап, ерте бір жақты етуге болады. Бұрын қағидаға қайшы тоқтатылған автокөліктердің орнын 10 метрге дейін тұрақтандыра алатынбыз. Қазір 2.5 метрге дейін тұрақтандыра алатын болдық деді. 2025 жылы 12 айдың 26 күні жалпы ұзындығы 324.7 километр келетін Үрімжі-Лобнұр жоғар қарқын тас жолының тұтас желісінде автокөлік қатынады. Бұрынғы 7,5 сағат айналып жүруге тура келетін тау жолын басуға қазір тек 3,5 сағат қана жұмсалады. Бұл жол оңтүстік-солтүстік Синьцзянның қатынау аралығын өзгертіп қана қоймай, тіпті сансыздаған адамның тұрмысына да өзгеріс ала келді. Жүк автокөлік шофері Чэн Хуй, бұрынғы жолда беткей бұрылма жол көп болатын. Тез жүре алмайтынбыз. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы салынғаннан кейін қатынас жағдай жақсарды, туннельмен өте салуға болады деді. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан жеңіл туннелінің шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкері Сайрын Бат, біздің күнделікті қызметіміз шарлау тексеру, жолды кедергісіз ету. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы ашылудан бұрын мен осы жерде туып өскен малшы едім. Бұл арада қызмет істегенімді ерекше мақтаныш сезінемін деді. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан алабындағы құрлық жолы күре тамырын ашты десек, онда Үрімжі-Тяньшан халықаралық әуежайы Синьцзянның дүниежүзімен тұтасатын әуе көпірін салды. 500 мың шаршы метрлік жаңа әуежай терминалы бұрынғы 3 әуежай терминалының аумағының қосын тұсына теңгеледі. Қазір жылдық жолаушы қабылдау жөнелтуді қамтамасыздандыру қуаты 48 миллион адам ретке жетті.

0: 8-шайға дейін әуежайда жиені 33 халықаралық жолаушы тасымал линиясы, 37 халықаралық жүк тасымал линиясы іске қосылып, жолаушы тасымал линиясы 20 мемлекетке 25 шетел қаласына тұтасты. Халықаралық кезекші ұшақ мөлшері жыл басындағы аптасына 80 кезектен қазіргі аптасына шамамен 140 кезекке жетіп, арту мөлшері 75%-ға жетті. Үрімжі халықаралық әуежай бөлімше серіктестігі қызмет өтеуді басқару бөлімінің тасымал кәсібі жауаптысы Ян Шуаң 2015 жылы әуежайдағы жолаушыларға қызмет өту жұмысымен шұғылдана бастаған. Азия-Еуропа әуесе торабының секірмел дамуына куә болған ол, көне әуежай терминалында жолаушылар ұшаққа отырғанда ұшаққа шығу қағаз билетіне сүйенетін. Жаңа әуежай терминалында қағаз билетсіз сапар сезінісі жолға қойылды. Қазір автоматты аманаттап тасымалдау ұшаққа шығу рәсімиятын автоматты бітіру мөлшері 70%-дан асады деді. Гуаншилық жолаушы Цзи Ян өте қолайлы. Көпшіліктің қызметі деуде өте ынталы, Еуропаға баратын көптеген кезек ұшақтар бар екен. Кейін Синьянға келіп, ұшақ ауыстыруды ойластырамын деді.
1: Биыл 1-шайдан 9-шайға дейін Синьян жалпылық қатынас құрылысы нысандары тұрақты мүлкіне жалпы 60 миллиард 774 миллион юан қаржы қосып, ұқсас мезгілдегіден 2,88% артты. Мұның ішінде мемлекеттік өлкөлік негізгі линия нысандарына жиыны 37 миллиард 618 миллион юан қаржы қосып, жалпы қосылған қаржының 60%-дан астамын ұстады. Ауыл-қыстақ тас жол құрылысына үздіксіз күш салып, жиыны 10 миллиард 613 миллион юан қаржы қосып, ауыл-қыстақты көркейту мен өңірлердің сәйкесті дамуын пәрменді кепілмен қамдады. 15-ші 5 жылдық жобаны атқарумен ұштастырған Синьян қатынас, энергия, су игілігі сияқты келелі нысан құрылыстарын жеделдетіп, негізді құрылғы 10 торын үздіксіз кемелдендірді. Алтынтау етегіндегі шарқылық, Линьян 750 киловольттық электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясының жұмыс басына барғанда негізгі шұңқырды қазу, темір мұнараны тұрғызу сияқты жұмыстар тәртіппен ілгерілетілуде. Инженерия 2027 жылы салынып болып іске қосылады деп жоспарланған. Сол кезде Синьян электр торы мен батыс солтүстік электр торының 750 киловольттық байланыс желісі 4 қайтымдыдан 6 қайтымдыға артады. Айнымалы электрді сыртқы жеткізу қуаты 3 миллион киловатттан шамамен 4 миллион 800 мың киловатқа көтеріледі. Шарқылық Линьян 750 киловольттық линия инженериясы Синьян бөлігі егер нысан бөлімінің орынбасар мен керушісі У Шыпин қазіргі 1045 бағана негізгі шұңқыр қазылып, 968 темір мұнара тұрғызылып болды. Түрлі жұмыс тәртібі жоғары өнімділікпен ұштастырылды деді. 5 жылдан бері Синьянның жалпылық стиролды қатынас торы күн сайын кемелденді. Таш жолдың жалпы ұзындығы 230 мың километрден асып, барлық аймақ, облыс, қала сайрақ дәуіріне қадам тастады. Темір жолдың айналым жолы 9557 километрге жетіп, Синьян көлеміндегі 80%-дан астам аудан дәрежелі әкімшілік өңірді қамтыды. Тасымал әуежайы 28-ге жетіп, саны бүкіл елдегі әрқайсы өлке райондардың алдыңғы қатарына өтті. Синьян үшін тұтастыру, Синьянға кіріп шығуды тездету, оңтүстік-солтүстік Синьянды іркіліссіздендіру, шекарадан кіріп шығуды байланыстыру нысанасы жедел жүзеге асуда. 5 жылдан бері Синьянның 750 киловольттық асқын жоғары кернеулі электр торының көлемі тағыда тың сатыға көтеріліп, желінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асып, Үрімжіден Бейжинге дейінгі түзу сызық аралығының 6 есесіне барабар болды. Бүкіл ел бойынша көлемі ең үлкен өлкө дәрежелі 750 киловольттық негізгі электр торын құрып, 750 киловольттық 39 керне өзгерту пункетін 120 линия құрып, еліміздегі 750 киловольттық керне өзгерту пункетінің саны ең көп, линияның жалпы ұзындығы ең ұзын өлкө дәрежелі әкімшілік районға айналып, ішкі жақты қамдайтын 8 айналма тор, сыртқа жеткізетін 5 арна сынды негізгі тор құрылымы жүлгісін қалыптастырды. Бүгінгі таңда Тянь-Шань алабындағы Ұлан-Байтақ далада жолдар жан-жаққа созылып, әуежай порттар дүние жүзімен тұтасып, электр қуаты жоғары қарқынды торы жанданып, негізді құрылғылардың қарыштап дамуы Синьянның экономикалық қоғамдық дамуының орнықтылық негізін анағұрлым бекемдеп, ілгерілеу қозғаушы күшін көрнек тарттырды. Өңірлік орын байлық артықшылығы жоғары сапалы дамудың тасқындаған қозғаушы күшіне үздіксіз айналуда.
0: 5 жылдағы нәтижелер. Осы 5 жылда Шинжан қоғамдық қамтамасыздандыру тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру қорғаныс торын тығыз берік тоқып, түрлі бейқұти салып, халыққа тиімділік жасау инженерияларын күш сала ілгерілетіп, қала мен ауылдағы тұрғын үй жағындағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, халық тұрмысының ырыс құтын сан мыңдаған отбасына жеткізді. 5 жылдан бері Шинжан түрлі қоғамды қамсыздандыру әмілеттен кейін орнықты жоғарылатты. Кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы бүкіл ел бойынша бір тұтас жоспарланды. Жұмыссыздықты қамсыздандыру, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру өлке дәрежесінде бір тұтас жоспарланды. Жекелердің зейнетақы тізімін жаппай өрістетіп, қала ауыл тұрғындарының зейнеткерлік мәмілесін жоғарылатып әрекетін автономиялы районның халық тұрмысындағы нақты ісіне енгізді. Бүкіл районымызда үш түрлі қоғамдық қамсыздандыруға қатынасқан адам саны 2020 жылдың соңындағы 19,640,800 адам реттен 2025 жылы 22,941,000 адам ретке жетіп, жылына орта есеппен 660,000 адам рет артып, негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруына қатынасу мөлшері 95%-дан жоғары болды. Қоғамдық құтқару көмектесу өлшемі икемді артып, ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру деңгейі үздіксіз жоғарылап, қиыншылық бар бұқараның негізгі тұрмысы төменгі шектен түсірілмеді. Бейқұт үй инженериясы әр ұлт бұқарасының қоныстану шарт жағдайын үздіксіз жақсартты. Бүкіл район бойынша жиыны 63,500 ауылдық үйінің сілкініске төтеп беру, апаттан сақтану инженериясы атқарылып, қамтамасыз ету сипатта 206,700 тұрғын үй жаңадан салынды. Лашық тұрақ қала ортасында қыстақтардан 226,400-і жаңаланды. Көне ескі тұрғындар райондардан 5,254-і жаңаланып, 924,300 отбасы игілікке кенелді. Қалаға лашықтарда сумен қамдау жанар-газдың жалпыласы мөлшері 100%-ға таяды. Көмірдің орнына электр пайдаланудың бірінші екінші мерзімдік инженериясы жаппай аяқтап, 1,630,300 егінші малшы отбасының жылумен қамдау құрылғылары жаңаланып, қала ауылдағы бұқараның тұрмыс бет-бейнесі шынайы өзгерді.
1: Біздің осы 5 жыл, 5 жыл үдіре алға тартып шегіріп өткелі шырт жаңа түске енді. Қорғас Хаучын халықаралық зат тасымалы өкілетті серіктестігінің бас меңгерушісі Лян Хау бастан кешіруші, ат салысушы әрі игілігін көруші. Кеденнен өту өнімділігі үздіксіз жоғарылап, сыртқы сауда кәсіп формасы көп негізді жаңаланып, жоғары өнімді іркіліссіз халықаралық арна анағұрлым көп, Чунгода жасалған өнімдердің желкен жайып шетелге шығуына дем беруде. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Мен Лян Хаумын, Қорғастың жергілікті адамымын. Қазір ауылыма тамыр тартқан сыртқы саудамен шұғылданушымын. Мен 2020 жылы сыртқы сауда саласына кіріп, негізінен зат тасымалына уәкілетті қызмет етедім. Ол кезде автокөліктерді экспорт ету рәсімиетін өтегенде қатарға тұрып бірнеше терезеге бару керек болатындықтан, бір ғана кәсіп бітіру үшін шегіріп өткелінде бірде екі күн аялдау қалыпты жағдай еді. Қазір бір топ автокөліктің рәсімиетін бітіру үшін тек бір рет ғана барумен бірге, бітіргеннен кейін осы екі өлшемді екілікті жапсырсақ болғаны. Автокөлік осы арадан экспорт етілуі іркіліссіз болып, неше 10 минутта барлық тексеруді орындауға болады. Соңғы жылдары шегіріп өткелі тағы апта бойы, тәулік бойы кеденнен өту, тасжол шегіріп өткелі мен қарасты жер бойынша төте қатынауды бірлестіру, экспорт етілетін тауар автокөліктерін өзі жүргізіп кеденнен тез өткізу сияқты қолайлы шараларды атқарып, іс бітіру өнімділігін сауда шаруашылық ортасын жыл сайын тың сатыға көтеріп, Қорғас шегіріп өткелінде еліміздегі ең үлкен тауар автокөлігі құрылып жолы экспорт өткелін айналды. Қазір көлік жүргізушілер Қорғас халқының жаңа кәсібін айналды. Таңертең автокөлікпен мемлекет қақпасына шықса, түстен кейін Қазақстаннан қайтып келетін болды. Қазір серіктестігіміздің көлік жүргізушілер ұжымы 200-неш адамға көбейіп, біздің тауар автокөліктеріміздің дүние жүзінде құйғытуына көмектесуде.

0: Осы 5 жылда біз айына орта есеппен 200 неше тауар автокөлігін экспорт етуден қазіргі 1000 неше тауар автокөлігін экспорт етуге жеттік. Бұл Орта Азия, Шығыс Еуропа сияқты 10 неше мемлекетті қамтиды. Мен де қарапайым қызметкерден кәсіпорын теректісін айналдым. Қайырыла қарасақ, осы 5 жылда біздің кәсіпорынның кәсіп мөлшері артып қана қалмастан, тұтас қорғаста жаңа өзгеріс болды. Еркін сауда сынақ районы ала келген жаңа кеңістік саясаттық энергия үстеп, арна қарқынын тездетіп, шекарааралық сауданың өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шықты. Біз шекара өткелінің жақсару беталысынан пайдаланып, анағұрлым көп жұңғыда жасалған өнімдерді қорғастан Азия Еуропа ұлығырлығына жеткізуді асыға күтеміз.
1: 10 айдың 9-шы күні мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолының шешуші меңгеру сипатты инженериясы, Қызай туннелінің, Үшімолғай туннелінің тұлғалық құрылысы ресми басталды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Солтүстік Тянь-Шан бөлігін кесіп өтетін Қызай және Үшімолғай сынды 2-15 километрлік ерекше ұзын туннел Тянь-Шанның түстігімен терістігін тұтастыратын жерасты күре тамыры. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолының шешуші меңгеру сипатты инженериясы есептеледі. Бұл араның қыстағы ерекше суық ауа температурасы 0-ден төмен 40 Цельсий градусқа жетеді. Геологиялық шарт жағдай төтенше күрделі. Екі ерекше ұзын туннелге 4 орыннан 7 көлбеу құдық қазылып, көлбеу құдық арқылы негізгі үңгірдің жұмыс аумағы ашылып, ұзын туннелді қысқа бөліктерге бөліп қазу арқылы құрылыс қарқыны тездетіледі. Сонымен бірге тұтас жұмыс тәртібінде машиналандырып, бұрғылау, қопару әдісі сәйкестіріледі. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжол нысанының топырақ құрылысы, екінші мердігерлік бөлігі 3-ші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Хо Чан. Бұдан кейін біз 30 неше ірі машина жабдығын іске қосамыз. Межемен 12-ші айдың орта шенінде барлық ірі машина сәйкестіріліп, үңгірге сәтті кіргізіледі деді. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолының жалпы ұзындығы шамамен 393 километр. Жоғары қарқынды тасжолдың қос бағытта 4 автокөлік қатынау өлшемі бойынша салынады. Бұл қазір ел ішінде салынып жатқан тасжол инженериясы нысандағы жеке тұлғаға қосылған қаржы ең көп, технологиялық қиындығы ең жоғары жоғары қарқынды тасжол инженериясы есептеледі. Нысан салынып болғаннан кейін Тянь-Шанның түстігімен терістігінде тұтас жылда күні бойы қатынайды. Қатынау уақытының 14 сағаттан 4 сағатқа қысқаруынан үміт бар. Шенген қатынас тасымал Майтау Күшар жоғары қарқын тасжолына қаржы қосу, дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Цоу Чжэньсин былай деді. Межемен осы айдың соңында тұтас линияда 28 туннелде үңгірге кіріп жұмыс жүргізіледі. Төмен температурада құйылған бетонды күтімдеу, туннел температурасын меңгеру, қарлы боранды жол бөліктерінің іркілсіз болуына кепілдік ету, үстіртте жұмыс істеуде қорғану сияқты көрнекті қиын мәселелерді нысаналы шешіп, үстіртті суық, теңіз деңгейінен биік таулы өңірде жоғары қарқынды тас жол құрылысын салудың әмәлияттық нұсқасын қалыптастырамыз.
0: Жуықтан бері ауа температурасының төмендеуіне байланысты районымыздың жер-жері жылумен қамдау қызметін іркес-тіркес бастады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 10 айдың 10-шы күні Үрімжі қаласы жылумен қамдау қызметін жалпы беттік бастады. Үрімжі жылу энергиясы тобы шекті серіктестігі, 4-ші жылумен қамдау серіктестігі Шыбаде, жылумен шоғырлы қамдау пар қазан үйінде қызметкерлер әр 2 сағатта су насосы, пар қазанға тәуелді жабдықтар сияқтыларды тексеріп, жылумен қамдау айналымының орнықты болуына шынай кепілдік етті. Үрімжі жылу энергиясы тобы шекті серіктестігі, 4-ші жылумен қамдау серіктестігі, 3-ші жұмыс бөлігінің орынбасар меңгерушісі Ван Уэй тілшіге былай деді. 10 айдың 8-ші күні сағат 17-те барлық жылу көздері пар қазан іске қосылды. 10 айдың 9-ші күні сағат 0-де барлық жылу

0: ауыстыру пункттері жұмыс жүргізудің алғашқы шарттарына жетіп, жылу энергиясы толық дайындалып болды. Біз тұтынушылар терминалына бір бөлім бөлме температурасын өлшеу аспабын орнаттық. Тұтынушылардың жылу істету жағдайын алыстан дер кезінде игеріп, пар қазанның айналым жағдайын дер кезінде реттеп, тұтынушылардың бөлме температурасының өлшемге жетуіне кепілдік ете аламыз. Биыл 10 айдың 1-ші күнінен бастап, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының қала қалашықтарда жылумен қамдау ережесі жаппай атқарылып, тұрғындардың жатын бөлмесінің, қимыл бөлмесінің тұтас күндік температурасы 20 Цельсий градустан төмен болмауын, жылумен қамдайтын кәсіпорындардың шұғыл жөндеу уақыт шегін айқын белгіледі. Үрімжі жылу энергиясы тобы шекті серіктестігі 4-ші жылумен қамдау серіктестігі меңгерушісінің көмекшісі Гаучың, серіктестік жарты сағатта үн қату және 8 сағатта шұғыл жөндеу механизмін орнатты, әрі икемді реттеу меңгеру параметрі бөлме температурасының 20 Цельсий градуста орнықты болуына шынай кепілдік етті. Дегеліп, бұқараның жылумен қамдау талабын тапсырып алғаннан кейін жарым сағат ішінде шұғыл жағдайға төтеп беру аттансын іске қосып, құбыр торабы жарылу, су ағу, кінәрат шығу сынды түрлі ірі кінәраттарды шұғыл жөндеп, 8 сағат ішінде бір жақты етуге кепілдік етеміз. Жылумен қамдау мезгілінде біз ауа райының өзгерісіне қарай жылумен қамдау параметрін кез келген уақытта реттеп, тұрғындардың үй температурасының 20 Цельсий градус болуын қамтамасыздандырып, көпшіліктің қыстан жыл өтуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Қазірге дейін Алтай қаласы Санжо-Хүйзу автономиялы облысында жылумен қамдауды бастаған. Басқа райондарда таяуда жылумен қамдау қызметіндер кестір-кес бастайды. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының орынбасар бастығы Шунан жылумен қамдайтын кәсіпорындардың жылумен қамдауға дайындалу мезгіліндегі соңғы қызметтерді ойдағыдай істеуін бақылап, жылумен қамдауға қызмет етудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз дей келіп, жаңадан салынған шағын аумақтардың жаңадан артқан жылу қайнарына қадағалай назар аударып, отбасыларын аралап қайталай оқысуды ойдағыдай істеп, үйлесу мезгіліндегі түрлі мәселелерді дер кезінде бір жақты етеміз. Сонымен бірге жылумен қамдауды басқаруды тор көздендіріп қызмет өтеуді үздіксіз тереңдетіп, қызмет өтеу карточкасындағы жауапты адам мен байланыс телефонын алдын ала ашық жариялап, ырықтылықпен үйіне барып бір-бірлеп тексеріп, талап тілектерді алдын ала ойласып бір жақты етіп, әр ұлт бұқарасының қыстан жыл өтуіне бар күшпен кепілдік етеміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 10-ші айдың 10-ші күні 4-ші кезекті Шинжанға көмектесу сауыты бойынша Шинжанға көмектесетін өлке қаралардың кәсіптен сыртқы футбол ұсыныс жарысы Корла қаласында басталды. Шинжанға бағыттамал көмектесетін өлке қаралардан Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаннан, сондай ақ Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облысынан келген 13 уәкілдер үйірмесі Корла қаласында бас қосып 27 кезек сайыс өткізеді.
0: 10 айдың 10-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның алтын күздегі қызметкер қабылдау айы, арнаулы қызметкер қабылдау қимылы Бұратала қаласында ресми басталды. Қимыл бүкіл районымыздың жер-жерінде бір уақытта ұйымдастырылып, 11 айдың бас шеніне дейін жалғасады.
1: 2026 жылы Лоп Нұрлықтар қыстағы құмды шөл мәдениет саяхат мерекесі 10 айдың 16-ші күнінен 17-ші күніне дейін өткізіледі.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 8-17 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлттап барып ашылады, температура 0-дан төмен 1-12 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 3-19 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 6-24 Цельсий градус.
0: Бораторада күн бұлтты, температура 4-15 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 7-15 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 4-18 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 4-19 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 4-19 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 6-24 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 16-28 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 11-21 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 10-24 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 12-24 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 9-24 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызылту» деген әнді тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, кел, бірге мынау көрікті отанымызда, берекелі қоғамда, күннен күнге көркейген байда бақты тұрмысымызды әңге қосып жырлайық, деп шырқалатын қырғыш ән салайық бәріміз.

0: Енді ау ұйытудың орындауында біз партияны отанды бақытты тұрмысты жырға қосамыз деген мағынада айтылған мұңғыл тілінде шырқалған ақ тілек деген әнді тыңдаңыздар.
1: Сағаға

Мамандар былай деді. Жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың жалпы беттік кірісі тұрақсыз. Ақы тапсыру қуатындағы толқу зор. Бұрын қамсыздандыруға қатынасудан опыс шектемес және жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына ақы тапсыру тәсілі салыстырмалы тұрақты болу. Ақы тапсыру негізгі саны біршама жоғары болу сияқты шарттардың ықпалында. Бір бөлім кәсіппен шұғылданушылар тек жұмыстанған қалаларда қызмет істеп, опыс тұрған жерге қайтып тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына қатынасатын. Мұндай жұмыстанған жер мен қамсыздандыруға қатынасқан жердің айырым болуы жағдайы олардың басқа жерде емделу қаражатын есептен көтертуіне қолайсыз болуда. Мәміледен игіліктену өзіндік құны біршама жоғары болуды тудырып қалмастан, тағы олардың жұмысшы қызметкерлері емдеу қамсыздандыруына қатынасу тілегінде белгілі дәрежеде тежеді. Осы ретке саясат негізінен шартты төмендетіп, ақы тапсыру механизмінің икемділігін күшейтіп, периоды тіпті де икемді болып, ай, маусым немесе тұтас жыл бойы ақы тапсырса болатын болды. Ақы тапсыру негіздік саны жағында осы қор кіріс шығыстың тепе-теңдігіне кепілдік еткен жағдайда, жергілікті орынның жұмысшы қызметкерлері зейнеткерлік қамсыздандыру негіздік санынан пайдаланып үйлесімді белгілеуге болатындығы сөз етілді. Икемді жұмыстанушылар жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқанда дербес құрылған біртұтас жоспарлау қорынан бастап, ақы тапсыру ауыртпалығын төмендетсе болады.

Бұдан сырт мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі тағы жергілікті орындардың икемді жұмыстанушыларды туыт қамсыздандырудың қамту көлеміне енгізуіне дем беріп, жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруына қатынасқанда туыт қамсыздандыруына бірге ақ тапсырып, белгілеме бойынша туыт қамсыз отбасындағылар бірге игіліктерін ілгерілетіп, жұбайы, перзенттері, әке шешесі сияқты жақын туыстарының есептегі отбасындағылар бірге игіліктерін ілгерілетіп, жұбайы, перзенттері, әке шешесі сияқты жақын туыстарының есептегі қаржыдан ортақ игіліктеріне қолдау көрсетіп, емдеу

дәрі-дәрмек сатып алу, тұрғындардың қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыру сияқты пайдалану жағдайларына қолайлылық туғызды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жер-жердің мемлекет белгілеген саясат жүлгесінде іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, жаңалық ашу сипатты саясаттық шараларды зерттеп ашуда ізденіс жасап, нақты ілгерілету жобасын қалыптастыруын айқындады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

аталған айдарда материал дайындау кестесі қанша қысқа болса сонша жақсы бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Күнделікті тұрмыста көптеген тұтынушыларымыз дағдыланып кеткен азық-түлік саламаттық білімдерінің түгелдей дұрыс болуы екіталай. Материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса сонша жақсы бола ма? Тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құны жас жеміс-жидек көкөністерге мүлде жетпей ме? Қарамаққа мүлде орынды сияқты болып көрінетін осы танымдық ұғымдардың астарында көптеген ескерусіз қалған сауаттық білімдер жасырынып жатады. Бірінші, материал дайындау кестесі қанша қысқа болса сонша жақсы болмайтынын ойламаған екенбіз. Алдын ала мөлшері бойынша қорапталған азық-түліктерге материал дайындау кестесін зорлықпен жаздыру, тұтынушылардың өнімді өндіру барысында қандай шикізаттарды қолданғанын білуіне, тұтынушылардың өнім информациясын анық түсініп, азық-түлікті ұстамдылықпен таңдауына көмектесу үшін болып табылады. Алайда материал дайындау кестесінің ұзын қысқалығы азық-түлік түрлері мен өнім мөлшемін жобалауға байланысты болады. Азық-түлік қауіпсіздігімен және қоректік құнымен қажетті байланыста болмайды. Бұл жөнінде бір мысал келтірейік. Кейбір азық-түліктерге күрделі дәмдендіргіш, қатты күйдегі сусын сияқты күрделі шикізаттарды қосады. Оның өзі де көп түрлі құрамды теңгеруден құралады. Егер оның нақты құрамдары егжей-тегжейлі жазылса, материал дайындау кестесінің көлемі табиғи артады. Бұдан сырт материал дайындау кестесіндегі азық-түлік толықтырғыштары бөлімнің көп болуы қосылған толықтырғыш мөлшерінің көп екендігін білдірмейді. Көп түрлі шірітпейтін дәрілерді үстемелеп қосып пайдаланғанда сәйкесі ролына сүйеніп шірітпе өнімділігін жүзеге асырады. Түрлі шірітпейтін дәрілердің нақты жалпылық толықтырғыш мөлшері керісінше недәуір аз болады. Сондықтан материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса сонша жақсы болады деп көзсіздікпен сенудің қажеті жоқ. Таңдап сатып алғанда азық-түліктің қоректік қасиетіне баса мән беру керек.

Екінші, тұзды көп тұтынса сүйек босау ауруына оңай шалдықтырады. Көптеген адамдар тұзды тағамдардың сүйек босауды тудыратын маңызды себеп екенін білмейді. Натрий бүйрек арқылы сыртқа ағысып шыққанда кальцийді ала кетеді. Ұзақ уақыт тұз құрамы жоғары азықтар тұтынса сүйек заты мөлшерінің зая болуын тездетіп, сүйек босау қатерін арттырады. Еліміз тұрғындарының күндік орташа тұз қабылдау мөлшері шамамен 9,3 грамм болып, дәріптелген 5 граммнан асып кеткен. Оның үстіне 85% адамның кальцийді қабылдау мөлшері жеткіліксіз болып, қос қабатталған соққыны қалыптастырады. Натрийдің қабылдануын төмендету сүйектің босау ықтималдығын азайтады. Тұзды азайтуда алдымен ас үйдегі ас тұзының пайдалану мөлшерін азайту. Тамақ жасағанда тұзды тежеп пайдалануға арналған қасықты пайдаланып тұз мөлшерін меңгеру. Құрмашты қазаннан алуға таяғанда барып тұз салып, табиғи қошиісті материалдарды көбірек пайдаланып дәмін теңгеру қажет. Цзянъю тұздалған көкөніс сияқты көмескі тұздардан қырағы болып, төмен натрийлі азық-түліктерді таңдап сатып алу қажет.

үшінші тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс-жидек көкөністерге қарағанда анағұрлым мол болуы мүмкін. Тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс-жидек көкөністерден қалыспайды. Жинап алып буынында тоңазытылатын жеміс-жидек көкөністерге көбінесе пісу дәрежесі тіпті де жақсы болған шикізаттарды таңдап, үзіп алғаннан кейін тез жылдамдықпен мәнерлеп, қоректік құрамын сақтайды. Тасымалдау сақтау буындарында қоректіктің зая болуы да салыстырмалы недәуір аз болады. Сонымен бірге тоңазытылған жеміс-жидек көкөністерді төмен температураға сүйеніп ұзақ уақыт сақтауға болады. Чірітпейтін дәрі қосудың қажеті жоқ. Дуриан, лиджи сияқты маусымдық сипаты күшті жеміс-жидек көкөністерді тоңазыту тәсілінен пайдаланып, тұтас жыл бойы қамдауға болады. Тұрмыс тәсілінің үздіксіз өзгеруіне байланысты тоңазытылған жеміс-жидек көкөністерді пайдалану жағдайда барған сайын арта түсуде. Төртінші азық талшығын толықтау үшін тек көкөністерді көбірек тұтыну жеткіліксіз болады. Чунго тұрғындарының азық талшығын қабылдау мөлшері жаппай жеткіліксіз болып, әр күнгі орташа қабылдау мөлшері шамамен таныстырылған

мөлшердің 25 грамның жарымындай ғана. Азық талшығын толықтауда жеміс жидек көкөністерді көбірек жеумен бірге тағы саңырау құлақ бұршақ тектестерді және толық дәнді дақылдарды тұтыну керек. Күнделікті азықтануда азық түліктің алуан түрлі болуына көңіл бөлу тиіс. Тек осылай істегенде ғана ерімейтін азық талшығы мен еритін азық талшығына тең мән беруге болады. Мұның ішінде еритін азық талшығының көбі пайдалы бактерияларды жетілдіргіш ролын сәулелендіретіндіктен ішек жолының саламаттығына өте пайдалы болады. Бұдан сырт азық түлікті сатып алғанда азық талшық мөлшеріне назар аударып өзінің қажетіне қарай азық талшығы мол сұлы қосылған айран жоғары талшықты пірәндік сияқты азық талшығы құрамы жоғары болған азық түліктерді таңдау керек.

Бесінші гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдар мынадай тағамдарды жесе де әсіре сезімталдық науқасына шалдығуы мүмкін. Мамандардың айтуынша гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдар алма, шаптол, чиңсай сияқты азықтарды жесе, ауыз қусық, шу, еріні ойылу сияқты жайсыздану белгілері байқалады. Бұл медицинада гүл тозаңы азық-түліктен болған әсіре сезімталдық күрделі ауру белгісі деп аталады екен. Оның қағидасы гүл тозаңы мен бір бөлім жеміс-жидек көкөністердің құрамындағы әсіре сезімталдық қайнарының құрылымы ұқсас болып, адам денесінің иммунитет жүйесінде айқаспалы парықтауды тудырып, әсіре сезімталдық реакциясын пайда қылады. Ерекше түсіндіре кетуге тиістісі, әсіре сезімталдық иммунитеттік қуаттың төмендегендігінің бейнесі емес. Қайта иммунитет жүйесі гүл тозаңы азық-түлік биологы сияқты әсілі залалсыз заттарды зиянды бөгде зат деп қата тұжырымдап, қалыптан тыс қорғануды қозғауынан болады. Әсіре сезімталдықты тудыратын азық-түліктерді тұрақтандырғаннан кейін күнделікті тұрмыста мүмкіндіктің барынша сақтанса болғаны. Егер тұтынғаннан кейін тері бөртпесі, тыныс алу қиындасуы, бас айналу сияқты тұтас денелік әсіре сезімталдық белгілері байқалса, дереу емделу керек.

Аталған айдарда тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз тамақ жеп болғаннан кейін алдымен біраз отыра тұру, немесе түрегеліп тұру, жарым сағаттан кейін жату. Тамақ жеп бола сала жата қалса, асқазандағы азық-түлік пен асқазан қышқылы оңай өңешке кері ағылып кіріп, көкірек күйіп жанғандай сезім пайда болып, көмекейде қышқыл сұйықтық, пантотен қышқылы пайда болады. Әсіресе тамаққа недәуір тойып алған кезде асқазанның қысымы артып, тегіс жату бейнесі кері ағылуды тіпті де оңай тудырады. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, өңешкілегей қабығы асқазан қышқылының қайта-қайта тітіркендіруінен оңай қабынады. Оның үстіне тамақ жеп бола салып жата қалсақ, асқазан ішектің жиырылуы баяулап, ас қорыту қызметі төмендеп, тамақ оңай сіңбей, іш кебеді. Тамақ жеп болғаннан кейін алдымен отырып, немесе түрегеліп жеңіл жұмыстармен айналысса болады. Мысалы, ыдыс аяқтарды жинау, біраз тұру, бірнеше адым жүру деген сияқты. Тамақ жеп жарым сағаттан кейін жатып демалсақ болады. Бүгін тамақ жеп болғаннан кейін дереу жата қалмай, алдымен біраз отырыңыз. Асқазаныңыздағы тамақ сәтті төмендегеннен кейін жатсаңыз, асқазан қышқылы кері ағылып, аузыңызға ащы су құйылмайды.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерсасы Миғатұлы, келесі бағдарламамызда кескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызылту» деген әнді тыңдаңыздар.

жалғасты тыңдайтындарыңыз, кел бірге мынау көрікті отанымызда, берекелі қоғамда, күннен күнге көркейген бай да бақытты тұрмысымызды әнге қосып жырлайық деп шырқалатын қырғыз ән салайық бәріміз.

0: Енді ауытқудың орындауында біз партияны отанды бақытты тұрмысты жырға қосамыз деген мағынада айтылған мұңғыл тілінде шырқалған «Ақ тілек» деген әнді тыңдаңыздар.
1: Сағаааа,

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Айбек Көлбайұлының өлеңіне жазылған Қалмұрат Ниязбекұлының әні «Жауынгер жыры». Бақыт Қанашұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Шэнчжоу кемесін көтерген Ван Юнчжи. 1932 жылы Ван Юнчжи Ляонин өлкесінің Чаңту деген жерінде керей диқан отбасында дүниеге келген. Әсілінде оның ауыл шаруашылығын үйреніп, бір үйлі жанның тоя тамақтануына мүмкіндік жасағысы келген еді. 1950 жылы Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушанға көмек беру соғысы бұрқ ете түседі де, Америка ұшағы Ляонинның шығыс кеңістігінен арт-артынан ұшып өтті. Жас Ван Юнчжи сол сәтте құдіретті мемлекет қорғанысы болмаса, қанша жақсы тұрмыс болса да қорғап қалуға болмайды деген қағиданы түсінеді. 1952 жылы ол Синьхуа Дашөсі Авиация факультетінің ұшақ жобалау кәсібіне қабылданады. Кейін келе мемлекет оны Москваға үйренуге жібереді. Мемлекеттің қажеті үшін ол тағы да зымыран басқарылатын болмысын жобалауды үйренеді. 1961 жылы Ван Юнчжи отанға оралып, аса жапалы басқарылатын бомбаны зерттеп жасау жұмысына кіріседі. 1964 жылы еліміздің тұңғыш орта жақын аралықты басқарылатын бомба ату сынағы таяп қалған еді. Күн ерекше ыстық болып, жылдамдатқыштары жылудан ұлғайып, басқарылатын бомбаның атылу аралығы жеткіліксіз болып, міндетте ешқандай ілгерілеушілік болмайды. Көпшіліктің барлығы алаңда амалын таба алмай қиналады. Сонда жас Ван Юнчжи мынадай бір батыл ойды ортаға қойып, жанар заттан 600 килограммын шығарып тастап, зымыранды жеңілдетсек, керісінше тіпті де алысқа атуға болады дейді. Оған ешкім сенбейді. Ол сол жердегі ең жоғарғы технологиялық жауапты теңшесінді тауып, жылдамдатқыш дәрі салыстырмасының қағидасын бір-бірлеп анықтап айтады. Мұны естіген теңшесін үстінде мақұл болады. Ең соңында бұл жоба басқарылатын бомба сынағын табысқа жеткізеді. Басқарылатын бомба зымыран саласында Ван Юнчжи бақандай 30 жыл істеп, 6 басқарылатын бомба 4 зымыран тұрпатын зерттеп жасауға қатынасты, немесе оны басқарды. 1992 жылы Чунгоның адам алып ұшатын әлем кемесі инженериясы жоспарға алынды. 60 жастағы Ван Юнчжи тұңғыш рет бас жобалаушы болып тағайындалды. Басқалар 60 жасында зейнетке шыққанда ол 60 жасында тіпті де ауыр жүк арқалады. Ол ғарышқа адам алып ұшуды үш қадамға бөліп жүргізу ой желісін бастамашылдықпен алға қойып, тағы мәселені ту бастан тексеру, ешқандай көмескі қатерді алып, аспанға ұшпау керек дейтін бір болаттай қағидан орнатты. 2003 жылы 10 айдың 15-ші күні Шэнчжоу 5-ші нөмірлі әлем кемесінің көкке көтерілуіне байланысты чунголықтар тұңғыш рет ғарышқа шықты. Ван Юнчжи үнемі «Мен өмір бойы үш түрлі іс істедім». Басқарылатын бомбаны зерттеп жасап, жасанды серікті аспанға шығарып, чунголықтарды аспанға ұшырып, кеңістік бекетін құрдым дейді. 2024 жылы 6 айдың 11-ші күні Ван Юнчжи Бейжіңде 92 жасында дүние салды. 3 айдан кейін оған республика ордені берілді. Ол өмірін мемлекеттің үндеуіне арнады.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Сексен жасында алтын қан аталып алтындай жүрегімен бір қалаға жылулық сыйлаған Ван Гюйжин 1958 жылы Ван Гюйжин Синьцзян

0: арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының иегері Ли Чжанху мен танысамыз. Биыл 39 жастағы Ли Чжанху 2008 жылы Чунго мұнай химия өнеркәсібі серіктестігінің батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауытына келіп, ең негіздік жұмыс жүргізу меңгеру қызметінен бастап істейді. Қызметке қатынасқан 1-ші жылы ол әр күні ұстазына ілесіп, өндіріс барысымен танысып, қажырлықпен зерттеу жүргізіп, нақты өнерге қажырлықпен жаттығып, қызмет орнының негіздік өнерін тез арада бекемдеді. Табандылықпен істеу, ден қоя зерттеу тебініне сүйенген Ли Чжанху тез арада қарапайым мұнай қазушыдан техникке, жоғары дәрежелі техникке, Чунго мұнай химия серіктестігінің ерекше дәрежелі техникіне айналады. Сонымен бірге жоғары дәрежелі инженерлік торымдылыққа ие болып, батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауытының жұмыс істей алатын, технологияны білетін, сенімді өзекті тіректі күшіне айналады. Соңғы жылдардан бері батыс солтүстік мұнайлығы 10 миллион тонналық ірі мұнайлық газ алабы құрылысын барғышпен ілгерілетіп, жұмыс басындағы өндіріс өлшемін үздіксіз жоғарылатып, мұнай алу өндіріс міндеті барған сайын ауырлай түсті. Ли Чжанху шартжағдай тіпті де жапалы мұнай алуды басқару 3-ші районына жіберіліп, 1-ші септегі өндіріс Панжаңы болады.

Өнім мөлшері жоғары, қалыпсыз жағдай көп тулатын жолы алыс қызмет ерекшелігі алдында Ли Чжаньху қиыншылықтан қорықпай, ауыр міндетті батылдықпен арқалап, бән группаларды бастап өндірістің ішіндік жағдайын тиянақ етіп, назарды өндірістің шешуші қиын мәселелеріне шоғырландырып, технологиялық қамалауды өрістетті. Соңғы 5 жылда Ли Чжаньху пән группадағы қызметтестерімен бірге 120-дан астам өндіріс технологиясында қиын мәселені шешіп, мемлекет дәрежелі 2 технологиялық жетістікке, өлке министрлік дәрежелі 22 жетістікке қол жеткізіп, 13 патент құқығын алды. Ол дербес зерттеп жасаған зерделі қысым өзгерткіштің қабатталуын туралау технологиясы және құрылғысы, мемлекеттік энергия, химия, геология жүйесі технологиясындағы жаңалық ашу жетістіктерінің 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Осы жетістік жалпыластырылып қолданылғаннан кейін әр жылы кәсіпорындарға 2 миллион юаннан астам өндіріс өзіндік құнын үнемдейді.

кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін неше 10 миллион юань арттырды. Қызмет барысында Ли Чжанху еш бүкпесіз технологиядан ортақ иеліктеніп, тәжірибе жинап, маңайындағы жас қызметкерлерді шын ықыласымен тәрбиелеп, бірге жетіліп алға басты. Ли Чжанху жиыны 15 шәкірт тәрбиеледі. Мұның 5-еуі жоғары дәрежелі техник болып жетіліп, өз алдына жұмыс жүргізетін технологиялық тірекке айналды. Сонымен бірге ол бән группаларды бастап, әр дәрежелі өнер бәсекесіне белсене атсалысып, мемлекеттік өнер бәсекесі жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алды. Өз делгерінде енді мемлекеттік кәсіптік шеберлік жарысында жинаушы, жеткізуші бәсекесі жарысы. Автономия райондық бән группа бастықтарының жалпылық басқару өнері жарысында алтын медаль алды. Кәсіппен шұғылданғаннан бері Ли Чжанху ілгерінді кейінді мемлекеттік технология шебері, Чунго мұнай химия жастар қызмет орны шебері, Чунго мұнай химия технология шебері сияқты 30 неше түрлі даңққа ие болды. Сондай-ақ бүкіл Шинчандағы таңдаулы бән группа бастығы ретінде Чинхуа дашесіне барып білім асырып үйренуде болды. Таңық алдында Ли Чжанху бастан аяқ сергек және кішіпейіл болды. Ол таңық шабыттандыру, онан да маңыздысы жауапкершілік. 10 миллион тонналық осаманданған ірі мұнайлық табиғи газ алабы құрылысын жеделдету, екінші ретке шаруашылық құру, күріш жасауда мен бармын деген әмәлиетті әйгілі сапарында, мен сөз жоқ қызметті анағұрлым тыңғылықты істеуім керек дейді. Қызметке қатынасқан 18 жылда Ли Чжанху мұнайлық өндірісінің бірінші шебінде бастан аяқ табанды болды. Кәсіпорынның дамуы нені қажет етсе, ол соны ден қоя зерттеп, үйрену қабілетін жоғарылату аяқ алысын ешқашан тоқтатпады. Электр өлшеуіш аспаптарын автоматтандыру білімдерін өздігінен үйренуден шоғырлы жеткізуге, онан мұнай алу кәсібіне дейінгі технологиялық секіресті жүзеге асыруға дейін, ол күн сайын табанды болу және бодау берумен жаңа дәуірдегі еңбектің көркемдігін жанды түрде әмәлиетті әйгіледі. Ли Чжанху шөл далаға тамыр тартып, мұнайлықты ойдағыдай қорғап, жауапкершілігімді ада етіп, қызмет орнымда табанды болып, қайсар тораңғыдай азамат боламын дейді.

Қазірге дейін Ли Жанху дербес зерттеп ашқан он неше түрлі жаңалық ашу жетістігі батыс солтүстік мұнайлығы өндіріс орнында жаппай жапыластырылып қолданылып, жұмыс басында қызмет өнімділігі өнімді жоғарылап, өндіріс қауіпсіздігі қауіп қатерін

Шинжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді

0: ағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетен клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетен клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетен клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы динклинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 10-шы айдың 11-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 9-шы айдың 2-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ала бұлт болады, температура 8-17 Цельсий градус.
0: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: 8-ші ретке мемлекеттік Синьцзянға ғылым технология жағынан көмектесу қызметі мәжілісі ашылды.
0: Синьцзянға 3-ші ретке кешенді ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерін жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шолалы 5 жылы арнаулы айдарында таңғы жолдар тұтасып, жібек жолын ұластырып, негізді құрылыстар Синьцзянды көлдендіру негізін бекемдеді деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
0: 5 жылдан бері Синьцзян қоғамдық қамтамасыздандыру тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қоғамдық қамтамасыздандырудың қорғаныс торын тығыз, берік тоқыды.
2: Мемлекет тасжолы 3033 линиясының күйтін майтау күшар жоғар қарқынды тасжолының чешуші менгеру сипатты туннелінің негізгі тұлғалық құрылысы басталды.
0: Районымыздың жер-жері жылумен қамдау қызметін іркес-тіркес бастады.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 10-шы айдың 10-шы күні 8-ші ретке мемлекеттік Синьцзянға ғылым технология жағынан көмектесу қызметі мәжілісі Үрімжіде ашылды. Мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, 10-шы ретке мемлекеттік Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің рухын тиянақтандырып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Синьцзянға ғылым технология жағынан көмектесу қызметінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді жоспарлап, Синьцзянның экономикасының қоғамның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай тірек болды. Жетекшілік етті. Ғылым технология министрлігі партия басшылық корпусының шужиі министрі Инхэ Джун, автономиялы райондық партикомның шужиі Пингтуан партикомның бірінші шужиі, бірінші жұңғыйы Чэн Сяожян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық партикомның орынбасар шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы райондық партикомның орынбасар шужиі Пингтуанның жұңғыйы Хэ Жоңю, автономиялы райондық партикомның орынбасар шужиі автономиялы районның өнерлік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йыңчун мәжіліске қатынасты. Чэн Сяожян автономиялы райондық партиком, үкімет және Бингтуан атынан ғылым технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктері мен комитеттерінің және Синьцзянға көмектескен өлке қалалардың Синьцзян қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: ғылым технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктері мен комитеттері және Синьцзянға көмектесетін өлке қалалар Синьцзянға бағыттамалы көмектесуді маңызды саяси жауапкершілік етуге табанды болып, Синьцзянға ғылым технология жағынан көмектесу қызмет жүлгісін үздіксіз кемелдендіріп, Синьцзянның жаңалық ашу текшесі құрылысы, ғылым технология арқылы кәсіпті дамытуға қуат істеу, дарындылар қосыны құрылысы сияқты жақтарда сүбелі табыстарға қол жеткізуін ілгерілетіп, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің тара абзалдылығын толық әйгіледі. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың негізін бекемдейтін жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Біз басшысы Си Цзиньпиннің ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің ғылым технологияда қуатты ел құрылысы стратегиялық орналастыруын тиянақтандырып, мемлекеттің өңірлік жаңалық ашу жүйесіндегі Синьцзянның функциялық орнын дәп бастауып, Синьцзянға ғылым технология жағынан көмектесудің абзалдылығынан толық пайдаланып, ғылым технологияда қуатты район құруды жеделдетіп, оқу ағартуды, ғылым технологияны, дарындыларды бір тұлғаландырып дамытуға табанды болып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы қоғамдық басқару мен халық тұрмысын жақсартуға қуат істеп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды ілгерілету, жаңа қозғаушы күштерді жедел жетілдіру, экономикалық құрылымды сапалландыруды, дәрежесін жоғарылатуды жебеу жағында анағұрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізіп, Орта Азия, Батыс Азия елдерімен ғылым-технологиялық ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, бір белдеу бір жол құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтейміз. Ғылым-технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктері мен комитеттерінің және Шинжанға көмектескен өлке, қалалардың Шинжанға жетекшілік ету және қолдау тебінің анағұрлым арттырып, Шинжанның стратегиялық ғылым-технология күшін зорайтуына күштеп, технологиядан қамал алуды және жетістіктерді кәдеге жаратуды күшейтіп, ерекше абзал кәсіптердің дамуын зорайуын ілгерілетіп, жоғары деңгейлі ғылым-технология дарындылар қосынын жетілдіріп, ғылым-технологияны ашық ұстау селбестігін кеңейтуге қолдау көрсетіп, Шинжанға ғылым-технология жағынан көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатуын үміт етеміз.
2: Ин Ха Чун былай деп атап көрсетті. Ғылым-технология министрлігі партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батылда екілендіріп, тиянақтандырып, Шинжанға ғылым-технология жағынан көмектесуді бүкіл елдегі ғылым-технология саласының жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тиянақтандырудағы келелі саяси міндет ретінде жобалап және ілгерілетіп, тараулар бірлесіп әрекеттенетін, орталық пен жергілікті орын сәйкес етін, көп жақ ат салысатын Шинжанға ғылым-технология жағынан көмектесу ірі жүлгесін қалыптастырды. Әр жақтың бірге құлшынуында Шинжанның ғылым-технологияда жаңалық ашу қабілеті анағұрлым жоғарылап, ғылым-технология дарындылар қосыны анағұрлым зорайып, ғылым-технологиялық тірек арқылы жетекшілік ету ерекше кәсіп саласының дәрежесін онан ары жоғарылатып, ғылым-технологияда жаңалық ашу қоғам орнықтылығы мен халық тұрмысын жақсартуға анағұрлым қуат үстеп, бір белдеу бір жол халықаралық ғылым-технология селбестігі анағұрлым кеңейіп, ғылым-технологияда жаңалық ашу Шинжанның экономикасы мен қоғамның жоғары сапалы дамуына құдіретті қозғаушы күш істеді. Ғылым-технология министрлігі және бүкіл елдегі ғылым-технология саласы бас шужи Си Цзиньпиннің ғылым-технологияда қуатты ел құру және Шинжан қызметін жақсы істеу жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкере үйреніп, ұғынып, жаңа дәуірдегі Шинжанға ғылым-технология жағынан көмектесудің жаңа жағдайын, жаңа талабын дұрыс игеріп, Шинжанға ғылым-технология жағынан көмектесудің жаңа мәнін үздіксіз байытып, Шинжанға ғылым-технология жағынан көмектесудің жаңа жағдайын ашу керек. Шинжанның өзіндік жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, ұзақ болашақтық даму негізін бекемдеуіне анағұрлым мән беру. Салыстырмалы абзалдықты тиянақ етуге анағұрлым мән беріп, жергілікті жағдайға қарай Шинжанға ғылым-технология жағынан көмектесу шараларын жоспарлау. Жаңалық ашу экологиясын қалыптастыруға анағұрлым мән беріп, жаңалық ашу шаруашылық құру өміршеңдік күшін үздіксіз қаулату. Ғылым-технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуына анағұрлым мән беріп, Шинжанның абзалдыққа ие кәсіп салаларының қарыштап дамуына пәрменді тірек болу. Есік ашу селбестігіне анағұрлым мән беріп, ғылым-технологияда жаңалық ашу арқылы Орта Азия, Батыс Азия елдерімен тығыз байланыс жасау керек. Ғылым-технология министрлігі қатысты жақтармен бірге анағұрлым жоғары деңгейде, анағұрлым зор тебімен, анағұрлым нақты шарамен Шинжанға ғылым-технология жағынан көмектесу қызметінің тың сатыға көтерілуін күш біріктіре ілгерілетіп, социалистік ұсыманданған Шинжан құруға анағұрлым көп ғылым-технологиялық күш істейді. Мәжілісте Шанхай, Жозян, Шандун, Хунан, автономиялық район және Бингтуаның ғылым-технология тарауларындағы негізгі жауапты жолдастар, Джунго ғылым академиясының мемлекеттік жаратылыс ғылым қоры комитетінің қатысты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Мәжілістегі Шинжанға бағыттама көмектесу ғылым-технология жетістіктерін кәдеге жарату нысанына қол қою салтын өткізді. Ғылым-технология министрлігінің орынбасар министрі Лин Шин мәжілісті басқарды. Автономиялық район мен Бингтуаның басшыларынан Қаден Кабенұлы, Қайсар Аптекерім, Шүй Бин, Ян Хон Бин. Ғылым-технология министрлігіндегі және мемлекеттің қатысты министрліктер мен комитеттеріндегі жолдастар. академик, мамандар және көшбасшы дарындылар уәкілдері. Автономиялы районның және орталықтың Синжанда тұратын қатысты орындарындағы жауапты жолдастар. Синжанға бағыттамалы көмектескен өлке қалалар мен туысқан өлкелердің ғылым технология тарауларындағы жолдастар. Аймақ облыс қалалардың, Бингтуанның, Шы қалаларының және Синжанның түйінді кәсіп бақша райондарының, ғылыми зерттеу құрылымдарының, жоғары мектептердің қатысы жауапты жолдастар қатарлар мәжіліске қатынасты.
3: Мәжілістен бұрын Ин Хэ Чун, Чэн Сяочан қатарлар мемлекеттік Синжанға ғылым технология жағынан көмектесу жетістіктер көрмесін бірге экскурсиялады.
0: Станциямыздың хабары. Синжанға 3-ші ретке кешенді ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерін жариялау мәжілісі 10 айдың 10-шы күні Үрімжіде өткізілді. Ғылым технология министрлігі партия басшылық группасының шу жиы, министрі Ин Хэ Чун, Автономиялы райондық парткомның шу жиі, Бингтуан парткомның бірінші шу жиі, бірінші жұңғыйы Чэн Сяочан, Чунго ғылым академиясының орынбасар бастығы Хэ Хунпин, жетістіктерді жариялау мәжілісіне қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шу жиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шу жиі, Бингтуанның жұңғыйы Хэ Жоңю мәжіліске қатынасты. Чэн Сяочан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан кешенді ғылыми зерттеуде қол жеткен сүбелі табыстарды қызу құттықтады. Синжанның дамуына көңіл бөліп, қолдау көрсеткен ғылым технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктері мен комитеттеріне, Жұңғы ғылым академиясына, туысқан өлке район қалаларға және ел ішіндегі жоғары мектептерге шын жүректен алғыс білдірді. Ол былай деді: Синжанға 3-ші ретке кешенді ғылыми тексеру жүргізуде назарда су байлығы, экологиялық орта, жер, ауыл шаруашылығы, организмдердің алуан түрлілігі және биологиялық байлық, энергия, кен өнімдері сияқты салаларға шоғырландырып, байлық экологиясының негізін жаппай анықтап, бір қыдыру төл жасампаздық тың табыстарға қол жеткізді. Бұл мемлекеттің стратегиясына қызмет етуде, Синжанның баянды тыныштығын қамтамасыз етуде, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде келелді терең мәнге ие. 5 жылдан бері барлық ғылыми тексеру қызметкерлері Тянь-Шань алабын түгел аралап, қат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, табысқа толы ғылыми тексеру жауапнамасын тапсырып, ғылымға өзін арнау, шекара өңірге үлес қосу сынды борыш пен жауапкершілікті әмілетті әйгіледі. Біз Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен бас шу жи, Си Цзиньпиннің ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды баяндауларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, байлық артықшылығын, өңірлік орын абзалдылығын, кәсіп негізін және байлық ортасының көтерімділігін тиянақ етіп, ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерін жан-жақты кәдеге жаратуды, қолдануды жеделдетіп, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды біртұлғаландырып қорғауды және жүйелі оңауды ілгерілетіп, шөлейттенуден сақтану және оны оңау жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, су ортасын, су экологиясын, су байлығын, су қауіпсіздігін оңауды күшейтіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, жер байлығын ойдағыдай қорғап, ойдағыдай пайдаланып, маңызды энергия және кен байлығын ашуды ішкерлей ілгерілетіп, ғылыми тексеру жетістіктерінің жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай күштеуіне, ерекше абзалдыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін орнатуға тен беруіне мүмкіндік жасап, халық тұрмысын жақсартуға кепілдік етуге қызмет етіп, социалистік осы заманданған Синжанды жедел құруымыз керек. Ин Хэ Чун былай деп атап көрсетті: Синжанға 3-ші ретке кешенді ғылыми тексеру жүргізуде бас шу жи, Си Цзиньпиннің Синжан қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын және ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды баяндауларын стратегиялық жетекші етіп, белгі сипатты келелі ғылыми инженерияларды күш сала сомдап, Синжанның жасыл дамуы мен экологиялық өркениет құрылысына қызмет етуі керек. 5 жылдан бері ғылыми тексеру қызметі бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзілісті әмілетті әйгіліп, орталық пен жергілікті орынның ықпалдасып, министрліктер мен комитеттер сәйкесіп, тұтас өңірлік жалпылық тексеруді ілгерілетіп, бір топ келелі жетістіктерге қол жеткізді. ғылымның алдыңғы легіне бағытталу мен мемлекеттің стратегиясына қызмет етуді ұштастыруға табан болып, Синжаңның байлық ортасы мен жасыл дамуындағы көрнекті мәселелерді шешуге ғылыми жоба әзірледі. Төңіректегі елдермен достық селбестікті тереңдетуге табанды болып, ғылым технологиялық ауыс-түйіс арқылы бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуына қызмет етеді. Осы рет жарияланған келелі ғылыми тексеру жүргізу жетістіктері барлық ғылыми тексеру жүргізу қызметкерлерінің жапа машақатты бастан кешірген ақыл парасатының жауқары. Жаңа жорықта ғылыми зерттеуді ұйымдастырудың жанды әмілият. Қазір Синжанға үшінші ретке ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерді кешенді жинақтаудың және кәдеге жаратудың қолданудың шешуші кезеңіне өтті. Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі Синжанға ғылыми тексеру жүргізудің стратегиялық борышын игеріп, ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерінің тиянақтануын, қолданылуын жеделдетіп, ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерінің Синжанның экологиялық ортасын қорғауға және баянды дамуына қызмет

0: төтеуінде тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілетіп, мемлекеттің батыс солтүстік экологиясына, энергия байлығы қауіпсіздігіне ғылыми тірек әзірлеу керек. Ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерінің Шинжаңның кәсібінің тиімін жаңалап, дәрежесін өсіруіне, қызмет өтеуінде тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілетіп, кемелді технологиялардан көлемдендіріп үлгі көрсетуді, жалпыластыруды жебеп, дамудың жаңа қозғаушы күшін жетілдіру керек. Ғылыми тексеру жүргізу жетістіктері арқылы Шинжаңның халық тұрмысының ырыс құтына тиімділік жасауда тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілетіп, таза ауыз су, шөлейттенуді оңау сияқты мәселелерді шешуге күш істеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейтіп, Шинжаңға үшінші ретке ғылыми тексеру жүргізу көрікті Шинжаң құрылысына, ғылым технология арқылы қуатты ел құруға, осы заманданған қуатты ел құруға маңызды күш қосу керек.
1: Хы Хунпин былай деп атап көрсетті. Жаңа Жұңғы құрылғаннан бері Жұңғы ғылым академиясы ілгерінді-кейінді үш кезек стратегиялық жүйелі Шинжаңға кешенді ғылыми тексеру жүргізуді бастамашылдықпен ұйымдастырып атқарып, мемлекеттің стратегиялық ғылым технология күші арқылы Шинжаңның баянды тыныштығы мен жоғары сапалы дамуына берік ғылым технологиялық тірек әзірледі. Шинжаңға үшінші ретке кешенді ғылыми тексеру жүргізу жүйесі Шинжаңның байлық ордасының жай жапсарын анықтап, қолданылмалы әмілетті көзде ұстай отырып, жоспар жобасын, басқару технологиясын және чешім жасау ұсынысын қалыптастырып, жергілікті ғылыми зерттеу дарындыларын белсене жетілдірді. Осы рет жарияланған келелі жетістіктер неше 10 жылдан бері үздіксіз қамалалудың мол қоры. Жаңа дәуірдегі ғылым технология арқылы Шинжаңды гүлдендірудің, ғылым технология арқылы Шинжаңды қорғаудың жанды жауабы. Жұңғы ғылым академиясы мемлекеттің келелі стратегиясымен тығыз байланыстырып, Шинжаңның даму жалпы жағдайына қызмет өтеп, ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерін кәдеге жаратуды жеделдетіп, озық технологиялардан үлгі көрсетуді, жалпыластыруды қолдануды жебеп, ғылым технологияда жаңалғашу өнімділігін жарыққа шығарады. Дарындылар текшесін құруды күшейтіп, шекара өңірге тамыр тартқан үлес қосуға пейіл, батылдықпен қамал алатын ғылыми зерттеу қосынын орнықтырып, шекара өңірдің жаңалғашу іргетасын бекемдейді. Есік ашуды, селбесуді тереңдетіп, ғылым технология министрлігімен, Шинжаңдағы қатысты жоғары мектептермен және ғылыми зерттеу орындармен, бөлімшелермен сәйкесуді, бірлесіп қимылдауды күшейтіп, Орта Азия елдерімен бірлесіп, зерттеу механизмін тереңдетіп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысына үлес қосады. Мәжілісте Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң экология және жағырапия зерттеу орнының жауапты жолдастары үшінші ретке Шинжаңға кешенді ғылыми тексеру жүргізу нәтижесін жариялады. Осы ретке ғылыми тексеру жүргізу Шинжаңның байлық ортасымен жасыл дамуда дөп келген көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, бір топ келелі жетістіктерге қол жеткізіп, құмды боран ортасының көп өлшемді әсерін ашып көрсетіп, Шинжаңның мұздық байлығының қазіргі жағдаймен болашақ өзгеріс беталысын түсіндіріп, бір топ ерекше қарсылық көрсету жаңа генне ие болып, Шинжаңның жер байлығының егістік жерді ашу көмескі күшін тексеріп анықтап, құмды шөл жиегі тосқауыл шайқасының ғылыми жобасы сияқтыларды алға қойды. Ғылым технология министрлігінің орынбасар министрі Лин Син автономиялы районмен Бинтуаның басшыларынан Қаден Кәбенұлы, Қайсар Аптекерім, Шүе Пин, Ян Хон Пин, ғылым технология министрлігінің Жұңғы ғылым академиясының және мемлекеттің қатысты министрліктер мен комитеттеріндегі жолдастар, екі академияның академиктері мен ғылыми зерттеу мамандары, нысан уәкілдері, автономиялы районмен Бинтуаның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар және ғылыми зерттеу қызметкерлерінің уәкілдері, ішінара өлке автономиялы район қалалардың ғылым технология тарауларының уәкілдері, Орта Азия елдері үкіметтерінің ғылыми зерттеу құрылымдарының және жоғары мектептердің уәкілдері қатарлар жариялау мәжілісіне қатынасты. Жариялау мәжілісінен бұрын Ин Хэ Чун, Чэн Сяочан қатарлар Шинжаңның ғылыми зерттеу жүргізу жетістіктер көрмесін бірге экскурсиялады.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз 10 айдың 9 күні түстен кейін автономиялы райондық үкіметтің өнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, Баш Жузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының цифрлы Синьцзян цифрлы үкімет құрылысы 15-ші 5-жылдық жобасын, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының өз дәрежесіндегі әлеуметтік санды мәлімет байлығын жалпы тұлғалық құқық беріп айналымға салуды атқару жобасын, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5-жылдық мұнай химия, химия өнеркәсіп саласын дамыту жобасын қарап мақұлдап, базалит жаңа материалы Синьцзян тәжірибеханасын құру қызмет сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Мемлекет жалпы жағдайындағы Синьцзянның 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары сапалы дамуды негізгі тақырып етуге табанды болып, санды мәлімет факторларын базарландырып орналастыру реформасының негізгі жүйелі, цифрлы үкімет құрылысын түйінетіп, цифрлы Синьцзян құрылысында тың табыстарға қол жеткізуді жедел ілгерілетіп, экономиканың қоғамның цифрлануға, зерделенуге бұрылыс жасауына жаппай күш істеу керек. Цифрлы Синьцзян бір тор жүйесін жедел орнатып, жасыл төмен көмір қышқыл газды, жоғары өнімді есептеу қуаты торын құрып, санды мәлімет негізді құрылғыларының ұласуын, тұтасуын күшейтіп, жасанды зердемен басқаны бірлестірген үкімет істері цифрлы қондырғысын қалыптастыру керек. Бір істі жоғары өнімділікпен тындыруды дайландырып ілгерілетіп, қолданылмалы, жарамды, тез өнім беретін, шағын, тез икемді ерекшелікке ие бір істі қалыптастырып, цифрландыру, зерделендіру арқылы шаруашылық сауда ортасының деңгейін жүйелі жоғарылатуды жебеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Санды мәлімет факторының құнын толық іске қосып, Синьцзян ерекшелігіне ие санды мәлімет марка жүйесін орнату керек. Айналым құрылымдарын саралау қызметін жедел ілгерілетіп, әлеуметтік санды мәлімет байлығын ұқық беріп айналымға салу бағасы механизмін орнатып, әлеуметтік санды мәлімет мал мүлкін басқаруды күшейтіп, санды мәлімет өнімдерінің пайдасын бөлу механизмін орнату керек. Жалпы барысты қузастыруға болатын қауіпсіздікті бақылау басқару жүйесін орнатып, санды мәліметтің шығарылуына, айналымға түсуіне, ойдағыдай пайдаланылуына, қауіпсіздікті қамтамасыз етуіне кепілдік етіп, экономиканың жоғары сапалы дамуына шынайы күш істеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Мұнай химия, химия өнеркәсіп саласы Синьцзянның тіректі кәсібі және энергия байлығын кәдеге жарату кәсібі. Жер-жер тараулар кәсіпті орналастыруды, түйінді міндеттерді арқау етіп, нысандарды алдыңғы мерзімдік зерттеуді, дәлелдеуді жеделдетіп, жер, энергия сарып ету, орта сияқты факторларды қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап, келелі нысандардың жедел тиянақтанып, құрылыс жүргізуін ілгерілету керек. Өңделген мұнай өндіру мөлшерін азайту, химия өнеркәсіп өнімдерінің салыстырмасын арттыру, сапасын жоғарылату арқылы кәсіптің жаппай жасылға, төмен көмір қышқыл газға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, мұнай химия, көмір химия өнеркәсібі, тұз химия өнеркәсібі, химиялық талшық, тоқыма сияқты кәсіптердің тоғыспалы дамуын күшейтіп, тұтас тізбекті санды мәлімет негізімен цифрландырып басқару меңгеру жүйесін бекемдеп, қауіпсіздікті бақылау басқару өнімділігі мен қауіп-қатерден сақтану қабілетін жоғарылатып, Синьцзянды мемлекеттің маңызды стратегиялық энергия химия өнеркәсіп базасы етіп құру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Синьцзянның базалит байлық артықшылығы абзалдылығы көрнекті. Жасыл электр қуаты жеткілікті. Өңірлік орын абзалдылығы өзгеше. Базалит жаңа материалдары Синьцзян тәжірибеханасын жедел құрып, шикізат, технология, жабдық, өнім тұтас тізбекті жаңалық ашу жүйесін орнатып, негіздік зерттеуден кәсіп салаландырып жалпыластыруға дейінгі селбесіп, қамалалы үлгісін орнатып, ғылыми зерттеу жетістіктерінің кәдеге жарауын жеделдетіп, кәсіптің дамуына жүйелі технологиялық тірек әзірлеу және жаңалық ашу арқылы жетекшілік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шолалы 5 жыл. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Негізді құрылғылардың орналастығын, құрылымын, иқуатын және даму үлгісін сапаландырып, осы замандаған негізді құрылғы жүйесін орнатып, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құруға берік негіз қалау керек. 5 жылдан бері Синьцзян ықыласты тапсырманы есте берік сақтап, партия орталық комитеті белгілеген 5 ірі стратегиялық орынды тығыз арқау етіп, қатынас, энергия, су игілігі сияқты бір топ белгі сипатты келелі инженерия құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Тяньшан алабында үлкен арналар қайшалысып, әуе порттары іркілісізденіп, электр торлары созылып, іш пен сырттың ұласу, тұтасу деңгейі үздіксіз жоғарылап, бүкіл районның жоғары сапалы дамуына берік негіз қалап, қозғаушы күш топтады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 07-11 линиясындағы Үрімжі Лопнұр жоғары қарқынды тас жолындағы Юңфың информация бақылау менкер орталығында үлкен экрандағы сифрлы егіз туннел тоқтаусыз айналымда. Бұдан әрбір автокөліктің нақты орны қарқыны сияқты информацияларды көруге болады. Жүнгі қатынас тасымалы Шинжан қатынас қаржы қосу тамыту чек-серіктестігі жұмыс жүргізу бас бөлімі парткомының шуже. Атқарушы, бас менгеруші Туғаншың осы зерделі жүйеге сүйеніп ерте байқап, ерте бір жақ етуге болады. Бұрын қағидаға қайшы тоқтатылған автокөліктердің орнын 10 метрге дейін тұрақтандыра алатынбыз. Қазір 2-де 5 метрге дейін тұрақтандыра алатын болдық деді. 2025 жылы 12 айдың 26 күні жалпы ұзындығы 324,7 километр келетін Үрімжі Лопнұр жоғар қарқын тас жолының тұтас желісінде автокөлік қатынады. Бұрынғы 7,5 сағат айналып жүруге тура келетін тау жолын басуға қазір тек 3,5 сағат қана жұмсалады. Бұл жол оңтүстік-солтүстік Шинжанның қатынау аралығын өзгертіп қана қоймай, тіпті сансыздаған адамның тұрмысына да өзгеріс ала келді. Жүк автокөлік шофері Чэн Хуй бұрынғы жолда беткей бұрылма жол көп болатын. Тез жүре алмайтынбыз. Үрімжі Лопнұр жоғары қарқынды тас жолы салынғаннан кейін қатынас жағдай жақсарды, туннельмен өте салуға болады деді. Үрімжі Лопнұр жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан жеңіс туннелінің шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкері Сайрын Бат: біздің күнделікті қызметіміз шарлау тексеру, жолды кедергісіз ету. Үрімжі Лопнұр жоғары қарқынды тас жолы ашылудан бұрын мен осы жерде туып өскен малшы едім. Бұл арада қызмет істегенімді ерекше мақтаныш сезінемін деді. Үрімжі Лопнұр жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан алабындағы құрлық жолы күре тамырын ашты десек, онда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы Шинжанның дүниежүзімен тұтасатын әуе көпірін салды. 500 мың шаршы метрлік жаңа әуежай терминалы бұрынғы 3 әуежай терминалының аумағының қосын тұсына теңгеледі. Қазір жылдық жолаушы қабылдау жөнелтуді қамтамасыздандыру қуаты 48 миллион адам ретке жетті. Биыл 8 айға дейін әуежайда жиені 33 халықаралық жолаушы тасымал линиясы, 37 халықаралық жүк тасымал линиясы іске қосылып, жолаушы тасымал линиясы 20 мемлекетке 25 шетел қаласына тұтасты. Халықаралық кезекші ұшақ мөлшері жыл басындағы аптасына 80 кезектен қазіргі аптасына шамамен 140 кезекке жетіп, арту мөлшері 75%-ға жетті. Үрімжі халықаралық әуежай бөлімше серіктестігі қызмет өтеуді басқару бөлімінің тасымал кәсібі жауаптысы Яң Шуаң 2015 жылы әуежайдағы жолаушыларға қызмет өту жұмысымен шұғылдана бастаған. Азия-Еуропа әуесе торабының секірмел дамуына куә болған ол, көне әуежай терминалында жолаушылар ұшаққа отырғанда ұшаққа шығу қағаз билетіне сүйенетін. Жаңа әуежай терминалында қағаз билетсі сапар сезінсі жолға қойылды. Қазір автоматты аманаттап тасымалдау ұшаққа шығу рәсімиятын автоматты бітіру мөлшері 70%-дан асады деді. Гуаншилық жолаушы Цзыян өте қолайлы. Көпшіліктің қызмет өтеуде өте ынталы, Еуропаға баратын көптеген кезек ұшақтар бар екен. Кейін Шинжанға келіп, ұшақ ауыстыруды ойластырамын деді.
0: Биыл 1 айдан 9 айға дейін Шинжан жалпылық қатынас құрылысы нысандары тұрақты мүлкіне жалпы 60 миллиард 774 миллион юан қаржы қосып, ұқсас мезгілдегіден 2,88% артты. Мұның ішінде мемлекеттік өлкөлік негізгі линия нысандарына жиыны 37 миллиард 618 миллион юан қаржы қосып, жалпы қосылған қаржының 60%-дан астамын ұстады. Ауылықстақ таш жол құрылысына үздіксіз күш салып, жиыны 10 миллиард 613 миллион юан қаржы қосып, ауылықстақты көркейту мен өңірлердің сәйкесті дамуын пәрменді кепілмен қамдады.

0: 15-ші бесжылдық жобаны атқарумен ұштастырған Синьцзян, қатынас, энергия, су игілігі сияқты келелі нысан құрылыстарын жеделдетіп, негізді құрылғы 10 торын үздіксіз кемелдендірді. Алтынтау етегіндегі шарқылық, Линьян 750 киловольттық электр жеткізу, керне өзгерту инженериясының жұмыс басына барғанда, негізгі шұңқырды қазу, темір мұнараны тұрғызу сияқты жұмыстар тәртіппен ілгерілетілуде. Инженерия 2027 жылы салынып болып іске қосылады деп жоспарланған. Сол кезде Синьцзян электр торы мен батыс солтүстік электр торының 750 киловольттық байланыс желісі 4 қайтымдыдан 6 қайтымдыға артады. Айнымалы электрді сыртқы жеткізу қуаты 3 миллион киловатттан шамамен 4 миллион 800 мың киловатқа көтеріледі. Шарқылық Линьян 750 киловольттық линия инженериясы Синьцзян бөлігі егер нысан бөлімінің орынбасар мен келушісі У Шыпин қазіргі 1045 бағана негізгі шұңқыры қазылып, 968 темір мұнара тұрғызылып болды. Түрлі жұмыс тәртібі жоғары өнімділікпен ұштастырылды деді. 5 жылдан бері Синьцзянның жалпылық стиролды қатынас торы күн сайын кемелденді. Тас жолдың жалпы ұзындығы 230 мың километрден асып, барлық аймақ, облыс, қала сайрақ дәуіріне қадам тастады. Темір жолдың айналым жолы 9557 километрге жетіп, Синьцзян көлеміндегі 80%-дан астам аудан дәрежелі әкімшілік өңірді қамтыды. Тасымал әуежайы 28-ге жетіп, саны бүкіл елдегі әрқайсы өлке райондардың алдыңғы қатарына өтті. Синьцзян үшін тұтастыру, Синьцзянға кіріп шығуды тездету, оңтүстік-солтүстік Синьцзянды іркіліссіздендіру, шекарадан кіріп шығуды байланыстыру нысанасы жедел жүзеге асуда. 5 жылдан бері Синьцзянның 750 киловольттық асқын жоғары кернеулі электр торының көлемі тағы да тың сатыға көтеріліп, желінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асып, Үрімжіден Бейжинге дейінгі түзу сызық аралығының 6 есесіне барабар болды. Бүкіл ел бойынша көлемі ең үлкен өлкө дәрежелі 750 киловольттық негізгі электр торын құрып, 750 киловольттық 39 керне өзгерту пункетін, 120 линия құрып, еліміздегі 750 киловольттық керне өзгерту пункетінің саны ең көп, линияның жалпы ұзындығы ең ұзын өлкө дәрежелі әкімшілік районға айналып, ішкі жақты қамдайтын 8 айналма тор, сыртқа жеткізетін 5 арна сынды негізгі тор құрылымы жүлгісін қалыптастырды. Бүгінгі таңда Тянь-Шань алабындағы Ұлан-Байтақ далада жолдар жан-жаққа созылып, әуежай порттар дүние жүзімен тұтасып, электр қуаты жоғары қарқынды торы жанданып, негізді құрылғылардың қарыштап дамуы Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуының орнықтылық негізін анағұрлым бекемдеп, ілгерілеу қозғаушы күшін көрнекті арттырды. Өңірлік орын байлық артықшылығы жоғары сапалы дамудың тасқындаған қозғаушы күшіне үздіксіз айналуда.
1: 5 жылдағы нәтижелер. Осы 5 жылда Синьцзян қоғамдық қамтамасыздандыру тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру қорғаныс торын тығыз берік тоқып, түрлі бейқұти салып, халыққа тиімділік жасау инженерияларын күш сала ілгерілетіп, қала мен ауылдағы тұрғын үй жағындағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, халық тұрмысының ырыс құтын сан мыңдаған отбасына жеткізді. 5 жылдан бері Синьцзян түрлі қоғамды қамсыздандыру әмілетінен кейін орнықты жоғарылатты. Кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы бүкіл ел бойынша бір тұтас жоспарланды. Жұмыссыздықты қамсыздандыру, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру өлке дәрежесінде бір тұтас жоспарланды. Жекелердің зейнетақы тізімін жаппай өрістетіп, қала ауыл тұрғындарының зейнеткерлік мәмілесін жоғарылатып әрекетін автономиялы районның халық тұрмысындағы нақты ісіне енгізді. Бүкіл районымызда үш түрлі қоғамды қамсыздандыруға қатынасқан адам саны 2020 жылдың соңындағы 19 миллион 640 мың 800 адам реттен 2025 жылы 22 миллион 941 мың адам ретке жетіп, жылына орта есеппен 660 мың адам рет артып, негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруына қатынасу мөлшері 95%-дан жоғары болды. Қоғамдық құтқару көмектесу өлшемі икемді артып, ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру деңгейі үздіксіз жоғарылап, қиыншылығы бар бұқараның негізгі тұрмысы төменгі шектен түсірілмеді. Бейқұты инженериясы әр ұлт бұқарасының қоныстану шарт жағдайын үздіксіз жақсартты. Бүкіл район бойынша жиын

0: көлемі бір шама шағын кәсіпорындардың Шунгоға барып қысқа мерзімді базар тексеруіне қолайлық жаратты. Робертс былай деді. Чунгоға барған кәсіпорын мүшелеріміз елге қайтқаннан кейін екінің бірінде ұқсас сезімде болады. Чунго базарының көлеміне, даму қарқынына сондай-ақ, чунго тұтынушыларының өнімге болған жоғары талабына алыста тұрып, ат үсті тұжырым жасауға келмейді. Тойға қатынасу Майкел мен достарының осы жылғы сапарындағы бірден бір мақсаты емес еді. Олар чунго тағамдарынан дәм татуға асығады. Сонымен бірге олар тауға шығу нысанына интернет арқылы алдын ала заказ береді. Сонымен қатар олар чунгоның жүрдек пойызіне отырып, чунго қарқынын сезіну де жоспарлады. Мен Бейжің қақтаған үйрегін өте жақсы көремін. Жұңғы сапары жөніндегі үмітін ауызға алғанда, Аустралия, патшалық Мельбурн жаратылыс ғылымдарда жүйесі, Ауясия ғарыш кәсібінің толық күріс оқушысы Алексей ағыннан ақтарылды. Оның отбасындағылар Жұңғыға алдын ала саяхатқа жол алыпты. Олар Бейжіңде бас қосуға уәделескен. Алексей Жұңғыға арнайы барып, жерлік мәдениетпен танысуды үміт етеді. Мұнан сырт ол өзінің кәсібіне қатысты көрмелерді экскурсиялап, болашақта амурайын қарастыруда жоспарлауда. Ол Чунгода Ауясия ғарыш саласында көптеген орай болады деп ойлаймын деді. Аустралия Виктория штаты өкіметінің мәлімдемесі тілшілердің қатысты сұрауларына жауап бергенде былай деді. Саяхат өзара түсінісуді күшейтуге, мәдениет ауыз күйсін шебеуге, әрі Виктория штатымен Чунго арасындағы байланысты нығайтуға пайдалы. Чунго Виктория штатының ең маңызды халықаралық саяхат қайнары базарының бірі. Чунголық саяхатшылардың желік экономикаға қосқан үлесіне, сондай қос бағытты саяхат ала келген мәдениет байланысына Виктория штаты айрықша назар аударады. Аустралия санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдан 2026 жылға дейін Аустралия тұрғындарынан чунго ішкі өлкелеріне барып, қысқа мерзімді саяхаттаған адам саны өткен қазына жылындағыдан 14%-ке жуық артып, ұқсас мезгілдегі Аустралия тұрғындарының тұтас тұлғалық қысқа мерзімді шетелге саяхаттау мөлшерінің 3.7%-тік арту мөлшерінен көрнекті жоғары болған.
1: Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

Партия мен мемлекеттің абзал саясатын біздің тұрмысымыздан шынайы көзбен көріп, қолмен ұстауға болады, деді. Райхангүл таныстыра келіп, қалашық өңірінің емдеу сәйкестік құрылғылары мен қызмет өтеуі де үздіксіз кемелденуде.

Елеген жер аумағы 6600 шаршы метр келетін қалашық шипақанасында химиялық сараптау бөлімі, бейчау бөлмесі, рентген бөлімі, әйелдер балалар бөлімі қатарлардың бәрі толық. Күрделі науқастарға тап болған кезде шипақана жоғары дәрежелі шипақаналардың бірлесіп диагноз қоюын дер кезінде ұштастырып, жоғары дәрежелі шипақаналардың мамандары диагноз қою пікірін шығарып, бұқараның емделу уақытын кешіктіріп алуынан сақтанады. Емдеу қызметкерлері мерзім бойынша үйлерге барып, жас ұлғайған, жүріс-тұрысы қолайсыз бұқараға отбасыларын аралап денсаулықтарын тексереді. Чуньи шипагерлігі физикалық жолмен емдеу төсек орны үздіксіз кеңейіп, енемен қарып емдеу, уқалау сияқты қызмет өтеу түрлері де қарасты өңірдегі тұрғындардың күнделікті күтіну қажетін қанағаттандырып келеді деді.

0: Сонымен бірге қалашықтағы 1922 жоғары өлчемді жылыжайда 1800 доғаша лапаста жұмысшылар қарбаластыққа түсті. Бұл арада аудан өңірі көкөніс егіншілігінен үлгі көрсету базасы құрылу үстінде. Қазір помидор, қияр сияқты көкөністер чоғырлы базарға салу мезгілін қарсы алды. Көптеген қоныс жаңалаған бұқара жұмыс істеп шәкірт болып тәрбиеленуден бастап, технологиялық жақтан тәрбиелену арқылы егіншілік технологиясын жетік игергеннен кейін жылыжайда көтермеге алып, шаруашылық құрушыға айналды. Ішінара жылыжайлар сейіл серуен үзіп теру түрін ашып, көптеген саяхатшыны осы жерге ат басын бұрып сезінуге баурады. Таудан көшіп шығу тек бірінші қадам. Орнықтыру, ауқаттана алу ғана ең соңғы нысана болып табылады. 2025 жылы Ақташ қалашығының қоныс жаңалаған бұқарасының жанбасындық орташа нақ кірісі 20819 юаньға жетті. Тау қойнауында қамалған 10,000 үстіндегі бұқара қазір Қуаңтүздегі жаңа қалаға тамыр тартып, қос қолдарына сүйеніп, өздеріне тән бақытты тұрмыс үшін еңбектенуде. Жоғарыда Қағылға ауданындағы қоныс жаңалаған бұқара анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелді деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңғы Қалық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

Синжан радио телевизия станциясының Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушитин сізге дем береді. 17:30-да Слушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да

AI қорымаштар тізімдегі SolarSheet клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. SolarSheet клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. SolarSheet клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. SolarSheet клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымақ еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Ақтау ауданы Барын ауылының жұмыстандыруға нақтылы жаттықтыру базасына барып, ондағы бір кооператив өндірген жергілікті қыш ыдыстарды көрейік. Таяуда Ақтау ауданы Барын ауылы жұмыстандыруға нақтылы жаттықтыру базасы мирас жергілікті қыш ыдыстары қолөнер кәсіптік кооперативтің шеберханасында Ұбылталып ажы саусағының ұшын балшыққа тигізіп, енді ғана мүсінделген анар бедерлі қыш ыдыстың нәзік түйіндерін сол болады. Ұбылталып мирас жергілікті қыш ыдыстары қолөнер кәсіптік кооперативтің жауаптысы. Оның қолындағы Памир үстіртіндегі өзеннің балшығы қазір алыс жол басқан технологиялық өнердің тоғысуының арқасында жаңа шұғыла шашты. Ұбылталыптың бала кезіндегі естемесінде қыстақтағы 30 неше отбасы қыш ыдыстарын жасауды кәсіп ететін еді. Өнеркәсіптік үлгіде жасалған ыдыс аяқтарының біртіндеп жалпыласуына байланысты қолмен жасалған жергілікті қыш ыдыстар базары күн сайын тарайып, осы көне өнер келелі талғамға дөп келді. Ұбылталып, мен іштей дегбірсіздендім. Осы өнер біздің осы ұрпаққа келгенде үзіліп қалуынан алаңдадым деді. 2015 жылы бұрылыс жарыққа шықты. Жаңши өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы чеп қолбасшылық штабының көмегінде Ұбылталып Джунгоның Парпор қаласы болған Чиңді қалашығына барды. Осыдан кейінгі 10 жылда өлім қабылдады. Ол жергілікті орындағы бейзаттық мәдени мұралар шеберлермен бірге нәзіктеп бейнесіне келтіру, креукелік чикізат салыстырмасы, торша өрнек салып нақыштау сияқты шеберліктерді жүйелі үйреніп, Чиңді қалашығы парпорының нәзік табиғи қасиетімен Памирдің жергілікті қыш ыдыстарының өңделмеген табиғилығын шеберлікпен тоғыстырып, жаңа қыш ыдыс туындыларын жаратты. Кәсіп саласы бойынша сүйемелдеу нысанына сүйенген кооператив 3000 шаршы метрлік өлшемденген өндіріс цехын жаңадан құрып, температураны зерделі меңгеру қомданы, электрлік қыш балшығын илеу машинасы сияқты осы заманданған жабдықтарды енгізіп, бұрынғы бүкілдей тәжірибеге сүйеніп, меңгерілетін отын жағылатын құмданды орнықты, меңгеруге болатын өлшемденген өртеу жасау дәрежесіне көтеріп, өнімнің толымдылық мөлшері 60%-ға жетпейтін жағдайды 95%-дің үстіне жоғарылатты. Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кадрлар электрондық сауда тұғырымен мәдени саяхат көрмесімен ұштасуына көмектесіп, жергілікті қыш бұйымдарын 20 неше өлке автономиялы район төте қарасты қалаға сатты. Қазір кооператив өндірген жергілікті қыш бұйымдары бұрынғы дөрекі қыш ыдыс аяқ, күбілерден анар бедерлі ыдыс аяқ, ұлттық салтсана әшекей бұйымдар сияқты 100-ден астам түрге кеңейіп, 2025 жылы сатылу сомасы 1,800,000 юаннан асты. Жергілікті қыстақ тұрғындарынан 50 неше адам жақын маңда жұмыстанып, бұрын сыртқа шығып жұмыс деген көптеген жас қыстаққа қайтып келіп, Ұбылталыпке ілесіп қыш ыдысын жасау өнерін үйренді. Екі жылғы Джунго Чиңді қалашығы халықаралық парпор көрмесінде Ұбылталыптың жергілікті қыш ыдыстары туындысы тұңғыш рет бой көрсетті. Мақтаныш етуге татитыны кооператив анар дәні жүректес тақырыбында жаратқан жергілікті қыш бұйымдары Чиңді қалашығы Джунго парпор мұражайында мәңгі сақталып, оңтүстік Шинжанның жергілікті қыш бұйымдарының кәсіптік көркемөнер сарайына шығарылуына мүмкіндік тудырды.
Жаңшымен Шинжаңның алыс аралықты селбестігіне сүйенген Ақтау ауданының жергілікті қыш бұйымдарын жасау өнері кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандырудың шыт жаңа жағдайын қалыптастырды. Ауқаттанудың шеберлер айдарында сіздер Ақтау ауданындағы қыш ыдыстарын жасау өнерін жалғастырушы Обылтәліп ажы өндірген өнімдерін бүкіл еліміздің көп жеріне сатты деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, енді назарларыңыз ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарында болсын. Таяуда мамандар Іле облысының Күнес ауданындағы 1288 мулық жүгеріден қамал алу атысында нақты өнім мөлшерін өлшеді. Бұл жерге Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы дақыл ғылымын зерттеу орнындағы Ли Шау Күн ұжымы зерттеп ашқан тығыз егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеп меңгеру технологиясы қолданылып, нақты өнімі жиналған жер көлемі 108,148 му. Му басындық өнімі 1799,1 килограмм болып, қазіргі 100 му жерден жоғары өнім рекорды болған 1598,4 килограммдық өлшемнен 200,7 килограмм жоғары болды. Қазіргі жүгерінің ең жоғары бірлік өнім рекорды болған 1663,125 килограммдық өлшемнен 135,185 килограмм жоғары болды.

Бұл жолғысы Ли Шаукун ұжымының 8-ші рет еліміз бойынша жүгеріден жоғары өнім алу рекордын жаңалауы болып, тығыз егіп жоғары өнім алу технологиялық жүйесінің орнықтылығы мен көшіруге болатын сипатын дәлелдеп қана қоймай, еліміз бойынша жүгерінің кең көлемде бірлік өнімін жоғарылатуды пысып жетілген тиянақтандыруға болатын технологиялық жобамен қамдады. Алтын күзде Шинжан ауыл шаруашылығы көрме бақшасындағы 400 мың түп күз күрөңкеге реті бойынша құлпыр ашылды. Бақша аумағына 1000 түрден артық күрөңке гүлі әкелінген. Көздің жауын алатын гүлді алқап чар тараптан келген саяхатшыларды баурады. Шинжан ауыл шаруашылығы көрме бақшасындағы күрөңке бақшасына барсаңыз, күн нұрында түрлі күрөңке құлпыр ашылып, қош иісі аңқиды. Көптеген саяхатшы күз күрөңкесін тамашалауға келіп, күзгі көркем көріністі арт-артынан суретке түсірді. Үрімжілік саяхатшы Чжаң Янмин: «Расында өте әдемі, күрөңкенің көркемдігі мен қош иісін тіке сезіндім. Көңіл күйім ерекше сергіп серпіліп қалдым. Келер жылы орай болса, достарыммен бірге тағы да саяхаттай келемін», деді. Хунандық саяхатшы Чжаң Жүнлен: «Мың бояулы осы күрөңкеді көргенде көңілім ерекше жадырап, қатты қуандым. Отанымыздың гүлденіп көркеюін, барған сайын жақсаруын тілеймін», деді. Биыл Шинжан ауыл шаруашылығы көрме бақшасы 2 миллион юан қаржы қосып, күрөңке бақшасының дәрежесін жоғарылатып, жан жақтылы жаңалады. Бақша аумағы Фузен өлкесінің Чуанчжоу қаласынан тұқым енгізіп, жетілдіріп, 70 мұлық таңдаулы күрөңке көрінісін қалыптастырды. Мұнда қиылған жас күрөңке, дали күрөңке, дейбей күрөңке сияқты 1000 түрден астам күрөңкеді өзекті көрініс етті. Гүлашу мезгілі 10 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Шинжан ауыл шаруашылығы көрме бақшасы сауда айналымы бөлімінің жауаптысы Чаң Мингмин таныстыра келіп, бақша аумағы торапта танымал Алтыбақан, жылы ауашары ат басын бұру түйіні, байырғы ерекшеліктегі майлы қағыз чатырша көрінісі сияқты 20-ші ерекше көрініс түйінін сәйкесті құрып, саяхатшылардың сезінісін байытты. Бақша аумағы тағы гүл иесі саяхаты, гүл ұсыну сияқты қызықты ойындарды шығарып, саяхатшылардың сезінуін, ықпалдастығын арттырды, деді.

таяуда Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы мен Синьцзян Тяньшан, Шөмен жаңа материалдары шекті серіктестігі бірлесіп жетілдірген еліміздегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты Шөмен бірінші нөмірлі сорты Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы Лаулунхы әмбебап тәжірибе базасында ресми жарияланды. Бұл осы сорттың еліміздегі мақта орамалға арнаулы пайдалануға бағыттап, мақта тұқымын жетілдірудегі бостықтан қамал алғандығынан дерек береді. Ұзақ уақыттан бері еліміздегі мақта орамал кәсібінде бүркпе кездеме өндіру шеберлігіне үйлесетін арнаулы мақта сорты болмай, кәсіп тек жалпылық мақта чекізатын ғана пайдаланып, мамығы түсу, бөгде зат көп болу, ақ түсінің дәрежесі жеткіліксіз болу сияқты мәселелер орын теуіп, өндірістің өзіндік құнын арттырумен бірге, аналар мен нәрестелер өнімдерінің жасыл қауіпсіз болусында жоғары өлшемін қанағаттандыра алмай келген еді. Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының екінші дәрежелі аға зерттеушісі, батыс бөлік ауыл шаруашылығы зерттеу орталығының бас ғалымы Сунг Мэйчжэн, Синьцзянның су, топырақ, жарық, жылу байлығына сүйеніп, ғылыми зерттеу ұжымы бағыттамалы қамал алып, мақта орамалына пайдаланылатын арнаулы мақта сортын бірге

қалыптастырып, ел ішіндегі мақта орамалға пайдаланылатын мақтаның арнаулы бағыттамалы тұқымын жетілдірудегі ақтаңдақты толтырып, мақта егудің, шикізат мәнерлеудің, соңғы тұтынудың тұтас тізбегін ашты дейді. Синьцзян Тяньшан Шуй мен жаңа материалдары чекті серіктестігі 2025 жылы Құтыбай ауданы өнеркәсіп бақшасы, жеңіл өнеркәсіп кәсіп бақшасына ірге тепкен. Қазір бет жууға пайдаланылатын орамалдың күндік өндіріс қуаты 100 мың қорап. Жылына 1 миллиард тал өндіріліп, еліміз бойынша көптеген осы замандаған өндіріс базасын орналастырып, кәсіптік тазарту цехін және неше ондаған озық өндіріс желісін әзірледі. Осы ретке Шөмен бірінші нөмірлі мақта сортының жариялануы, Синьцзян мақтасының кәсіп салаланып, қолданылу жағдайын байытып, мақта егетін шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтумен бірге, еліміз ішіндегі мақта өнімдері бүркпе кездеме кәсібі үшін сапалы шикізат және жаңа жобасын әзірлеп, тұқым қайнарында жаңалық ашу арқылы өңірлік ерекше ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына үздіксіз қуат түстеді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 15.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 10-шы айдың 11-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 9-шы айдың 2-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ала бұлт болады, температура 8-17 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: 8-ші ретке мемлекеттік Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесу қызметі мәжілісі ашылды.
0: Шинжанға 3-ші ретке кешенді ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерін жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шолалы 5 жыл арнаулы айдарында таңғы жолдар тұтасып, жібек жолын ұластырып, негізді құрылыстар Шинжанды гүлдендіру негізін бекемдеді деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
0: 5 жылдан бері Шинжан қоғамдық қамтамасыздандыру тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қоғамдық қамтамасыздандырудың қорғаныс торын тығыз, берік тоқыды.
2: Мемлекет тасжолы 3033 линиясының күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тасжолының чешуші меңгеру сипатты туннелінің негізгі тұлғалық құрылысы басталды.
0: Районымыздың жер-жері жылумен қамдау қызметін іркес-тіркес бастады.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 10-шы айдың 10-шы күні 8-ші ретке мемлекеттік Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесу қызметі мәжілісі Үрімжіде ашылды. Мәжіліс басшы Жи Шинжанның ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, оның жүреткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің рухын тиянақтандырып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесу қызметінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді жоспарлап, Шинжанның экономикасының қоғамның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай тірек болды. Жетекшілік етті. Ғылым технология министрлігі партия басшылық корпусының шоу-жиі министрі Инхэ Джун, автономиялы райондық парткомның шоу-жиі Пингтуан парткомның бірінші шоу-жиі, бірінші жүнгүйі Чэн Сяожян мәжіліске қатынасты әрі сөз

0: сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, Бингтанның жөңуі Хэ Жоңю, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның өнерлік істерге жауапты орынбасары төрағасы Чан Йыңчун мәжіліске қатынасты. Чэн Шаожиан, автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтан атынан ғылым технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктер мен комитеттерінің және Шинжанға көмектескен өлке қалалардың Шинжан қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: ғылым технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктер мен комитеттері және Шинжанға көмектесетін өлке қалалар Шинжанға бағыттамалы көмектесуді маңызды саяси жауапкершілік етуге табанды болып, Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесу қызмет жүлгісін үздіксіз кемелдендіріп, Шинжанның жаңалық ашу текшесі құрылысы, ғылым технология арқылы кәсіпті дамытуға қуат істеу, дарындылар қосыны құрылысы сияқты жақтарда сүбелі табыстарға қол жеткізуін ілгерілетіп, партияның басшылығы мен социалистік тізімнің дара абзалдылығын толық әйгіледі. 15-ші бесжылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың негізін бекемдейтін жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Біз бас Шужие Си Цзиньпиннің ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің ғылым технологияда қуатты ел құрылысы стратегиялық орналастыруын тиянақтандырып, мемлекеттің өңірлік жаңалық ашу жүйесіндегі Шинжанның функциялық орнын дәп басып тауып, Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесудің абзалдылығынан толық пайдаланып, ғылым технологияда қуатты район құруды жеделдетіп, оқу ағартуды, ғылым технологияны дарындыларды бір тұлғаландырып дамытуға табанды болып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы қоғамдық басқару мен халық тұрмысын жақсартуға қуат істеп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды ілгерілету, жаңа қозғаушы күштерді жедел жетілдіру, экономикалық құрылымды сапалыландыруды дәрежесін жоғарылатуды жебеу жағында анағұрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізіп, Орта Азия, Батыс Азия елдерімен ғылым технологиялық ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, бір белдеу бір жол құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтейміз. Ғылым технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктері мен комитеттерінің және Шинжанға көмектескен өлке қалалардың Шинжанға жетекшілік ету және қолдау тебінің анағұрлым арттырып, Шинжанның стратегиялық ғылым технология күшін зорайтуына күш істеп, технологиядан қамал алуды және жетістіктерді кәдеге жаратуды күшейтіп, ерекше абзал кәсіптердің дамуын зорайуын ілгерілетіп, жоғары деңгейлі ғылым технология дарындылар қосынын жетілдіріп, ғылым технологияны ашық ұстау селбестігін кеңейтуге қолдау көрсетіп, Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатуын үміт етеміз.
1: Ин Хэ Чун былай деп атап көрсетті: ғылым технология министрлігі партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батылда екілендіріп, тиянақтандырып, Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесуді бүкіл елдегі ғылым технология саласының жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тиянақтандырудағы келелі саяси міндет ретінде жобалап және ілгерілетіп, тараулар бірлесіп әрекеттенетін, орталық пен жергілікті орын сәйкес етін, көп жақ ат салысатын Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесу ірі жүлгесін қалыптастырды. Әр жақтың бірге құлшынуында Шинжанның ғылым технологияда жаңалық ашу қабілеті анағұрлым жоғарылап, ғылым технология дарындылар қосыны анағұрлым зорайып, ғылым технологиялық тірек артын жақсы деу жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкере үйреніп, ұғынып, жаңа дәуірдегі Шинжанға
0: басалу бағасы механизмін орнатып, әлеуметтік санды мәлімет мал-мүлкін басқаруды күшейтіп, санды мәлімет өнімдерінің пайдасын бөлу механизмін орнату керек. Жалпы барысты қузастыруға болатын қауіпсіздікті бақылау басқару жүйесін орнатып, санды мәліметтің шығарылуына, айналымға түсуіне, ойдағыдай пайдаланылуына, қауіпсіздікті қамтамасыз етуіне кепілдік етіп, экономиканың жоғары сапалы дамуына шынайы күш істеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: мұнай химия, химия өнеркәсіп саласы Шинжанның тіректі кәсібі және энергия байлығын кәдеге жарату кәсібі. Жер-жер тараулар кәсіпті орналастыруды, түйінді міндеттерді арқау етіп, нысандарды алдыңғы мерзімдік зерттеуді, дәлелдеуді жеделдетіп, жер, энергия сарып ету, орта сияқты факторларды қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап, келелі нысандардың жедел тиянақтанып, құрылыс жүргізуін

0: ілгерілету керек. Өңделген мұнай өндіру мөлшерін азайту, химия өнеркәсіп өнімдерінің салыстырмасын арттыру, сапасын жоғарылату арқылы кәсіптің жаппай жасылға, төмен көмір қышқыл газға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, мұнай химия, көмір химия өнеркәсібі, тұз химия өнеркәсібі, химиялық талшық, тоқыма сияқты кәсіптердің тоғыспалы дамуын күшейтіп, тұтас тізбекті санды мәлімет негізімен цифрландырып басқару меңгеру жүйесін бекемдеп, қауіпсіздікті бақылау басқару өнімділігі мен қауіп-қатерден сақтану қабілетін жоғарылатып, Синьцзянды мемлекеттің маңызды стратегиялық энергия химия өнеркәсіп базасы етіп құру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Синьцзянның базалит байлық артықшылығы абзалдылығы көрнекті. Жасыл электр қуаты жеткілікті. Өңірлік орын абзалдылығы өзгеше. Базалит жаңа материалдары Синьцзянның тәжірибеханасын жедел құрып, шикізат, технология, жабдық, өнім тұтас тізбекті жаңалық ашу жүйесін орнатып, негіздік зерттеуден кәсіп салаландырып жалпыластыруға дейінгі селбесіп, қамал алу үлгісін орнатып, ғылыми зерттеу жетістіктерінің кәдеге жарауын жеделдетіп, кәсіптің дамуына жүйелі технологиялық тірек әзірлеу және жаңалық ашу арқылы жетекшілік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шолалы 5 жыл. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Негізді құрылғылардың орналастығын, құрылымын, иқуатын және даму үлгісін сапаландырып, осы замандаған негізді құрылғы жүйесін орнатып, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құруға берік негіз қалау керек. 5 жылдан бері Синьцзян ықыласты тапсырманы есте берік сақтап, партия орталық комитеті белгілеген 5 ірі стратегиялық орынды тығыз арқау етіп, қатынас, энергия, су игілігі сияқты бір топ белгі сипатты келелі инженерия құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Тяньшан алабында үлкен арналар қайшалысып, әуе порттары іркілісізденіп, электр торлары созылып, іш пен сырттың ұласу, тұтасу деңгейі үздіксіз жоғарылап, бүкіл районның жоғары сапалы дамуына берік негіз қалап, қозғаушы күш топтады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 07-11 линиясындағы Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тасжолындағы Юңфың информация бақылау меңгеру орталығында үлкен экрандағы цифрлы егіз туннель тоқтаусыз айналымда. Бұдан әрбір автокөліктің нақты орны қарқыны сияқты информацияларды көруге болады. Жүнгі қатынас тасымал Синьцзян қатынас қаржығызу тамыту чек-серктестігі жұмыс жүргізу бас бөлімі парткомының шузе. Атқарушы бас меңгеруші Туғаншың осы зерделі жүйеге сүйеніп ерте байқап, ерте бір жақ етуге болады. Бұрын қағидаға қайшы тоқтатылған автокөліктердің орнын 10 метрге дейін тұрақтандыра алатынбыз. Қазір 2.5 метрге дейін тұрақтандыра алатын болдық деді. 2025 жылы 12 айдың 26 күні жалпы ұзындығы 324.7 километр келетін Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқын тас жолының тұтас желісінде автокөлік қатынады. Бұрынғы 7,5 сағат айналып жүруге тура келетін тау жолын басуға қазір тек 3,5 сағат қана жұмсалады. Бұл жол оңтүстік-солтүстік Синьцзянның қатынау аралығын өзгертіп қана қоймай, тіпті сансыздаған адамның тұрмысына да өзгеріс ала келді. Жүк автокөлік шофері Чэн Хуй, бұрынғы жолда беткей бұрылма жол көп болатын. Тез жүре алмайтынбыз. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы салынғаннан кейін қатынас жағдай жақсарды, туннельмен өте салуға болады деді. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан жеңіл туннелінің шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкері Сайрын Бат, біздің күнделікті қызметіміз шарлау тексеру, жолды кедергісіз ету. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы ашылудан бұрын мен осы жерде туып өскен малшы едім. Бұл арада қызмет істегенімді ерекше мақтаныш сезінемін деді. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан алабындағы құрлық жолы күре тамырын ашты десек, онда Үрімжі-Тяньшан халықаралық әуежайы Синьцзянның дүниежүзімен тұтасатын әуе көпірін салды. 500 мың шаршы метрлік жаңа әуежай терминалы бұрынғы 3 әуежай терминалының аумағының қосын тұсына теңгеледі.

Қазір жылдық жолаушы қабылдау жөнелтуді қамтамасыздандыру қуаты 48 миллион адам ретке жетті. Биыл 8-ші айға дейін әуежайда жиені 33 халықаралық жолаушы тасымал линиясы, 37 халықаралық жүк тасымал линиясы іске қосылып, жолаушы тасымал линиясы 20 мемлекетке 25 шетел қаласына тұтасты.

0: қатынауды бірлестіру, экспорт етілетін тауар автокөліктерін өзі жүргізіп, кеденнен тез өткізу сияқты қолайлы шараларды атқарып, іс бітіру өнімділігін, сауда шаруашылық ортасын жыл сайын тың сатыға көтеріп, Қорғас шекара өткелінде еліміздегі ең үлкен тауар автокөлігі құрылып жолы экспорт өткеліне айналды. Қазір көлік жүргізушілер Қорғас халқының жаңа кәсібіне айналды. Таңертең автокөлікпен мемлекет қақпасына шықса, түстен кейін Қазақстаннан қайтып келетін болды. Қазір серіктестігіміздің көлік жүргізушілер ұжымы 200-ден аса адамға көбейіп, біздің тауар автокөліктеріміздің дүние жүзінде құйғытуына көмектесуде. Осы 5 жылда біз айына орта есеппен 200 неше тауар автокөлігін экспорт етуден қазіргі 1000 неше тауар автокөлігін экспорт етуге жеттік. Бұл Орта Азия, Шығыс Еуропа сияқты 10 неше мемлекетті қамтиды. Мен де қарапайым қызметкерден кәсіпорын теректісіне айналдым. Қайырыла қарасақ, осы 5 жылда біздің кәсіпорынның кәсіп мөлшері артып қана қалмастан, тұтас Қорғаста жаңа өзгеріс болды. Еркін сауда сынақ районы ала келген жаңа кеңістік саясаттық энергия үстеп, арна қарқынын тездетіп, шекарааралық сауданың өміршеңді күші үздіксіз жарыққа шықты. Біз шекара өткелінің жақсару беталысынан пайдаланып, анағұрлым көп жұңғода жасалған өнімдерді Қорғастан Азия Еуропа ұлығырлығына жеткізуді асыға күтеміз.
1: 10 айдың 9-шы күні мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының шешуші меңгеру сипатты инженериясы Қызай туннелінің Үшін Молғай туннелінің тұлғалық құрылысы ресми басталды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Солтүстік Тянь-Шан бөлігін кесіп өтетін Қызай және Үшін Молғай сынды 2-15 километрлік ерекше ұзын туннел Тянь-Шанның түстігі мен терістігін тұтастыратын жерасты күре тамыры. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолын шешуші меңгеру сипатты инженериясы есептеледі. Бұлараның қыстағы ерекше суық ауа температурасы 0-ден төмен 40 Цельсий градусқа жетеді. Геологиялық шарт жағдай төтенше күрделі. Екі ерекше ұзын туннелге 4 орыннан 7 көлбеу құдық қазылып, көлбеу құдығы арқылы негізгі үңгірдің жұмыс аумағы ашылып, ұзын туннелді қысқа бөліктерге бөліп қазу арқылы құрылыс қарқыны тездетіледі. Сонымен бірге тұтас жұмыс тәртібінде машиналандырып, бұрғылау, қопару әдісі сәйкестіріледі. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жол нысанының топырақ құрылысы екінші мердігерлік бөлігі үшінші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Хо Чан. Бұдан кейін біз 30 неше ірі машина жабдығын іске қосамыз. Межемен 12 айдың орта шенінде барлық ірі машина сәйкестіріліп, үңгірге сәтті кіргізіледі деді. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының жалпы ұзындығы шамамен 393 километр. Жоғары қарқынды тас жолдың қос бағытта 4 автокөлік қатынау өлшемі бойынша салынады. Бұл қазір ел ішінде салынып жатқан тас жол инженериясы нысандағы жеке тұлғаға қосылған қаржы ең көп, технологиялық қиындығы ең жоғары жоғары қарқынды тас жол инженериясы есептеледі. Нысан салынып болғаннан кейін Тянь-Шанның түстігі мен терістігінде тұтас жылда күні бойы қатынайды. Қатынау уақытының 14 сағаттан 4 сағатқа қысқаруынан үміт бар. Шенген қатынас тасымал Майтау Күшар жоғары қарқын тас жолына қаржы қосу, дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Цоу Чжэньсин былай деді. Межемен осы айдың соңында тұтас линияда 28 туннелде үңгірге кіріп жұмыс жүргізіледі. Төмен температурада құйылған бетонды күтімдеу, туннел температурасын меңгеру, қарлы боранды жол бөліктерінің іргесіз болуына кепілдік ету, үстіртте жұмыс істеуде қорғану сияқты көрнекті қиын мәселелерді нысаналы шешіп, үстіртті суық, теңіз деңгейінен биік таулы өңірде жоғары қарқынды тас жол құрылысын салудың әмәлияттық нұсқасын қалыптастырамыз.
0: Жуықтан бері ауа температурасының төмендеуіне байланысты районымыздың жер-жері жылумен қамдау қызметін іркес-тіркес бастады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 10 айдың 10-шы күні Үрімжі қаласы жылумен қамдау қызметін жалпы беттік бастады.

0: үрімжі жылу энергиясы тобы шекті серіктестігі, төртінші жылумен қамдау серіктестігі ШБАДЕ, жылумен шоғырлы қамдау пар қазан үйінде қызметкерлер әр 2 сағатта суына сосы, пар қазанға тәуелді жабдықтар сияқтыларды тексеріп, жылумен қамдау айналымының орнықты болуына шынай кепілдік етті. Үрімжі жылу энергиясы тобы шекті серіктестігі, төртінші жылумен қамдау серіктестігі, үшінші жұмыс бөлігінің орынбасар меңгерушісі Ван Уэй тілшіге былай деді. 10-ші айдың 8-ші күні сағат 17-те барлық жылу көздері пар қазан іске қосылды. 10-ші айдың 9-ші күні сағат 0-де барлық жылу ауыстыру пункттері жұмыс жүргізудің алғашқы шарттарына жетіп, жылу энергиясы толық дайындалып болды. Біз тұтынушылар терминалына бір бөлім бөлме температурасын өлшеу аспабын орнаттық. Тұтынушылардың жылу істету жағдайын алыстан дер кезінде игеріп, пар қазанның айналым жағдайын дер кезінде реттеп, тұтынушылардың бөлме температурасының өлшемге жетуіне кепілдік ете аламыз. Биыл 10-ші айдың 1-ші күнінен бастап, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының қала қалашықтарда жылумен қамдау ережесі жаппай атқарылып, тұрғындардың жатын бөлмесінің, қимыл бөлмесінің тұтас күндік температурасы 20 Цельсий градустан төмен болмауын, жылумен қамдайтын кәсіпорындардың шұғыл жөндеу уақыт шегін айқын белгіледі. Үрімжі жылу энергиясы тобы шекті серіктестігі 4-ші жылумен қамдау серіктестігі меңгерушісінің көмекшісі Гау Чың, серіктестік жарты сағатта үн қату және 8 сағатта шұғыл жөндеу механизмін орнатты, әрі икемді реттеу меңгеру параметрі бөлме температурасының 20 Цельсий градуста орнықты болуына шынай кепілдік етті. Дегеліп, бұқараның жылумен қамдау талабын тапсырып алғаннан кейін жарым сағат ішінде шұғыл жағдайға төтеп беру аттансын іске қосып, құбыр торабы, жарылу, су ағу, кінарат шығу сынды түрлі ірі кінараттарды шұғыл жөндеп, 8 сағат ішінде бір жақты етуге кепілдік етеміз. Жылумен қамдау мезгілінде біз ауа райының өзгерісіне қарай жылумен қамдау параметрін кез келген уақытта реттеп, тұрғындардың үй температурасының 20 Цельсий градус болуын қамтамасыздандырып, көпшіліктің қыстан жылы өтуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Қазіргі дейін Алтай қаласы Санжо-Хүйзу автономиялы облысында жылумен қамдауды бастаған. Басқа райондарда таяуда жылумен қамдау қызметін кестір-кес бастайды. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының орынбасар бастығы Шунан жылумен қамдайтын кәсіпорындардың жылумен қамдауға дайындалу мезгіліндегі соңғы қызметтерді ойдағыдай істеуін бақылап, жылумен қамдауға қызмет етудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз дей келіп, жаңадан салынған шағын аумақтардың жаңадан артқан жылу қайнарына қадағалай назар аударып, отбасыларын аралап қайталай оқысуды ойдағыдай істеп, үйлесу мезгіліндегі түрлі мәселелерді дер кезінде бір жақты етеміз. Сонымен бірге жылумен қамдауды басқаруды тор көздендіріп қызмет етуді үздіксіз тереңдетіп, қызмет өтеу карточкасындағы жауапты адам мен байланыс телефонын алдын ала ашық жариялап, ырықтылықпен үйіне барып бір-бірлеп тексеріп, талап тілектерді алдын ала ойласып бір жақты етіп, әр ұлт бұқарасының қыстан жыл өтуіне бар күшпен кепілдік етеміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 10-ші айдың 10-ші күні 4-ші кезекті Шинжанға көмектесу сауаты бойынша Шинжанға көмектесетін өлке қаралардың кәсіптен сыртқы футбол ұсыныс жарысы Корла қаласында басталды. Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардан Шинжан өндіріс құрылыс Бинтуаннан, сондай-ақ Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысынан келген 13 уәкілдер үйірмесі Корла қаласында бас қосып 27 кезек сайыс өткізеді.
0: 10-ші айдың 10-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның алтын күздегі қызметкер қабылдау айы, арнаулы қызметкер қабылдау қимылы Боратала қаласында ресми басталды. Қимыл бүкіл районымыздың жер-жерінде бір уақытта ұйымдастырылып, 11-ші айдың бас шеніне дейін жалғасады.
1: 2026 жылы Лоп Нұрлықтар қыстағы Құмды шөл мәдениет саяхат мерекесі 10-ші айдың 16-ші күнінен 17-ші күніне дейін өткізіледі.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 8-17 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлттап барып ашылады, температура 0-дан төмен 1-12 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 3-19 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 6-24 Цельсий градус.
0: Боратырада күн бұлтты, температура 4-15 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура

0: температура 7-де 15 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 4-де 18 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық температура 4-де 19 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық температура 4-де 19 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық температура 6-да 24 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрса, оның бұлттай температура 16-да 28 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық температура 11-де 24 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 11-де 21 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 10-да 24 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 12-де 24 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 9-да 24 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұрбөбе Нұрымбайқызының Сайрам атты әнін тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, отан, сен менің барымсың, мен отанымды сүйемін. Отан ана, біз өзіңмен мақтанамыз деп қырғыз тілінде шырқалған Асанбек Тұрдының өлеңіне жазылған Мәмет Нұртөкенің әні «Чуңханы сүйемін».

Енді бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған туған жеріміз бейне алуан гүлдер құлпырашылған бақша іспетті көркем. Туған жер, мен сені сүйемін, өзің арнап ән саламын, көркем келбетіңмен мақтанамын деп шырқалатын ұйғыр тіліндегі туған жер деген әнді тыңдаңыздар. Сөзі мен музыкасын жазған Ғұпыржан Қасым.

Бағдарламамыздың соңында Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің «Сағындым туған ауылды» деген әнін Бақыт Қанашұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан құрайық.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
3: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клинетінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл шегін ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуы жаңаша талғамға ие болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң материал дайындау кестесі қанша қысқа болса сонша жақсы бола ма деген мазмұнда тұрмыстық сауатты. Ал соңында тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл шегін ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылар қамсыздандыруға қатынасуда жаңа талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі сияқты жеті тарау таяуда икемді жұмыстанушылардың, дейқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасу сапасын жоғарылату, арнаулы қимылын өрістету жөніндегі ұқтыруды жариялады. Бұл мемлекет жағынан тұңғыш рет икемді жұмыстанушылар сияқты қауымның қамсыздандыруға қатынасу қызметіне қарата орналастырылған арнаулы әрекет есептеледі. Қазір елімізде икемді жұмыстанушылардың жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасу көлемі өртісі артуда. Болашақта икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуының және пайдалануының қолайлы болуын қалай жүзеге асыруға болады?

Лю Чунчи жаңадан жұмыстан қан бұйыртпа жеткізуші. Кәсіпке араласқаннан кейін ол өзінің де жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасына болатындығын біліп, дереу қамсыздандыруға қатынасты. Саясат бойынша ол қамсыздандыруға қатынасқаннан кейін белгілі мөлшерде қосымша қаражаттан игіліктеніп, өзінің ақы тапсырудағы ауыртпалығы барынша жеңілдеді. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен жылы икемді жұмыстанушылар сияқты басқа да қызметкерлердің жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 69.821.800-ге жетіп, 2024 жылдағыдан 5.54% артқан. Кезекте еліміз бойынша басым көп сандағы ерекше ірі қалалардағы икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасудағы нопос шектемесі еркіне қоя берілген. Қатысты қызмет ете өтіпті де қолайлы болған. Біртас жоспарланған 337 район емдеу қамсыздандырудың жеке себі бойынша өлкеаралық бірге игіліктену функциясын ашқан.

Осы рет қарнаулы әрекетте назары икемді жұмыстанушылардың, диқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуда дүп келген қиын мәселелеріне шара қолдануға шоғырландырылып, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың ерекшелігіне үйлесетін қамсыздандыруға қатынасып, ақы тапсыру үлгісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасалып, икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасып, ақы тапсыру негіздік санын үйлесімді белгілеу айқындалды. Икемді жұмыстанушылар сияқты жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына ақы тапсыру жыл шегін ай сайын жинақтап есептеуіне рұқсат етілді. Мұнда әр 12 ай толғанда бір жыл болып есептеледі. Икемді жұмыстанушы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасуын күту мерзімі үйлесімді орналастырылады.

Мамандар былай деді. Жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың жалпы беттік кірісі тұрақсыз. Ақы тапсыру қуатындағы толқу зор. Бұрын қамсыздандыруға қатынасудан опос шекті емес және жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына ақы тапсыру тәсілі салыстырмалы тұрақты болу. Ақы тапсыру негізгі саны біршама жоғары болу сияқты шарттардың ықпалында. Бір бөлім кәсіппен шұғылданушылар тек жұмыстанған қалаларда қызмет істеп, опос тұрған жерге қайтып тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына қатынасатын. Мұндай жұмыстанған жер мен қамсыздандыруға қатынасқан жердің айырым болуы жағдайы олардың басқа жерде емделу қаражатын есептен көтертуіне қолайсыз болуда. Мәміледен игіліктену өзіндік құны біршама жоғары болуды тудырып қалмастан, тағы олардың жұмысшы қызметкерлері емдеу қамсыздандыруына қатынасу тілегінде белгілі дәрежеде тежеді. Осы реттік саясат негізінен шартты төмендетіп, ақы тапсыру механизмінің икемділігін күшейтіп, периоды тіпті де икемді болып, ай, маусым немесе тұтас жыл бойы ақы тапсырса болатын болды. Ақы тапсыру негіздік саны жағында осы қор кіріс шығыстың тепе-теңдігіне кепілдік еткен жағдайда, жергілікті орынның жұмысшы қызметкерлер зейнеткерлік қамсыздандыру негіздік санынан пайдаланып үйлесімді белгілеуге болатындығы сөз етілді.

жатып от қамсыздандыру мәмілесінен жиіліктенуіне болатындығын анағұрлым айқындады. Пайдалану жағында жеке есеп бойынша өлкеттіған отбасындағылар бірге игіліктенуді ілгерілетіп, жұбайы, перзенттері, әке шешесі сияқты жақын туыстарының есептегі қаржыдан ортақ игіліктенуіне қолдау көрсетіп, емделу, дәрі дәрмек сатып алу, тұрғындардың қамсыздандыруға қатынас бақыт тапсыру сияқты пайдалану жағдайларына қолайлық туғызды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жер жердің мемлекет белгілеген саясат жүлгесінде ішжүзінділік жағдайымен ұштастырып, жаңалық ашу сипатты саясаттық шараларды зерттеп ашуда ізденіс жасап, нақты ілгерілету жобасын қалыптастыруын айқындады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Күнделікті тұрмыста көптеген тұтынушыларымыз дағдыланып кеткен азық-түлік саламаттық білімдерінің түгелдей дұрыс болуы екіталай. Материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы бола ма? Тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құны жас жеміс-жидек көкөністерге мүлде жетпей ме? Қарамаққа мүлде орынды сияқты болып көрінетін осы танымдық ұғымдардың астарында көптеген ескерусіз қалған сауаттық білімдер жасырынып жатады. Бірінші, материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болмайтынын ойламаған екенбіз. Алдын ала мөлшері бойынша қорапталған азық-түліктерге материал дайындау кестесін зорлықпен жаздыру, тұтынушылардың өнімді өндіру барысында қандай шикізаттарды қолданғанын білуіне, тұтынушылардың өнім информациясын анық түсініп, азық-түлікті ұстамдылықпен таңдауына көмектесу үшін болып табылады. Алайда материал дайындау кестесінің ұзын қысқалығы азық-түлік түрлері мен өнім мөлшемін жобалауға байланысты болады. Азық-түлік қауіпсіздігімен және қоректік құнымен қажетті байланыста болмайды. Бұл жөнінде бір мысал келтірейік. Кейбір азық-түліктерге күрделі дәмдендіргіш, қатты күйдегі сусын сияқты күрделі шикізаттарды қосады. Оның өзде көп түрлі құрамды теңгеруден құралады. Егер оның нақты құрамдары егжей-тегжейлі жазылса, материал дайындау кестесінің көлемі табиғи артады. Бұдан сырт материал дайындау кестесіндегі азық-түлік толықтырғыштары бөлімінің көп болуы қосылған толықтырғыш мөлшерінің көп екендігін білдірмейді. Көп түрлі шірітпейтін дәрілерді үстемелеп қосып пайдаланғанда сәйкесі ролына сүйеніп шірітпе өнімділігін жүзеге асырады. Түрлі шірітпейтін дәрілердің нақты жалпылық толықтырғыш мөлшері керісінше недәуір аз болады. Сондықтан материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы болады деп көзсіздікпен сенудің қажеті жоқ. Таңдап сатып алғанда азық-түліктің қоректік қасиетіне баса мән беру керек.

Екінші, тұзды көп тұтынса сүйек босау ауруына оңай шалдықтырады. Көптеген адамдар тұзды тағамдардың сүйек босауды тудыратын маңызды себеп екенін білмейді. Натрий бүйрек арқылы сыртқа ағысып шыққанда кальцийді ала кетеді. Ұзақ уақыт тұз құрамы жоғары азықтар тұтынса сүйек заты мөлшерінің зая болуын тездетіп, сүйек босау қатерін арттырады. Еліміз тұрғындарының күндік орташа тұз қабылдау мөлшері шамамен 9,3 грамм болып, дәріптелген 5 граммнан асып кеткен. Оның үстіне 85% адамның кальцийді қабылдау мөлшері жеткіліксіз болып, қос қабатталған соққыны қалыптастырады. Натрийдің қабылдануын төмендету сүйектің босау ықтималдығын азайтады. Тұзды азайтуды алдымен ас үйдегі ас тұзының пайдалану мөлшерін азайту. Тамақ жасағанда тұзды тежеп пайдалануға арналған қасықты пайдаланып тұз мөлшерін меңгеру. Қуырмашты қазаннан алуға таяғанда барып тұз салып, табиғи қошиісті материалдарды көбірек пайдаланып дәмін теңгеру қажет. Цзянъю тұздалған көкөніс сияқты көмескі тұздардан қырағы болып, төмен натрийлі азық-түліктерді таңдап сатып алу қажет.

үшінші тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс-жидек көкөністерге қарағанда анағұрлым мол болуы мүмкін. Тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс-жидек көкөністерден қалыспайды. Жинап алып буынында тоңазытылатын жеміс-жидек көкөністерге көбінесе пісу дәрежесі тіпті де жақсы болған шикізаттар таңдап, үзіп алғаннан кейін тез жылдамдықпен мәнерлеп, қоректік құрамын сақтайды. Тасымалдау сақтау буындарында қоректіктің зая болуы да салыстырмалы недәуір аз болады. Сонымен бірге тоңазытылған жеміс-жидек көкөністерді төмен температураға сүйеніп ұзақ уақыт сақтауға болады. Чірітпейтін дәрі қосудың қажеті жоқ. Дуриан, лиджи сияқты маусымдық сипаты күшті жеміс-жидек көкөністерді тоңазыту тәсілінен пайдаланып, тұтас жыл бойы қамдауға болады. Тұрмыс тәсілінің үздіксіз өзгеруіне байланысты тоңазытылған жеміс-жидек көкөністерді пайдалану жағдайда барған сайын арта түсуде.

Төртінші азық талшығын толықтау үшін тек көкөністерді көбірек тұтыну жеткіліксіз болады. Чунго тұрғындарының азық талшығын қабылдау мөлшері жаппай жеткіліксіз болып, әр күнгі орташа қабылдау мөлшері шамамен таныстырылған мөлшердің 25 грамның жарымындай ғана. Азық талшығын толықтауда жеміс жидек көкөністерді көбірек жеумен бірге тағы саңырау құлақ бұршақ тектестерді және толық дәнді дақылдарды тұтыну керек. Күнделікті азықтануда азық-түліктің алуан түрлі болуына көңіл бөлу тиіс. Тек осылай істегенде ғана ерімейтін азық талшығы мен еритін азық талшығына тең мән беруге болады. Мұның ішінде еритін азық талшығының көбі пайдалы бактерияларды жетілдіргіш ролын сәулелендіретіндіктен, ішек жолының саламаттығына өте пайдалы болады. Бұдан сырт азық-түлікті сатып алғанда азық талшық мөлшеріне назар аударып, өзінің қажетіне қарай азық талшығы мол, сұлы қосылған айран, жоғары талшықты пірәндік сияқты азық талшығы құрамы жоғары болған азық-түліктерді таңдау керек.

Бесінші гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдар мынадай тағамдарды жесе де әсіре сезімталдық науқасына шалдығуы мүмкін. Мамандардың айтуынша, гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдар алма, шаптол, чиңсай сияқты азықтарды жесе, ауыз қуысы қышу, еріні ойылу сияқты жайсыздану белгілері байқалады. Бұл медицинада гүл тозаңы азық-түліктен болған әсіре сезімталдық күрделі ауру белгісі деп аталады екен. Оның қағидасы гүл тозаңы мен бір бөлім жеміс-жидек көкөністердің құрамындағы әсіре сезімталдық қайнарының құрылымы ұқсас болып, адам денесінің иммунитет жүйесінде айқаспалы парықтауды тудырып, әсіре сезімталдық реакциясын пайда қылады. Ерекше түсіндіре кетуге тиістісі, әсіре сезімталдық иммунитеттік қуаттың төмендегендігінің бейнесі емес. Қайта иммунитет жүйесі гүл тозаңы азық-түлік биологы сияқты әсілі залалсыз заттарды зиянды бөгде зат деп қата тұжырымдап, қалыптан тыс қорғануды қозғауынан болады. Әсіре сезімталдықты тудыратын азық-түліктерді тұрақтандырғаннан кейін күнделікті тұрмыста мүмкіндіктің барынша сақтанса болғаны. Егер тұтынғаннан кейін тері бөртпесі, тыныс алу қиындасуы, бас айналу сияқты тұтас денелік әсіре сезімталдық белгілері байқалса, дереу емделу керек.

Аталған айдарда тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз тамақ жеп болғаннан кейін алдымен біраз отыра тұру, немесе түрегеліп тұру, жарым сағаттан кейін жату. Тамақ жеп бола сала жата қалса, асқазандағы азық-түлік пен асқазан қышқылы оңай өңешке кері ағылып кіріп, көкірек күйіп жанғандай сезім пайда болып, көмекейде қышқыл сұйықтық, пантотен қышқылы пайда болады. Әсіресе тамаққа недәуір тойып алған кезде асқазанның қысымы артып, тегіс жату бейнесі кері ағылуды тіпті де оңай тудырады. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, өңешкілегей қабығы асқазан қышқылының қайта-қайта тітіркендіруінен оңай қабынады. Оның үстіне тамақ жеп бола салып жата қалсақ, асқазан ішектің жиырылуы баяулап, ас қорыту қызметі төмендеп, тамақ оңай сіңбей, іш кебеді. Тамақ жеп болғаннан кейін алдымен отырып, немесе түрегеліп, жеңіл жұмыстармен айналысса болады. Мысалы, ыдыс-аяқтарды жинау, біраз тұру, бірнеше адым жүру деген сияқты. Тамақ жеп жарым сағаттан кейін жатып демалсақ болады. Бүгін тамақ жеп болғаннан кейін дереу жата қалмай, алдымен біраз отырыңыз. Асқазаныңыздағы тамақ сәтті төмендегеннен кейін жатсаңыз, асқазан қышқылы кері ағылып, аузыңызға ащы су құйылмайды.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синьчжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі мен және менің отаным республикасы сіздерді ұмытпайды айдарында Шэньчжоу кемесін көтерген Ваң Юнчжэмен танысамыз. Мен және менің отаным Тяньшань ландарының отанға сүйіспеншілік айдарында 80 жасында алтын қанат алып, алтындай жүрегімен бір қалаға жылулық сыйлаған Ван Гуйчжэнмен танысамыз. Жарқын есімдер айдарында Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші даңқ атағының иегері Ли Чжанхумен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушыдың клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап,

Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Дауыстап оқу арқылы мәдениеттің жүлгесін жалғастырып, кітап оқу мерейі арқылы отанға терең сүйіспеншілік орнатты. Таяуда Шаяр ауданының 2026 жылғы кітап оқу мерейі Шаярды нәрлендіріп, отбасы отан сүйіспеншілігін жырлайық атындағы классикалық шығармаларды мәнерлеп оқу жарысы аудандық жастар мен өрендер қимыл орталығында тартымды өткізілді. Тұтас аудандағы ауыл қалашықтардан мектептерден келген 16 группадағы жарысқа қатынасқан шеберлер алма-кезек сахнаға шығып, екпінді дауыстап оқу арқылы классикалық шығармалардың күшін сезініп, партияны, отанды, мекенді сүйетін шынайы сүйіспеншілікті бейнелеп, алаңдағы көрермендерге жан дүниесін нәрлендіретін мәдениет салтанатын сыйлады.

Жарыс той болды қалашығы орындаған, бимен сүймелденіп мәнерленіп оқылған «Әсем мәуен» атты шығармамен басталды. Іле шала жеке дауыста мәнерленіп оқылған «Өспірім чақ, дәл кітап оқитын чақ». Ежелгі күйсандық және асқабақ сырнаймен орындалған «Айын нұрындағы джунго». Топтық мәнерленіп оқылған «Өспірімдерге мадақ», шайырға бірге аттанудың жаңа запары сияқты мәнерлеп оқылған нөмірлер арт-артынан сахнаға көрсетіліп, әсем әуен шынайы сезім алаңдағы әрбір көрермендерді әсерлендіріп, сахна үстінен шапалағын толастамады. Осы ретке жарыста 100 нөмірлік өлшем бойынша үстінде нөмір қойылып, нөмір қоюда мазмұнның негізгі тақырыбы, тілдік бейнелеуі, сахнадағы бейнесі, жасампаздық бейнесі сынды төрт жақты арқау ете отырып, жан-жақтылы бағалау жүргізілді. Қиян-кескі жарыс арқылы осы ретке жарыста бір адам бірінші дәрежелі, екі адам екінші дәрежелі, үш адам үшінші дәрежелі сыйлыққа, 10 адам үздіктер сыйлығына ие болды.

Осы ретке жарыста мәнерлеп оқу, тақпақ айту, көрініс театры, ежелгі күйсандық пен күй орындау сияқты көп негізі формалар арқылы Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен Шаяр ауданының жергілікті ерекшелігін органикалы тоғыстырып, Шаяр ауданындағы ұлттық құрасының асқақ рухани бет-бейнесімен қою отбасы отан сүйіспеншілігін толығай келеді. Келесі қадамда Шаяр ауданы жалпы халықтың кітап оқу мазмұрын үздіксіз ішкерлей ашып, классикалық шығармаларды мәнерлеп оқу, кітап оқу әсерімен бөлісу сияқты бұқара ұнататын мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын ұлғайландырып өрістетіп, әр ұлт бұқарасының рухани мәдениет тұрмысын байытып, Шаяр ауданының жоғары сапалы дамуына рухани қозғаушы күш ұйыстырады.

Таяуда Тұрпан қаласының тұңғыш топтағы түскі демалыста жайып жіберіп жатып демалуға болатын 2158 дана парта орындығы 12 сынақ түйіні мектебінде тиянақтанды. Осы ретке сынақ түйіні асханадан тамақтану шартын әзірлеген әрі оқушылардың қатына оралығы біршама алыс болған мектептерді алдымен таңдады. Мұның ішінде Тұрпан қалалық тәжірибе орта мектебіне 658 дана, Қаучаң районындағы 2 сынақ түйіні мектебіне 750 дана, Пішан ауданындағы 2 сынақ түйіні мектебіне 310 дана, Тоқсын ауданындағы 7 сынақ түйіні мектебіне 440 дана парта орындық септелді. Бұл шара оқушыларға жайлы түскі демалыс ортасын әзірлеп, орта бастауыш мектеп оқушыларының түскі демалыста демалуы қиын болу, ата-аналардың түсте балаларын алып кетіп, қайта алып келу қысымы зор болу сияқты халық тұрмысындағы қиын түйіндерді өнімді шешті.

Келесі қадамда Тұрпан қаласы сынақты үйінетілген мектептердің пайдалану жағдайына өзіксіз назар аударып, оқушылардың атаналардың ұстыныс пікірлерін кенгілімді жинап, мектептердің орын шарт жағдайымен, оқыту көлемімен және оқушылардың ішіндік қажетімен ұштастырып, түскі демалыста жайып жіберіп жатып демалуға болатын парта орындық септеудің қамту көлемін біртіндеп кеңейтіп, мектеп ауласында халыққа қолайлы қызмет өтеуді үздіксіз сапалыландырады.

жаның музыкалы осы заманғы театры «Алтын жүрек» болып құрастырылды. 2026 жылы 1-ші айда «Алтын қан» Синжан ұйғыр автономиялы районының өкімет қызметінен баяндамасына енгізілді. 86 жастағы осы қария, «Денсаулығым жары беріп, тынысым тоқтамаса болғаны, мен жалғасты істей беремін» деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының иегері Ли Чанхумен танысамыз. Биыл 39 жастағы Ли Чанху 2008 жылы Чунго мұнай химия өнеркәсібі серіктестігінің батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауытына келіп, ең негіздік жұмыс жүргізу меңгеру қызметінен бастап істейді. Қызметке қатынасқан 1-ші жылы ол әр күні ұстазына ілесіп, өндіріс барысымен танысып, қажырлықпен зерттеу жүргізіп, нақты өнерге қажырлықпен жаттығып, қызмет орнының негіздік өнерін тез арада бекемдеді. Табандылықпен

Істеу деңгойы зерттеу тебініне сүйенген Ли Чжаньху тез арада қарапайым мұнай қазушыдан техникке, жоғары дәрежелі техникке, Чунго мұнай химия серіктестігінің ерекше дәрежелі техникіне айналады. Сонымен бірге жоғары дәрежелі инженерлік толымдылыққа ие болып, батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу үшінші зауытының жұмыс істей алатын, технологияны білетін, сенімді өзекті тіректі күшіне айналады. Соңғы жылдардан бері батыс солтүстік

группаларды бастап, өндірістің ішіндегі жағдайын тиянақ етіп, назарды өндірістің шешуші қиын мәселелеріне шоғырландырып, технологиялық қамалауды өрістетті. Соңғы 5 жылда Ли Жанху пән группадағы қызметтестермен бірге 120-дан астам өндіріс технологиясында қиын мәселені шешіп, мемлекет дәрежелі 2 технологиялық жетістікке, өлкө министрлік дәрежелі 22 жетістікке қол жеткізіп, 13 патент құқығын алды. Ол дербес зерттеп жасаған зерделі қысым өзгерткіштің қабатталуын туралау технологиясы және құрылғысы, мемлекеттік энергия, химия, геология жүйесі технологиясындағы жаңалық ашу жетістіктерінің 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Осы жетістік жалпыластырылып қолданылғаннан кейін әр жылы кәсіпорындарға 2 миллион юаннан астам өндіріс өзіндік құнын үнемдейді.

Қазірге дейін Ли Жанху дербес зерттеп ашқан он неше түрлі жаңалық ашу жетістігі батыс солтүстік мұнайлығы өндіріс орнында жаппай жапыластырылып қолданылып, жұмыс басында қызмет өнімділігі өнімді жоғарылап, өндіріс қауіпсіздігі қауіп қатерін, кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін неше 10 миллион юань арттырды. Қызмет барысында Ли Жанху еш бүкпесіз технологиядан ортақ иеліктеніп, тәжірибе жинап, маңайындағы жас қызметкерлерді шын ықыласымен тәрбиелеп, бірге жетіліп алға басты. Ли Жанху жиыны 15 шәкірт тәрбиеледі. Мұның 5-еуі жоғары дәрежелі техник болып жетіліп, өз алдына жұмыс жүргізетін технологиялық тірекке айналды. Сонымен бірге ол бән группаларды бастап, әр дәрежелі өнер бәсекесіне белсене атсалысып, мемлекеттік өнер бәсекесі жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алды. Өз делгерінде кейінгі мемлекеттік кәсіптік шеберлік жарысында жинаушы, жеткізуші бәсекесі жарысы. Автономия райондық бән группа бастықтарының жалпылық басқару өнері жарысында алтын медаль алды. Кәсіппен шұғылданғаннан бері Ли Жанху ілгерінді кейінді мемлекеттік технология шебері, Чунго мұнай химия жастар қызмет орны шебері, Чунго мұнай химия технология шебері сияқты 30 неше түрлі даңққа ие болды. Сондай-ақ бүкіл Шинжаңдағы таңдаулы бән группа бастығы ретінде Чинхуа дашесіне барып білім асырып үйренуде болды. Таңық алдында Ли Жанху бастан аяқ сергек және кішіпейіл болды. Ол таңық шабыттандыру, онан да маңыздысы жауапкершілік. 10 миллион тонналық осаманданған ірі мұнайлық табиғи газ алабы құрылысын жеделдету, екінші ретке шаруашылық құру, күріш жасауда мен бармын дегенді әмәлиетті әйгілі сапарында мен сөз жоқ қызметті анағұрлым тыңғылықты істеуім керек дейді. Қызметке қатынасқан 18 жылда Ли Жанху мұнайлық өндірісінің бірінші шебінде бастан аяқ табанды болды. Кәсіпорынның дамуын нені қажет етсе, ол соны дейін қоя зерттеп, үйрену қабілетін жоғарылату аяқ алысын ешқашан тоқтатпады. Электр өлшеуіш аспаптарын автоматтандыру білімдерін өздігінен үйренуден шоғырлы жеткізуге, онан мұнай алу кәсібіне дейінгі технологиялық секіресті жүзеге асыруға дейін, ол күн сайын табанды болу және бодау берумен жаңа дәуірдегі еңбектің көркемдігін жанды түрде әмәлиетті әйгіледі. Ли Жанху шөл далаға тамыр тартып, мұнайлықты ойдағыдай қорғап, жауапкершілігімді ада етіп, қызмет орнымда табанды болып, қайсар тораңғыдай азамат боламын дейді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру, бүкіл жоңғақ ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу, бүкіл жоңғақ халқының ортақ жауапкершілігі.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Қағылға ауданындағы қоныс жаңалаған Бұқара анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелді. Ақтау ауданындағы қыш ыдыстарын жасау өнерін жалғастырушы Үбіл Тәліп ажы өндірген өнімдерін бүкіл еліміздің көп жеріне сатты. Ел ішіндегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланатын мақтаның жаңа сорты Шинжаңда жарияланды. Іледегі жүгерінің мубасындық өнімі 1799,1 килограмм болып, мемлекет бойынша жоғары өнім рекордын жаңалады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікті Қағылық ауданына бастап барып, қоныс жаңалаған бұқараның тұрмысымен танысатын боламыз. Алтын күздегі таңертең Қағылық ауданы Ақташ қалашығы жұмыстану кәсіп бақшасындағы Синго Хау киім тігу чекті жауапкершілік серіктестігінің сыйғында 45 жастағы Имамжан Қожамнияз тайлау машинасының жанында тұрып, топ-топ болып қатарланып, ретті қатталған киім-кешектерді темір сөренің үстіне қойды. Тарс еткен дауыспен бірге машина оларды нығыздап басып, таңып байлады. Имамжан мен қызметтестері бұл әрекетті дағдылы қайталап істеді. Екі адам күніне 4000 дана киім-кешекті тайлауына болады. Имамжан Күнлін тауының терең қойнауындағы Чипан ауылынан келген, ертеректе ағашшылық өнеріне сүйеніп күнелтетін. Ауылда жұмысы аз болған кезде, алыс сырт жерлерге барып, ұсақ түйек жұмыс істейтін. 2018 жылдан 2019 жылға дейін, ол Чипан ауылының Көкияры ауылының Үшбас қалашығының таулы өңірінен келген 14000 ауылдасымен бірге тау қойнауына қош айтып, Шинжаңдағы ең үлкен қоныс жаңалап орналастыру өңіріне көшіп келді. Ол осында көшіп келгеніме 5 жыл болды. Бастан аяқ осында қызмет істеп келемін. Айына 3000 юаньның үстінде еңбек ақы аламын. Ендігі ары жан-жақтан жұмыс іздемейтін, іздеп жүрмейтін болдым, деді. Имамжанның жаңа үйіне су, электр жеткізілген, телевизор, тоңазытқыш, кір жуғыштың бәрі толық. Ол алдыңғы жақтағы тігін машинасының тақылдаған, дауысы толассыз шыққан киім тігу аумағын нұсқап тұрып, ең үлкен өзгеріс жақын маңнан жұмыстану орайына ие болғанымыз болды. Көпшіліктің қалтасы қампияды, рухани бет бейнесі де бұрынғыға ұқсамайтын болды, деді. Киім тігу аумағында әйел жұмысшылар пішіп тігумен қарбаластыққа түсіп, олардың көбі әдемі жасанып ретті киінген. Зауытқа алғаш кірген кездегі көптеген қызметкердің сөйлегісі келмейтін, өздерін көрсетуден қорғанатын жағдай Имамжанның әлі есінде. Қысқа ғана бірнеше жылда көпшілік жұмысты белсенді ырықты істейтін ажарларынан өздеріне деген сенім білініп тұратын болды. Көлемі 40000 шаршы метрдің үстіндегі жұмыстану кәсіп бақшасына киім-кешек тігу, жаңғақ мәнерлеу сияқтыларды қамтыған 9 кәсіпорын ірге тепті. 400-дің үстіндегі бұқара кәсіптік жұмысшыға айналып, жақын маңда кірістерін арттырды. Кәсіп бақшасына жақын жерде Ақташ қалашығы Бәйі мектебінің сабақ аралығындағы қоңырау үні дәл уағында шалынды. Балалар кластан тәртіппен шығып, дене тәрбие алаңына қарай ағылды. Осы орналастыру өңіріне сәйкестіріліп салынған мектепте қазір 2000 үстінде оқушы, 143 оқытушы қызметкер бар. 110 мың келетін мектеп ауласында 300 метрлік айналмалы жарыс жолы, 7 адамдық футбол алаңы, өлшемденген оқушылар асханасының барлығы толық. Жаңадан салынған байлық сабаққанасы іске қосылу алдында тұр. Бұл мектептегі 20 неше ерекше оқушыны сауықтыруға арнаулы жетекшілік етеді. Бәйі мектебінің 6-шы жылдық тіл әдебиеті оқытушысы Гүлниса әптікерім алаңда асыр салып ойнап жүрген оқушыларға қарап тебірене. Көптеген бала үйіндегі компьютер және интернет арқылы дүниені түсініп, көкейлеріне ұлы мұрат орнатты, деді. Оның қарауынша қоныс жаңалау оқу ағарту оқыту шарт жағдайын жақсартып қана қоймай, балалардың мінез құлқында да көрнекті өзгеріс туылған. Гүлниса кезінде ұзақ уақыт таулы өңірде оқытушылықпен шұғылданған. Бірінші топта қоныс жаңалаған бұқарамен бірге таудан түскен оқытушы. Оның есінде қалуынша таулы өңірдегі класта қыста бүкілдей пеш жағып жылынуға сүйенеді екен. Қазіргі мектеп бөлмелерінде жылумен қамдау құрылғылары ғана емес, осы замандаған оқыту жабдықтары да біртіндеп кемелденді. Мектеп сырт жердің оқытушыларына айналым үлгісінде пайдаланылатын үй орналастырды. Гүлниса маңайда сауда сарайы, ерен базары, ас-су дүкендері өте көп. Тұрмысқа өте қолайлы. Тамақ істегіміз келмесе, бұйыртпа тамақ бұйыртамыз, алаңдайтын іс болмаған соң.
бізде барынта пейілімізбен оқытуға кірісеміз деді.

қазір көптеген жас ауылына қайтып жұмыстануды таңдады. 24 жастағы Райхангүл Тоқты 2024 жылы Әңхүй өлкесі Тоңден қаласындағы бір жоғары мектептен оқу тауысқаннан кейін қалашық үкіметке келіп қызмет істеді. Қазір қоныс жаңалап көшіру үгіт тәрбие сарайының түсіндірушісі. Мұражайда қойылған көне суреттер, көне заттар ылғида оның бала кезіндегі естемелерін есіне түсіреді. Ол партия мен мемлекеттің абзал саясатын біздің тұрмысымыздан шынайы көзбен көріп қолмен ұстауға болады деді. Райхангүл таныстыра келіп, қалашық өңірінің емдеу сәйкестік құрылғылары мен қызмет өтеуі де үздіксіз кемелденуде.

Иелеген жер аумағы 6600 шаршы метр келетін қалашық шипақанасында химиялық сараптау бөлімі, бейчау бөлмесі, рентген бөлімі, әйелдер балалар бөлімі қатарлардың бәрі толық. Күрделі науқастарға тап болған кезде шипақана жоғары дәрежелі шипақаналардың бірлесіп диагноз қоюын дер кезінде ұштастырып, жоғары дәрежелі шипақаналардың мамандары диагноз қою пікірін шығарып, бұқараның емделу уақытын кешіктіріп алуынан сақтанады. Емдеу қызметкерлері мерзім бойынша үйлерге барып, жас ұлғайған, жүріс-тұрысы қолайсыз бұқараға отбасыларын аралап денсаулықтарын тексереді. Чунъи шипагерлігі физикалық жолмен емдеу төсек орны үздіксіз кеңейіп, енемен қарып емдеу, уқалау сияқты қызмет өтеу түрлері де қарасты өңірдегі тұрғындардың күнделікті күтіну қажетін қанағаттандырып келеді деді.

сонымен бірге қалашықтағы 1922 жоғары өлшемді жылыжайда 1800 доғаша лапаста жұмысшылар қарбаластыққа түсті. Бұл арада аудан өңірі көкөніс егіншілігінен үлгі көрсету базасы құрылу үстінде. Қазір помидор, қияр сияқты көкөністер шоғырлы базарға салу мезгілін қарсы алды. Көптеген қоныс жаңалаған бұқара жұмыс істеп шәкірт болып тәрбиеленуден бастап, технологиялық жақтан тәрбиелену арқылы егіншілік технологиясын жетік игергеннен кейін жылыжайда көтермеге алып, шаруашылық құрушыға айналды. Ішінара жылыжайлар сейіл серуен үзіп теру түрін ашып, көптеген саяхатшыны осы жерге ат басын бұрып сезінуге баурады. Таудан көшіп шығу тек бірінші қадам. Орнықтыру, ауқаттан алу ғана ең соңғы нысана болып табылады. 2025 жылы Ақташ қалашығының қоныс жаңалаған бұқарасының жамбасындық орташа нақ кірісі 20819 юанға жетті. Тау қойнауында қамалған 10,000 үстіндегі бұқара қазір Қуаң түздегі жаңа қалаға тамыр тартып, қос қолдарына сүйеніп, өздеріне тән бақытты тұрмыс үшін еңбектенуде. Алыс жол басқан технологиялық өнердің тоғысуының арқасында жаңа шұғыла шашты. Обылталыптың бала кезіндегі естемесінде қыстақтағы 30 неше отбасы қыш ыдыстарын жасауды кәсіп ететін еді. Өнеркәсіптік үлгіде жасалған ыдыс аяқтарының біртіндеп жалпыласуына байланысты қолмен жасалған жергілікті қыш ыдыстар базары күн сайын тарайып, осы көне өнер келелі талғамға дөп келді. Обылталып, мен іштей дегбірсіздендім. Осы өнер біздің осы ұрпаққа келгенде үзіліп қалуынан алаңдадым, деді. 2015 жылы бұрылыс жарыққа шықты.

Жаңшы өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы чеп қолбасшылық штабының көмегінде Обулталып Джунгоның Парпор қаласы болған Чиңді қалашығына барды. Осыдан кейінгі 10 жылда ол ілгеріндегенде 13 рет Чиңді қалашығына барып білім асырып, үйренуде болып, мол білім қабылдады. Ол жергілікті орындағы бейзаттық мәдени мұралар шеберлермен бірге нәзіктеп бейнесіне келтіру, кіреукелік шикізат салыстырмасы, торша өрнек салып нақыштау сияқты шеберліктерді жүйелі үйреніп, Чиңді қалашығы парпорының нәзік табиғи қасиетімен Памирдың жергілікті қыш ыдыстарының өңделмеген табиғилығын шеберлікпен тоғыстырып, жаңа қыш ыдыс туындыларын жаратты. Кәсіп саласы бойынша сүйемелдеу нысанына сүйенген кооператив 3000 шаршы метрлік өлшемденген өндіріс цехын жаңадан құрып, температураны зерделі меңгеру қомданы, электрлік қыш балшығын илеу машинасы сияқты осы заманданған жабдықтарды енгізіп, бұрынғы бүкілдей тәжірибеге сүйеніп, меңгерілетін отын жағылатын құмданды орнықты, меңгеруге болатын өлшемденген өртеу жасау дәрежесіне көтеріп, өнімнің толымдылық мөлшері 60%-ға жетпейтін жағдайды 95%-дің үстіне жоғарылатты. Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кадрлар электрондық сауда тұғырымен, мәдени саяхат көрмесімен ұштасуына көмектесіп, жергілікті қыш бұйымдарын 20 неше өлке автономиялы район төте қарасты қалаға сатты. Қазір кооператив өндірген жергілікті қыш бұйымдары бұрынғы дөрекі қыш ыдыс аяқ, күбілерден анар бедерлі ыдыс аяқ, ұлттық салтсана әшекей бұйымдар сияқты 100-ден астам түрге кеңейіп, 2025 жылы сатылу сомасы 1,800,000 юаннан асты. Жергілікті қыстақ тұрғындарынан 50 неше адам жақын маңда жұмыстанып, бұрын сыртқа шығып жұмыс деген көптеген жас қыстаққа қайтып келіп, Обулталыпке ілесіп қыш ыдысын жасау өнерін үйренді. жылғы Джунго Чиңді қалашығы халықаралық парпор көрмесінде Обулталыптың жергілікті қыш ыдыстары туындысы тұңғыш рет бой көрсетті. Мақтаныш етуге татитыны кооператив анар дәні жүректес тақырыбында жаратқан жергілікті қыш бұйымдары Чиңді қалашығы Джунго Парпор мұражайында мәңгі сақталып, оңтүстік Шинжанның жергілікті қыш бұйымдарының кәсіптік көркемөнер сарайына шығарылуына мүмкіндік тудырды. Жаңши мен Шинжанның алыс аралықты селбестігіне сүйенген Ақтау ауданының жергілікті қыш бұйымдарын жасау өнері кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандырудың шырт жаңа жағдайын қалыптастырды. Ауқаттанудың шеберлер айдарында сіздер Ақтау ауданындағы қыш ыдыстарын жасау өнерін жалғастырушы Обулталып ажы өндірген өнімдерін бүкіл еліміздің көп жеріне сатты деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаның

түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы

құрметті тыңдармандар, енді назарларыңыз ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарында болсын. Таяуда мамандар Іле облысының Күнес ауданындағы 1288 молық жүгеріден қамал алу атысында нақты өнім мөлшерін өлшеді. Бұл жерге Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы дақыл ғылымын зерттеу орнындағы Ли Шау Күн ұжымы зерттеп ашқан тығыз егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеп меңгеру технологиясы қолданылып, нақты өнімі жиналған жер көлемі 108,148 му. Му басындық өнімі 1799,1 килограмм болып, қазіргі 100 му жерден жоғары өнім рекорды болған 1598,4 килограммдық өлшемнен 200,7 килограмм жоғары болды. Қазіргі жүгерінің ең жоғары бірлік өнім рекорды болған 1663,125 килограммдық өлшемнен 135,185 килограмм жоғары болды.

Бұл жолғысы Ли Шаукун ұжымының 8-ші рет еліміз бойынша жүгеріден жоғары өнім алу рекордын жаңалауы болып, тығыз егіп жоғары өнім алу технологиялық жүйесінің орнықтылығы мен көшіруге болатын сипатын дәлелдеп қана қоймай, еліміз бойынша жүгерінің кең көлемде бірлік өнімін жоғарылатуды пысып жетілген тиянақтандыруға болатын технологиялық жобамен қамдады. Алтын күзде Шинжаң ауыл шаруашылығы көрме бақшасындағы 400 мың түп күз күрөңкеге реті бойынша құлпыр ашылды. Бақша аумағына 1000 түрден артық күрөңке гүлі әкелінген. Көздің жауын алатын гүлді алқап, чар тараптан келген саяхатшыларды баурады. Шинжаң ауыл шаруашылығы көрме бақшасындағы күрөңке бақшасына барсаңыз, күн нұрында түрлі күрөңке құлпыр ашылып, қош иісі аңқиды. Көптеген саяхатшы күз күрөңкеін тамашалауға келіп, күзгі көркем көріністі арт-артынан суретке түсірді. Үрімжілік саяхатшы Жаң Янмин: «Расында өте әдемі, күрөңкедің көркемдігі мен қош иісін тіке сезіндім. Көңіл күйім ерекше сергіп серпіліп қалдым. Келер жылы орай болса, достарыммен бірге тағы да саяхаттай келемін», деді. Хунандық саяхатшы Жаң Жүнлен: «Мың бояулы осы күрөңкеді көргенде көңілім ерекше жадырап, қатты қуандым. Отанымыздың гүлденіп көркеюін, барған сайын жақсаруын тілеймін», деді. Биыл Шинжаң ауыл шаруашылығы көрме бақшасы 2 миллион юан қаржы қосып, күрөңке бақшасының дәрежесін жоғарылатып, жан жақтылы жаңалады. Бақша аумағы Фузен өлкесінің Чуанчжоу қаласынан тұқым енгізіп, жетілдіріп, 70 мұлық таңдаулы күрөңке көрінісін қалыптастырды. Мұнда қиылған жас күрөңке, Дали күрөңкеі, Дейбей күрөңкеі сияқты 1000 түрден астам күрөңкеді өзекті көрініс етті. Гүлашу мезгілі 10 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Шинжаң ауыл шаруашылығы көрме бақшасы сауда айналымы бөлімінің жауаптысы Чаң Мингмин таныстыра келіп, бақша аумағы торапта танымал алтыбақан, жылы ауашары ат басын бұру түйіні, байырғы ерекшеліктегі майлы қағаз чатырша көрінісі сияқты 20 неше ерекше көрініс түйінін сәйкесті құрып, саяхатшылардың сезінісін байытты. Бақша аумағы тағы гүл иесі саяхаты, гүл ұсыну сияқты қызықты ойындарды шығарып, саяхатшылардың сезінуін, ықпалдастығын арттырды, деді.

академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы мен Синьцзян Тяньшан Шөмен жаңа материалдары шекті серіктестігі бірлесіп жетілдірген еліміздегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты Шөмен бірінші нөмірлі сорты Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы Лаулунхы әмбебап тәжірибе базасында ресми жарияланды. Бұл осы сорттың еліміздегі мақта орамалға арнаулы пайдалануға бағыттап, мақта тұқымын жетілдірудегі бостықтан қамал алғандығынан дерек береді. Ұзақ уақыттан бері еліміздегі мақта орамал кәсібінде бүркпе кездеме өндіру шеберлігіне үйлесетін арнаулы мақта сорты болмай, кәсіп тек жалпылық мақта чекізатын ғана пайдаланып, мамығы түсу, бөгде зат көп болу, ақ түсінің дәрежесі жеткіліксіз болу сияқты мәселелер орын теуіп, өндірістің өзіндік құнын арттырумен бірге, аналар мен нәрестелер өнімдерінің жасыл қауіпсіз болу сынды жоғары өлшемін қанағаттандыра алмай келген еді. Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының екінші дәрежелі аға зерттеушісі, батыс бөлік ауыл шаруашылығы зерттеу орталығының бас ғалымы Сун Мэйджин. Синьцзянның су, топырақ, жарық, жылу байлығына сүйеніп, ғылыми зерттеу ұжымы бағыттамалы қамал алып, мақта орамалына пайдаланылатын арнаулы мақта сортын бірге қалыптастырып, ел ішіндегі мақта орамалға пайдаланылатын мақтаның арнаулы бағыттамалы тұқымын жетілдірудегі ақтаңдақты толтырып, мақта егудің, чекізат мәнерлеудің, соңғы тұтынудың тұтас тізбегін ашты дейді. Синьцзян Тяньшан Шөмен жаңа материалдары шекті серіктестігі 2025 жылы Құтыбай ауданы өнеркәсіп бақшасы, жеңіл өнеркәсіп кәсіп бақшасына ірге тепкен. Қазір бет жууға пайдаланылатын орамалдың күндік өндіріс қуаты 100 мың қорап. Жылына 1 миллиард тал өндіріліп, еліміз бойынша көптеген осы замандаған өндіріс базасын орналастырып, кәсіптік тазарту цехін және неше ондаған озық өндіріс желісін әзірледі. Осы ретке Шөмен бірінші нөмірлі мақта сортының жариялануы, Синьцзян мақтасының кәсіп салаланып, қолданылу жағдайын байытып, мақта егетін шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтумен бірге, еліміз ішіндегі мақта өнімдері бүркпе кездеме кәсібі үшін сапалы чекізат және жаңа жобасын әзірлеп, тұқым қайнарында жаңалық ашу арқылы өңірлік ерекше ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына үздіксіз қуат түстеді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 10 айдың 11-ші күні жексенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ия балақайлар, әке-шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

бұрынғы жылдары қазбалынған 8857 мәдени мұра бүкіл Шинжандағы 41 мұражайға енгізілді. 2026 жылы Шинжанның археологиялық қазба жұмысы барысында қазбалынған мәдени мұраларды өткізіп беру салты Шинжан археологиялық үлгі қоймасында өткізілді. 5560 группадағы жиыны 8857 мәдени мұра бүкіл Шинжандағы әр дәрежелі 41 мұражайға тапсырылатын болды. Осы ретке өткізіп беру қызметіне мемлекеттік мәдени мұра мекемесі жетекшілік етіп, автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі, автономиялы райондық мәдени мұра мекемесі жауапты болады. Осы ретке өткізіп берілген мәдени мұралардың жылдық аттамалығы зор болып, таралу аумағы кең, материалы алуан түрлі, жабдық түрі мол болды. Мәдени мұралар қола дәуірінен Минь Чин патшалықтар дәуіріне дейін болып, қазбалынған мәдени мұралардың түрі байырғы қабырларды, байырғы қала жұртын қамтып, бүкіл Шинжанның жер-жеріне таралған. Мәдени мұралардың материалы қыш, мыс, темір, алтын, күміс, тас, сүйек сайман сияқтыларды қамтиды. Күнделікті істетілетін ыдыстар, өндіріс құрал жабдықтары, қару-жарақ ат әбзелдері, ақша, қуыршақ және інжуан, әшекей бұйымдары сияқты көп түрлі заттарды қамтиды. Бұл мәдени мұралар Джунгоның тарихтағы орталық әкімиеттерінің Шинжан өңірін басқаруының, жөнге салуының бағалы дәлелі болмақ. Сондай-ақ, Чунхуа өркениетінің көп негізді бір тұлғалығын, жан-жақтылы кең көлемді қамтитынын ерекшелігін зерттеуге, түсіндіруге заттық материал әзірледі. Осы ретке Шинжанның археологиялық қазба жұмысы барысында қазбалынған мәдени мұраларды өткізіп беру қызметі тарихтан бері мәдени мұраларды үлестіру саны ең көп, көлемі ең зор, чарпитын көлемі ең кең, түрі ең мол болып, 2024 жылы 11 айда бір жолда 1863 группадағы 3175 мәдени мұраны өткізіп беру рекордынан асып кетті. Автономиялы райондық мәдени мұра мекемесі партия басшылық группасының Шуде мекеменің бастығы Ли Чун таныстыра келіп. Осы 8857 мәдени мұраның дәуірлік рет қатары кемелді. Мәдениет мазмұны терең, өңірлік қамтымы кең болып, бүгір ауданы Күйік шаһар көне қаласының ескі жұрты, Күшар қаласы Чон Тиндун ескі жұрты, Чаршен ауданы Лайлалик ескі жұрты сияқты 100-ден астам ескі жұрттардан қазып алынған мұралар таяу жылдардан бергі Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі археологиялық қызметтің бағалы жетістігі саналады. Осы ретке өткізіп беру Шинжанның археологиялық қазбаға мәдени мұраларын өткізіп беруді ұдайландыру, байлықты орналастыруды, дәлме-дәл тиянақтандыру аяқ алысында басқан маңызды қадамы болмақ деді.

көп жылдан бері Шинжан мәдени мұралар археологиялық зерттеу орны археологиялық қазба мәдени мұраларды ұдайландырып өткізіп беруді белсене ілгерілетіп, мәдени мұралар байлығын сапалы орналастырып, мұражайлардың көрме деңгейін өнімді жоғарылатты. Қызығатын балақайлар орайды қолдан бермей, дереу әке-шешелерімен бірге барып, мәдени мұраларды тамашалап, олардың сырына үңіліп қайтыңдар. Мектеп ауласында айдарында бұрынғы жылдары қазып алынған 8857 мәдени мұра бүкіл Шинжандағы 41 мұражайға енгізілді деген хабарды тыңдадыңдар, балақайлар.

Бүгін көпчілікке Сычуан өлкесі Яан қаласы Тянчуан ауданындағы көпчілік шын ықыласпен үлкен мырза деп атап кеткен қарт Чон Ичи байыры Чин Хуай Чжун атайдың әңгімесін айтып беретін боламыз. Екі мың жиырма бесінші жылы бесінші айда Чин Хуай Чжун атай 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың мөрал үлгісі болып бағаланды. Чин Хуай Чжун атай 1944 жылы Чжун Ичи Багер отбасында дүние келген. 15 жасқа шыққан жылы басқа балалар әлі мектеп құшағында оқып жатқан кезде ол өз отбасының шағын емханасында отырып, шипагерлікпен шұғылдана бастайды. Ол үйіндегі Чжун Ичи Багерлігі оташылық өнеріне мұрагерлік етті. Атап айтқанда, сынып қалған сүйекті қолмен орнына түсіріп, онан соң қысқыш тақтаймен таңып бекемдейді. Бұл өнер оның қолына жеткеннен кейін, ол үздіксіз ой жүгіртіп, өзгеріс енгізіп, Чын әулетінің кішкентай қысқыш тақтаймен орнықтыру әдісін дербес жаратты. Көптеген мертіккен науқастарға әсілі операция жасауға тура келетін еді. Ал оның әдісі бойынша мұны емдеуде оған операция жасаудың қажеті жоқ. Бір мың тоғыз жүз жетпіс бесінші жылы Чин Хуай Чжун барлық адамды қайран қалдыратын шешім жасайды. Ол ата бабасынан қалған емхана мен дәрі дәрмек шипажақтарын түгелдей үкіметке тегін жылуға атайды. Сол жылы ол 31 жаста еді. Емхана Чин отбасының неше ұрпақ адамдары құрған дәрі шипажағы ата бабаларынан жалғасып келе жатқан асыл. Нақыл сөзбен айтқанда ол іштен сыртқа таралмайтын жан тамыр еді. Бірақ Чин Хуай Чжун жылуға атайтындығын айтты, әрі солай істейді. Сол жылы әлгі шағын емхана кейін Тянчуан аудандық Чжун Ичи шипагерлігі шипаханасына айналды. Қазір Сычуан Шизаң районындағы 50 неше район ауданға қызмет өтеп, бір жылда 600

жетпіс мың адам реттен астам науқас көріп, үшінші дәрежелі Б түрдегі жұңет шипагерлігі шипақанасы болды. Ол тағы да іште жалғастыру, сыртқа таратпаусында ата бабасынан қалған байырғы тәлімді талқандап, отбасынан тараған шипагерлік өнерін сүйек аурулары бөліміндегі 460 неше соңғы буынға үйретті. Тянчжэнь аудандық жұңет шипагерлігі шипақанасында Чин Хуай Чжуңның науқас көретін нөмірі тек бір юань ғана. Оның үстіне бұл бір юаньдық ақы өлшемі 17 жыл жалғасты. Осыдан бұрын нөмір алу ақысы іс жүзінде 50 фэн ғана болатын. Өйткені компьютер жүйесі 50 фэнді кіргізе алмағандықтан амалсыз бір юаньға реттелді. Тек осы бір түрдің өзінен 2023 жылы науқастарға 1 миллион юаньнан астам емдеу қаражатын үнемдеп берді. Чин Хуай Чжуңның науқас көрудегі бір әдеті науқас көргенде ежелден отырмайтын, қызметке шыққан сәттен бастап, ол тікесінен тік тұрып қызмет істейді. Біреулер одан неге отырмайтынын сұрағанда ол, түрегеліп тұрсаң жұмыс жүргізуге қолайлы әрі уақыт үнемдейді. Оның үстіне науқас адам жөнінен алғанда, сен тұрсаң ол отырады, көңіл орнығады, мағыны қыласын төгіп мән берді деп ойлайды, дейді. Неше 10 жылдан бері оның қос қолы жыл бойы күш сала қалпына келтірумен шұғылданғандықтан буындары көрнекті томпайып кеткен еді. Бір жылы таулы районнан келген бір науқас атқа мініп, жүріп, аяғын жаралап алады. Дер кезінде емделмегендіктен бұлшық еті шіріп, сүйегі терісін тесіп сыртқа шығып кетеді. Басқа шипагерлер мұны көргенде тек қол аяғын кесу керек дейді. Ал үлкен мырза бәз кешкісі келмейді. Ол ата бабасынан қалған құпия жапсырма дәріні сыртынан жапсырып, уқалап орнына түсіреді. Бірнеше айдан кейін әлгі науқас аяғын сақтап қалумен бірге аяғын қайта басып орнынан тұрады. Әйгілі жазушы Вейвей сол жылдары Гәнзіға барып материал жинап жүріп, абайсызда жығылып аяғын мертіктіріп алады. Оған да Чин Хуай Чжуң қарапайым әдіс амалмен алғаш қадымда диагноз қояды. Оның нәтижесі кейінгі рентген сәулесімен тексеру нәтижесімен бүкілдей ұқсас болады. 10 күннен кейін Вейвейде жерге түсіп жүрілатын болады. Әр күні таңертең сағат 5-те таң әлі ата қоймаған шақта апарық бір қарт велосипед пен Тянчжэнь аудандық жұңет шипагерлігі шипақанасының алдында пайда болады. Есікті ашып, шамдарды жағып, тап-таза жуылған ақ қалатын киіп, сықпа дәрілерді, қысқыш тақтарларды бір-бірлеп реттеп тізіп. Онан соң емдеу бөлмесінің алдында тып-тыныш тұрып, бірінші науқастың келуін күтеді. Бұл әдетті ол 66 жыл табандылықпен жалғастырды. ...2025 жылы 5 айдың 23 күні, 9 кезекті мемлекеттік мөрал үлгілеріне сыйлық тарату салты Бейжіңде өткізілді. Чин Хуай Чжуң емдеу бөлмесінде күтіп тұрған науқастардың көңілін қалдырғысы келмегендіктен, сыйлық таратылған жерге барып, сыйлығын өз қолымен ала алмады. Сол күні түстен бұрын ол күндегісіндей емханасында пайда болып, 44 науқасты реті бойынша көріп емдейді. Оның ұлы оған вакылатын сыйлық мінбесіне шығып, әкемін өмі тек науқас көретін дәрменің болады екен, науқас көруге табанды болуын керек дейтін деді. Чин Хуай Чжуң атайдың әңгімесі бізге мынаны ұғындырды. Бір адамның жақсы істеуі қиын емес, қиыны өмір бойы жақсы істеуде. Чин Хуай Чжуң 15 жасынан 80-ші жасқа келгенге дейін науқастарды емдеуісін 66 жыл қайталады. Ол ата бабасынан қалған емқана мен дәрі-дәрмек шипажағын мемлекетке жылуғатып, өмір бойы үйренген білімдерін 460 неше адамға үйретті. Бүкіл өмірінде келей науқастардың 500 мың юаньнан астам дәрі-дәрмек қаражатын азайтты және алмады. Ол бізге нағыз керемет жер көкті дүр сілкіндірген әрісті істеуді емес,
қайта басқаларға пайдалы ұсақ түйек істерді өмір бойы мұқият істеу де дегенді ұғындырады. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында бүгін радио алдында ұландарымызға Сычуан өлкесі Яан қаласы Тяньшуан ауданындағы көпшілік шын ықыласпен үлкен мырза деп атап кеткен қарт джуньи шипагері Чин Хуайчжун атайдың әңгімесін айтып бердік.

0: Аталган айдарда түндө чамды сөндүргөндөн кийин көз алдымыз неликтен лезде тутастай караңгы болуп кетпейди деген сабатка токтолабыз. Ия балакайлар, сендер бир кызыктуу кубулушту байкадыңдар мекен? Түндө бөлмөдөгү шамды сөндүрүп тастайтын болсок, айналамыз каскагым сәтте кап караңгы болуп кетпейди. Кайта биртиндеп караңгыланады. Бир аз убакыт өткөндөн кийин гана көзүбүз караңгылыкка бүкүлдөй үйлөшөдү. Бунда сыра кандай хикметти сыр бар? Эч жүзүндө бул биздин көзүбүздө болатын гажайып теңгеруу кабилиетинин керемети. Ол төтүнчө калыпты физиологиялык кубулуш саналат. Биздин көзүбүздө нерселерди көрүүгө жоопту эки түрлүү жарык сезгиш кичкентай жасуша бар. Олардың жұмыс бөлісі ұқсамайды. Әр қайсы өз міндетін атқарады. Бірі жарық ортаға үйлесетін көру пирамидасы, жасушасы. Күндіз шам жаққанда біз негізінен оған сүйеніп дүниені анық көреміз. Алуан түсті реңді парықтаймыз. Енді бірі қараңғы ортаға үйлесетін көру бағанасы, жасушасы. Ол біздің қараңғы түнде заттардың нобайын анық көруімізге арнаулы көмектеседі. Шам кенет сөнгенде жарыққа жауапты көру пирамидасы жасушасы қызметін дереу тоқтатады. Бірақ көздегі қалдық жарық көлеңкесі лезде жойылмайды. Міне бұл ғажайып көру түйсігінің уақытша тоқтау құбылысы саналады. Сонымен бірге түнде көруге жауапты көру бағанасы жасушасы дереу іске қосылмайды. Бірақ уақыт жұмсап қараңғылыққа біртіндеп үйлесуі керек. Сондықтан біз алдымен үйді біртіндеп күңгірт тартып бара жатқанын көреміз. Неше 10 секундтан кейін көзіміз ортаға үйлесіп, бөлмедегі үстел орындықтардың тамы қабырғаларының нобайын анық көре аламыз. Осы бір автоматты теңгерілетін көз ұлы табиғаттың бізге сыйлаған бағалы тартуы болмақ. Біз тек көзімізді аялап, көзді ғылыми пайдалансақ болғаны, дүниедегі барлық тамаша көріністерді анық көре аламыз.
1: Жоңғақ қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлі

Аталған айдарда материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Күнделікті тұрмыста көптеген тұтынушыларымыз дағдыланып кеткен азық-түлік саламаттық білімдердің түгелдей дұрыс болуы екіталай. Материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы бола ма? Тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құны жасыл жеміс-жидек көкөністерге мүлде жетпей ме? Қарамаққа мүлде орынды сияқты болып көрінетін осы танымдық ұғымдардың астарында көптеген ескерусіз қалған сауаттық білімдер жасырынып жатады. Бірінші, материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болмайтынын ойламаған екенбіз. Алдын ала мөлшері бойынша қорапталған азық-түліктерге материал дайындау кестесін зорлықпен жаздыру, тұтынушылардың өнімді өндіру барысында қандай шикізаттарды қолданғанын білуіне, тұтынушылардың өнім информациясын анық түсініп, азық-түлікті ұстамдылықпен таңдауына көмектесу үшін болып табылады. Алайда материал дайындау кестесінің ұзын қысқалығы азық-түлік түрлері мен өнім мөлшемін жобалауға байланысты болады. Азық-түлік қауіпсіздігімен және қоректік құнымен қажетті байланыста болмайды. Бұл жөнінде бір мысал келтірейік.

кейбір азық түліктерге күрделі дәмдендіргіш, қатты күйдегі сусын сияқты күрделі шикізаттарды қосады. Оның өзде көп түрлі құрамды теңгеруден құралады. Егер оның нақты құрамдары егжей-тегжейлі жазылса, материал дайындау кестесінің көлемі табиғи артады. Бұдан сырт материал дайындау кестесіндегі азық түлік толықтырғыштары бөлімнің көп болуы қосылған толықтырғыш мөлшерінің көп екендігін білдірмейді. Көп түрлі шірітпейтін дәрілерді үстемелеп қосып пайдаланғанда сәйкес ролына сүйеніп шірітпе өнімділігін жүзеге асырады. Түрлі шірітпейтін дәрілердің нақты жалпылық толықтырғыш мөлшері керісінше недәуір аз болады. Сондықтан материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы болады деп көзсіздікпен сенудің қажеті жоқ. Таңдап сатып алғанда азық-түліктің қоректік қасиетіне баса мән беру керек.

Екінші, тұзды көп тұтынса сүйек босау ауруына оңай шалдықтырады. Көптеген адамдар тұзды тағамдардың сүйек босауды тудыратын маңызды себеп екенін білмейді. Натрий бүйрек арқылы сыртқа ағысып шыққанда кальцийді ала кетеді. Ұзақ уақыт тұз құрамы жоғары азықтар тұтынса сүйек заты мөлшерінің зая болуын тездетіп, сүйек босау қатерін арттырады. Еліміз тұрғындарының күндік орташа тұз қабылдау мөлшері шамамен 9,3 грамм болып, дәріптелген 5 граммнан асып кеткен. Оның үстіне 85% адамның кальцийді қабылдау мөлшері жеткіліксіз болып, қос қабатталған соққыны қалыптастырады. Натрийдің қабылдануын төмендету сүйектің босау ықтималдығын азайтады. Тұзды азайтуда алдымен ас үйдегі ас тұзының пайдалану мөлшерін азайту. Тамақ жасағанда тұзды тежеп пайдалануға арналған қасықты пайдаланып тұз мөлшерін меңгеру. Құрмашты қазаннан алуға таяғанда барып тұз салып, табиғи қосжиісті материалдарды көбірек пайдаланып дәмін теңгеру қажет. Цзянъю тұздалған көкөніс сияқты көмескі тұздардан қырағы болып, төмен натрийлі азық-түліктерді таңдап сатып алу қажет.

үшінші тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс-жидек көкөністерге қарағанда анағұрлым мол болуы мүмкін. Тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс-жидек көкөністерден қалыспайды. Жинап алып буынында тоңазытылатын жеміс-жидек көкөністерге көбінесе пісу дәрежесі тіпті де жақсы болған шикізаттарды таңдап, үзіп алғаннан кейін тез жылдамдықпен мәнерлеп, қоректік құрамын сақтайды. Тасымалдау сақтау буындарында қоректіктің зая болуы да салыстырмалы недәуір аз болады. Сонымен бірге тоңазытылған жеміс-жидек көкөністерді төмен температураға сүйеніп ұзақ уақыт сақтауға болады. Чірітпейтін дәрі қосудың қажеті жоқ. Дуриан, лиджи сияқты маусымдық сипаты күшті жеміс-жидек көкөністерді тоңазыту тәсілінен пайдаланып, тұтас жыл бойы қамдауға болады. Тұрмыс тәсілінің үздіксіз өзгеруіне байланысты тоңазытылған жеміс-жидек көкөністерді пайдалану жағдайы да барған сайын арта түсуде. Төртінші азық талшығын толықтау үшін тек көкөністерді көбірек тұтыну жеткіліксіз болады. Чунго тұрғындарының азық талшығын қабылдау мөлшері жаппай жеткіліксіз болып, әр күнгі орташа қабылдау мөлшері шамамен таныстырылған мөлшердің 25 грамның жарымындай ғана. Азық талшығын толықтауда жеміс-жидек көкөністерді көбірек жеумен бірге тағы саңырау құлақ, бұршақ тектестерді және толық дәнді дақылдарды тұтыну керек. Күнделікті азықтануда азық-түліктің алуан түрлі болуына көңіл бөлу тиіс. Тек осылай істегенде ғана ерімейтін азық талшығы мен еритін азық талшығына тең мән беруге болады. Мұның ішінде еритін азық талшығының көбі пайдалы бактерияларды жетілдіргіш ролын сәулелендіретіндіктен ішек жолының саламаттығына өте пайдалы болады. Бұдан сырт азық-түлікті сатып алғанда азық талшық мөлшеріне назар аударып, өзінің қажетіне қарай азық талшығы мол, сұлы қосылған айран, жоғары талшықты пірәндік сияқты азық талшығы құрамы жоғары болған азық-түліктерді таңдау керек.

Бесінші гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдар мадай тағамдарды жесе де, әсіре сезімталдық науқасына шалдығы мүмкін. Мамандардың айтуынша, гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдар алма, шаптол, чиңсай сияқты азықтарды жесе, ауыз қуысы қышу, еріні ойылу сияқты жайсыздану белгілері байқалады. Бұл медицинада гүл тозаңы азық-түліктен болған әсіре сезімталдық күрделі ауру белгісі деп аталады екен. Оның қағидасы гүл тозаңы мен бір бөлім жеміс-жидек көкөністердің құрамындағы әсіре сезімталдық қайнарының құрылымы ұқсас болып, адам денесінің иммунитет жүйесінде айқаспалы парықтауды тудырып, әсіре сезімталдық реакциясын пайда қылады. Ерекше түсіндіре кетуге тиістісі, әсіре сезімталдық иммунитеттік қуаттың төмендегендігінің бейнесі емес. Қайта иммунитет жүйесі гүл тозаңы азық-түлік биологы сияқты әсілі залалсыз заттарды зиянды бөгде зат деп қата тұжырымдап, қалыптан тыс қорғануды қозғауынан болады. Әсіре сезімталдықты тудыратын азық-түліктерді тұрақтандырғаннан кейін күнделікті тұрмыста мүмкіндіктің барынша сақтанса болғаны. Егер тұтынғаннан кейін тері бөртпесі, тыныс алу қиындасуы, бас айналу сияқты тұтас денелік әсіре сезімталдық белгілері байқалса, дереу емделу керек.

Аталған айдарда тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз тамақ жеп болғаннан кейін алдымен біраз отыра тұру, немесе түрегеліп тұру, жарым сағаттан кейін жату. Тамақ жеп бола сала жата қалса, асқазандағы азық-түлік пен асқазан қышқылы оңай өңешке кері ағылып кіріп, көкірек күйіп жанғандай сезім пайда болып, көмекейде қышқыл сұйықтық, пантотен қышқылы пайда болады. Әсіресе тамаққа недәуір тойып алған кезде асқазанның қысымы артып, тегіс жату бейнесі кері ағылуды тіпті де оңай тудырады. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, өңеш кілегей қабығы асқазан қышқылының қайта-қайта тітіркендіруінен оңай қабынады. Оның үстіне тамақ жеп бола салып жата қалсақ, асқазан ішектің жиырылуы баяулап, ас қорыту қызметі төмендеп, тамақ оңай сіңбей, іш кебеді. Тамақ жеп болғаннан кейін алдымен отырып, немесе түрегеліп, жеңіл жұмыстармен айналысса болады. Мысалы, ыдыс аяқтарды жинау, біраз тұру, бірнеше адым жүру деген сияқты. Тамақ жеп жарым сағаттан кейін жатып демалсақ болады. Бүгін тамақ жеп болғаннан кейін дереу жата қалмай, алдымен біраз отырыңыз. Асқазаныңыздағы тамақ сәтті төмендегеннен кейін жатсаңыз, асқазан қышқылы кері ағылып, аузыңызға ащы су құйылмайды.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерсасы Миғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұрбөбе Нұрымбайқызының Сайрам атты әнін тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, отан, сен менің барымсың, мен отанымды сүйемін. Отан ана, біз өзіңмен мақтанамыз деп қырғыз тілінде шырқалған Асанбек Тұрдының өлеңіне жазылған Мәмет Нұртөкенің әні «Чуңханы сүйемін».

Енді бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған туған жеріміз бейне алуан гүлдер құлпырашылған бақша іспетті көркем. Туған жер, мен сені сүйемін, өзің арнап ән саламын, көркем келбетіңмен мақтанамын деп шырқалатын ұйғыр тіліндегі туған жер деген әнді тыңдаңыздар. Сөзі мен музыкасын жазған Ғұпыржан Қасым.

Бағдарламамыздың соңында Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің «Сағындым туған ауылды» деген әнін Бақыт Қанашұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
3: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң хабарлары.
3: Шинжаң хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10-ші айдың 11-ші күні, жексенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін

0: Мен ертең күндізге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр, орта биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады. Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташада қалың жаңбыр немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі ауа температурасы 8 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 17 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл айдарында құшағын кең жайған ашық Шинжаңның өміршең күші тасқындады деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
1: Шинжаң үштерістік инженерия құрылысын жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, көрікті Шинжаңның жасыл негізін онан ары бекемдеді.
0: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз көп түрлі шараны қатар қолданып, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын жедел құрады.
1: Шинжаң темір жолының биылғы жүк тасымал мөлшері 200 миллион тоннадан асты.
0: Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорына тағы да жаңа пайдалану түрі қосылды. Яғни, қазірден бастап шығарып алып, Шинжаң ішіндегі өзі тұратын тұрғын үйді әшекелеуге пайдалануға болады. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Шинжаңның өзгеше өңірлік орын абзалдылығын сәулелендіріп, жаңа даму жүлгесіне белсене қызмет өтеп, және тоғысып, іш жүзіндікті шығар түйін етіп, сыртқа есік ашу қызметін ойдағыдай игеру керек. Тапсырманы есте берік сақтаған Шинжаң сыртқа есік ашуды жоғары деңгейде ілгерілетіп, Азия-Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін күш сала қалыптастырды. 5 жылдан бері стратегиялық қуат істеу, түзімде жаңалық ашу, кәсіп саласын шоғырландыру, ортаны сапалландыру арқылы сыртқы сауда көлемінің орнықты артуын, негізгі тұлғасының бай мазмұнды көп негізді болуын, құрылымның үздіксіз сапалануын жүзеге асырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысының тың тарауын құлшына жазды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі халықаралық құрлықтық порт районында Теншан нөмірлі көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші пойызы күніне орт есеппен екі кезектен артық қатынап, жұңғоның жақсы заттарын тиеп Орта Азияға, Европаға жол алады. Таяуда биыл қатынаған Теншан нөмірлі кезекші пойыз 770 кезектен асып, былтырғы тұтас жылдағы тасымал мөлшерінен асты. Шинжаң, Ленхуй, Тонда, халықаралық зат тасымалы уәкілдік шекті серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Му Хайтау, қазір кезекші пойыздың Алматы мен Ташкентке дейін баратын тұтас барыстық уақыт кестесі бар. Темір жол, теңіз бірлескен тасымал линиясы Европаға дейін жеткізіліп, Гуанси, Хэбэй, Хубэй сияқты өлке қалалармен ұласпалы кезекші пойыз линиясы қалыптасты. Бұл біздің зат топтаудың өзіндік құнымызды тіпті де төмендетіп, жолаушы қайнарымызды анағұрлым кеңейтті деді. Құрлықтық порт районы реформа жасауды, жаңалық ашуды, есік ашудың тұтас тізбегімен сабақтастырды. Темір жолмен шекара өткелінен тез өткізу, қарасты жер бойынша тіке өткізу сияқты қолайлы шаралар тиянақтанып атқарылды. TIR шоғырландыру орталығы, шекара аралық электронды сауда, әлеуметтік кеден рәсімиеттерін бітіру орталығы сияқты тұғырлар жоқтан бар болды. Құрлықтық порт районы, әуежай маңы экономикалық районы, кешенді бажсыз аумағы желіге бөлікке айыруды жойып, сәйкесті дамуды жүзеге асырды. 5 жылдан бері құрлықтық порт районында жылына орта есеппен қатынайтын кезекші пойыз мөлшері бүкіл Шинжаңда қатынайтын пойыз жалпы мөлшерінің 80%-дан астамын елеп, 27 мыңға жуық халықаралық жүк тасымал автокөлігі жөнелтіліп, 4400-ден астам базар тұлғасы шоғырланды. Үрімжі халықаралық құрлықтық порт районы және әуежай маңы экономикалық районын басқару комитеті құрлықтық порт қызмет өтеу мекемесінің жауаптысы Чунхэхуа осы 5 жылда Джунго Европа кезекші поездерін жөнелту сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруды ілгерлетіп, көп формалы ұласпалы тасымал денгейін жаппай жоғарлатып, жалпылық қызмет өтеу қабілетін үздіксіз кемелдендіріп, зат айналымы, сауда, кәсіп саласы ішкерлей тоғысқан ашық экономикалық жүйені негізінен қалыптастырдық деді. Қазір Шинжаңның батысқа есік ашудағы тораптық орны күн сайын көрнектіленуде. Алатау сағасы Қорғас сынды қос шекара өткелінде қатынаған Джунго Европа Орта-Азия кезекші поезы үрдіс 6 жыл 10 мың кезектен асты. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін қос шекара өткелінде қатынаған Джунго Европа Орта-Азия кезекші поезы 12500-ден асып, ұқсас мезгілдегіден 5.3% артқан. Импорт-экспорт зат мөлшері 25 миллион тоннадан асып, ұқсас мезгілдегіден 8.2% артқан. Қатынау мөлшерінің жыл сайын жоғарылауы зерделі шекара өткелі құрылысының ішкерлей ілгерілетілуінің арқасы. Алатау сағасы шекара өткелінде зерделі теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өткізуді бірлестіру үлгісі және теміржол жалпылық тексеру алаңының қатар жұмыс жүргізу реформасы арқылы кеденнен жалпы беттік өткізу уақыты 20%-дан артық қысқарды. Синжан Алатау сағасы ДН зат айналымы шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ян Яде, талонмен мәлімдеу, тексеру, өткізу буындары негізінен бір жолда бітіп, зат айналымының өнімділігі көрнекті жоғарылап, жылдық орташа кәсіп мөлшері 20%-ға жуық артты деді.
0: Биыл Джунго Шинжаң еркін саудасынақ районы сапаны жоғарлатып, өнімділікті арттыратын, сәйкесе бірге ілгерлетін чешуші жылға қадам тастады. Дәл қазір Қашқар аумағының кәсіп саласы шоғыры жедел қалыптасуда. Қашқар, Шинхай жаңа материал, ғылым-технология чектес серіктестігі биыл орнықты жұмыс жүргізді. Қазір өнім құны 70 миллион юаньнан асты. Күннұр тақтасы, төзімді тақта, қырлы тақта сияқты өнімдер Орта-Азия, Еуропа базарына топ-топмен жөнелтілді. Қашқары Шинхай жаңа материал, ғылым-технология чектес серіктестігі халықаралық тасымал бөлімінің меңгерушісі Қадырия Әли, өңірлік абзалдыққа еркін сауда районы кешенді бажасыз аумағының саясатты қабаттасу абзалдылығы қосылып, шекара аралық кемелді сауда тізбегі ашылды. Биыл өнім құнын 100 миллион юаньнан асыруға сеніміміз кәміл деді. Есік ашу толқынында қайраттана алға ұмтылды. Шинжаңның өңірлік орын абзалдылығы дамудың жеңісті жағдайына жедел айналып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысында анағұрлым зор іскерлік көрсетуде. Биыл 6-шы айда Өрімжіде өткізілген 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде 49 мемлекет, район және халықаралық ұйым көрмеге қатынасты. 27 мемлекет арнаулы көрме районын орналастырды. Шекара сыртынан көрмеге қатынасқан саудагерлер 2000-нан асты. Саудагерлердің көлемі тағы да тың деңгейге көтеріліп, Шинжаңның есік ашу селбесі достар шеңбері барған сайын кеңейді. 5 жылдан бері Шинжаң өзгеше өңірлік орын абзалдылығымен және бұрын-соңды болмаған есік ашу бейнесімен дүниежүзімен қауышып, мемлекеттің есік ашу жалпы жағдайындағы маңызды ролі күн сайын көрнектіленді. Қазір Шинжаңда мемлекет дәрежелі 14 түрдегі 56 түйінді есік ашу текшесі, 19 сыртқа есік ашу шекара өткелі бар, 228 мемлекетпен және районмен сауда барыс келісін орнатты. 5 жылдан бері Шинжаңның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы құны 400 миллиард юаньдық өткелден өтті. 2025 жылы 520 миллиард 370 миллион юаньға жетіп, арту қарқыны еліміз бойынша 1-ші орын иеледі. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаңның импорт-экспорт жалпы құны 394 миллиард 700 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10.7% артты. Жоғары сапалы даму аяқ алысы екпінді болып, өріс аша алға ілгерілеудің қозғаушы күші тасқындады. Бүгінгі Шинжаң партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, анағұрлым сенімді бейнемен дүниежүзімен қауышып, ел ішімен халық арасында қос айналымда маңызды ролды батылдықпен арқалап, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын үздіксіз жоғары сапамен ілгерілетіп, батысқа есік ашу арнасының анағұрлым іркіліссіз болуына, кәсіп саласының анағұрлым нақты болуына, пайданың анағұрлым кең болуына мүмкіндік жасауда.

Сіздің хабары. Автономиялы районның Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының атмосфера ортасын оңау қызметін ілгерілету мәжілісі және 2026 жылғы 3-ші 90-дағы орналастыру мәжілісі 10-ші айдың 10-ші күні Үрімжіде ашылды. Мәжіліс Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткоммен үкіметтің атмосфераның

0: жылдықтағы атмосфераның ластануынан сақтану және оны оңаудың жақсы бастама бастауына, жақсы қадам тастауына берік негіз қалады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, Үрімжі қалалық парткомның Шудия Ванглин мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Биыл жыл басынан бері жер-жер тараулар ластануды дәлме-дәл оңауға, ластануды ғылыми оңауға, ластануды заң бойынша оңауға табанды болып, қыстың олқылығын жазда оңау сынды бір қыдыру оңау шараларын күш сала атқарып, жоғарымен төмен бірлесіп әрекеттеніп, жан-жақ сәйкесіп, бірлесіп сақтанып, бірлесіп тізгіндеп, өңірлік ауа сапасының үздіксіз жақсаруын ілгерілетті. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Назарды түйінді қамал алуға шоғырландырып, бағыттамалы түрде дәлме-дәл шара қолданып, күз қыс маусымында атмосфераның ластануынан сақтану және оны оңаудан қамал алу шайқасын батыл түрде ойдағыдай жүргізу керек. Құрылымдық жақтан лас заттардың ығыстырылуын азайтуды жеделдетіп, кәсіп саласы құрылымын, энергия құрылымын, қатынас тасымал құрылымын анағұрлым сапалландырып, реттеп, ластануды оңаудың мұрындығын мықты игеру. Инженериялық жақтан лас заттардың ығыстырылуын азайтуды тереңдетіп, бір кәсіпорынға бір шара басқару нысанын көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, таза энергия арқылы жылумен қамдауға өзгертуді жедел ілгерілетіп, лас заттардың ығыстырылуын азайту нысандарын алдын ала жоспарлап, дайындап, ауа сапасын жақсартудың берік тірегін бекемдеу. Лас заттардың ығыстырылуын азайтуды басқаруды кеңейтіп, қауырт кезге шоғырландырмай өндіріс жүргізуді ғылыми атқарып, өзі дайындаған электр станцияларына электр торабының электрін істетуді ілгерілетіп, шаңтозаңның ластауын басқару меңгеруді күшейтіп, жарқылдақ, торсылдақты ойдағыдай басқарып, ластанудан сақтану және оны оңаудан қамал алудың жаңа кеңістігін ашу. Шұғыл жағдайға төтеп беріп, лас заттардың ығыстырылуын азайтуды мықты игеріп, межелеу, сақтандыру анағұрлым дәлме-дәл болуын, шұғыл жағдайға төтеп беру аттанысқа келудің анағұрлым ғылыми болуын, өңірлік бірлесіп қимылдаудың анағұрлым сәйкесті болуын орындап, ауыр дәрежеде ластанған ауа райына төтеп берудің ырықты шайқасын ойдағыдай жүргізу қажет. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы аңыс еткен мәселелерді реттеу түзетуді батыл түрде ойдағыдай игеріп, реттеу түзетудің негізгі тұлғасын, нысанасын, шараларын, уақыт шегін бір-бірлеп айқындап, барлық мәселелердің тиянақтануына, барлығына жауап қайтарылуына кепілдік ету керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Күз қыс маусымындағы атмосфераның ластануынан сақтану және оны оңаудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізудің уақыты тығыз, міндеті ауыр. Жауапкершілік арқалауды күшейтіп, жылдық нысана міндеттерді көздеп, бар күшпен қамал алуға ұмтылу тиіс. Қарасты жер жауапкершілігін мықтап арқалап, тараулардың сәйкесуін күшейтіп, заң атқаруды, бақылау басқаруды қатайтып, қамал алудың біріккен күшін ұйыстырып, түрлі қызмет міндеттерінің нақты тиянақтануына, нақты өнімділікке қол жеткізуіне шынайы кепілдік етіп, көк аспан ақша бұлтты қорғау, өңірлік жоғары сапалы дамуды ілгерілету үшін тартымды жауапнама тапсыру керек. Мәжілістен бұрын мәжіліске қатынасқандар өнеркәсіп кәсіпорындарына, моторлы көліктерді тексеру құрылымдарына, мәлі әлеуметтік аумақтарға барып, кәсіпорындардың А дәрежені жарату, Б дәрежеге жету, жылжымалы қайнарларды бақылау басқару, жарқылдақ торсылдақты басқару меңгеру сияқты түйінді салалардағы қызмет нәтижелерін арқау етіп, көзден кешіріп тексеру зерттеу жүргізді. Қайсар Қиым, Ван Пин қатарлар қатысты қимылдарға қатынасты.
1: 5 жылдағы нәтижелер. 5 жылдан бері Шинжан үш терістік инженериясы құрылысын жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, су байлығын ғылыми үлестіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, көрікті Шинжанның жасыл негізін анағұрлым бекемдеді. Шинжан үш терістік инженериясының Хэши дәлізі Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасының негізгі шайқас районы. Қазірге дейін үш терістік инженерия құрылысының 60 миллион 630 мыңға жуық міндеті орындалды. 2025 жылы Шинжан құмды тізгіндеу түйінін жиекті кеңейтіп, сапасын жоғарылатуға аударып, тұтас жылда 13 миллион 760 мың мол құмды тізгіндеп, жиекті торлап, жасыл қорғану белдеуінің кеңдігін 110 метрден 7500 метрге дейін түрліше кеңдіп.

0: кеңейтті. Құм шегініп, жасыл желек артты. Көбейгені тек жасыл түсқан емес, районымыз құмды тізгіндеумен кірісті артыруды ұштастыру жолын біртіндеп қарастырып, құмдағы экономикалық дақылдардың егілетін жер ауданы 10 миллион 830 мың мұға жетіп, жалпы өнім құны 29 миллиард теңгеге таяды. 5 жылдан бері Шинжан түйінді өзен көлдердің экологиясына су толықтау және қалпына келтіру жөнге салуды үздіксіз ілгерілетті. Тарым өзені алабының экологиялық су жеткізу инженериясы үртіс 27 рет атқарылып, жалпы 11 миллиард текше метрге жуық су толықтанды. Саздықты қорғау қатары ілгерілетіліп, Саяпыл көлі нарадысында автономиялы районның екі маңызды саздығы тыңнан қосылып, автономиялы районның маңызды саздықтарының жалпы саны 19-ға жетті. Бүкіл Шинжанда қазір саздықтың жалпы ауданы 4 миллион 221 мың 600 гектар болып, миллионнан астам жылғы сұларының ауы арнасына және өңірлік экологиялық тепе-теңдікті сақтайтын шешуші қалтқыға айналды.
1: 10-шы айдың 10-шы күні түстен кейін автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын жедел құрып, ерекше әбзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп саласы жүйесін қалыптастыру жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін ашты. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз көп түрлі шараны қатар қолданып, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасы құрылысының тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді. Енді станциямыздың тілшілері Гау Мыңхуй, Таң Шөченнің хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шудия, меңгеруші Тоқты Рахман, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз Шинжанның 15-ші 5 жылдықта мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық жақтан қамтамасыздандыру базасын құру жобасын, Шинжанның 15-ші 5 жылдықтағы жаңаша энергия жүйесі құрылысы жобасын, сондай-ақ энергия саласындағы әрекет жоспарын жедел атқарады. Энергия байлығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда энергияның жалпылық өндіріс қуатын 700 миллион тонна өлшемді көмірден асыруға күш салады дей келіп былай деді. Біз мұнай табиғи газ байлығын барлау ашу және қорды молайтып, өнімді жоғарылату тебінін арттырып, көмір өндіру ашу орналастыруын сапалландырып, құмды шөл, құба түз, қағырдала таза энергия базасын тәртіппен құрып, жаңа кезекті кеніздеуде қамалалу стратегиялық әрекетін атқаруды ілгерілетіп, кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеміз. Газды батыстан шығысқа жеткізу, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау, Шинжан электрін сыртқа жеткізу арнасының тасымал қуатын жоғарылатып, энергия байлығы жағындағы халықаралық селбестікті күшейтіп, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін анағұрлым пәрменді тірекпен және кепілмен қамдаймыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан жасылға, төмен көміртекке бұрылыс жасаудың жаңа орайын мақти керіп, жаңа энергия мен дәстүрлі энергияның қамдау мен тұтынудың қатынасын бір тұтас жоспарлап, таза энергия мен жоғары өнімді қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін күшейтеді. Тоқты Рахман былай деді. Электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтауды бір тұлғаландыру, жасыл электрді тіке жалғау сияқты, жаңа энергияны жақын маңда қабылдау жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін қабылдап, дамуды ілгерілетіп, туындамалы энергия электрін еріксіз тұтыну механизмін ішкерлей атқарып, туындамалы энергия электрін қабылдау жауапкершілігін тиянақтандырып, жаңадан артқан таза энергия электр тарату мөлшерінің тұтас қоғамның жаңадан артқан электрден пайдалану қажетін біртіндеп қамтуын ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы генератор агрегаттарының көлемін 300 миллион киловатттан асыруға күш саламыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан энергия байлық саласындағы жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетеді. Тоқты Рахман, районымыз назарды зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына шоғырландырып, энергия байлығы технологиясынан қамал алуды және үлгі көрсетіп қолдануды өрістетеді дей келіп, химия өнеркәсібі, метал қорту, материал сияқты дәстүрлі кәсіптердің сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуды

0: ілгерілетіп, жел электр, фотоволт, энергия сақтау, жаңа материал сияқты жаңадан гүлденген кәсіп тізбегін ұзартып, толықтап, күшейтіп, сутегі энергиясы, есептеу қуаты сияқты болашақ кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, Синжаңның байлық ірі районынан кәсіп саласындағы қуатты районға бұрылыс жасауын ілгерілетеміз деді.
1: Біздің осы 5 жыл. Люлянчы Құлжа қаласы Алтышуар көшесінде туып өскен. Көше аумағын жаңалау, дәрежесін жоғарылату шығыс желінен пайдаланып, ол өзінің көне ауласын жандандырып, сібі ұлтының салт-санасына ие ерекше қалықты қоналқа ашып, мәдениет пен саяхатты дамытудың көне көшедегі бұқараға келген нақты бақытына куә болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қос қол ұқсас бір үй, 5 жыл. 2021 жылы осы ауладан мен тек күнге қақталатынмын. 2026 жылы осы аулада тапсырыстарды қабылдадым. Алтышуар көшесі іш жүзінде 2020 жылы мемлекеттік 4А дәрежелі көрініс өңірі болған. 2022 жылы тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі саяхат Сейіл-Серуен көшесін айналған. Алайда 5 жылдың алдында саяхатшылар осы арада тек суретке түсіп, айналып көріп қана кететін, көп тұрмайтын. 2023 жылы көрініс өңірі жаңаланып, 5 автокөлік тоқтатып алаңы, 1500-ден астам автотұрақ тыңнан қосылып, көше жолдары бір бағытты жолға өзгертіліп, 3-ші айналма жолдың іші тікелей жаяулар аумағы болып құрылды. Қатынас іркіліссіз болса, адамдар көп аялдағысы келеді. 2023 жылы Алтышуар көшесіндегі саяхатшылар қауырт көбейді. Әлеуметтік аумақ бізді бос тұрған үйлерді қалықты қоналқыға өзгертуге шабыттандырды. 2024 жылы 5-ші айдың 1-ші күні біздің үйдің қалықты қоналқысы жұмыс бастады. Бір шағын аула, 6 бөлмелі қонақ үй, 10 төсек бар. Әйелім, ұлым үшеуміз бірге басқардық. Жыл соңына дейін таза пайда 70 мың евроны асты. Саяхатшыларды аялдататыны іш жүзінде Алтышуар көшесінің осы 5 жылдағы мәдениет маягі тіпті де қоюлай түскендігі. Гармон көрме сарайы 1000 шаршы метрден 2000 шаршы метрге кеңейді. Гармон 800 нешеден 1000-нан астамға артты. Тағы 13 жергілікті әдебиет көркемдер ойын-сауық ұжымы көше аумағында ойын-сауық қимылын ұдайландырып өрістетті. Бұрын саяхатшылар суретке түсетін, қазір гармоннан ән күй тыңдап, концерт көріп, көрме сарайын аралайтын болды. Осы бірнеше жылда Алтышуар көшесіндегі саудагерлер 600-ден асты. Сондай-ақ бүкіл елдегі 14 өлке қаладан келген жаңалық ашушылар осыларға келіп, дүкен ашып, кірістері шынайы жоғарылады. Көше әлі де сол көше. Бірақ күн көрісіміз басқаша болды. Осы арада дүниеге келген мен келесі 5 жылда тіпті де гүлденуін ерекше үміт етемін.
0: 10-ші айдың 10-ші күніне дейін Синжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері 200 миллион 100 мың тонна болып, былтырғыдан 12 күн бұрын 200 миллион тонналық үлкен өткелден өтті. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Синжаң экономикасында орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Темір жол тараулары 33 стратегиялық қаридардың ізіне түсіп, 204 миллион тонналық жылдық келісім тасымал мөлшерін тиянақтандырды. Көп формалы ұласпалы тасымалдың бір талон тізімі, бір тиеуш қорап тізімі тасымалы мен темір жол, тас жол бірлескен тасымалының зат жөнелтушіден зат қабылдаушыға дейінгі зат айналымы қызмет өтеуін күш сала дамытып, тұтас өнім түріндегі зат қайнарын ашуды ілгерілетті. Сонымен бірге, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы сынды ұласпалы өнімдерді үздіксіз байытып, Синжаң жаңа өнімдері кезекші поезін ұдайландырып жүргізіп, Синжаң мақтасын сыртқа тасымалдау кезекші поезін орнықты жүргізіп, астық химиялықтың айтқышты сыртқа тасымалдауды бір келкі ұйымдастырып, 5 миллион 187 мың тонна оңай бүлінетін, ерекше қорғауды қажет ететін бұйымдардың артуын жебеп, ұқсас мезгілдегіден 19,7% артты.

0: көмір темір жол жүк тасымалының орнықтырғышы. Синжаңның темір жол тараулары мол өндірілетін заттарды тіке тасымалдайтын өнімдермен қамдауды күшейтіп, жинау, тарату, тасымалдау жүйесін кемелдендіріп, темір жол, көмір-кен, электр станциясы сынды үш жақтың селбестік үлгісін орнатып, саябыр және қауырт мезгілдегі саудамен бағаны өзара қамтамасыз етуді атқарып, көмір тасымал мөлшерінің негізгі бөлігін үздіксіз ұлғайтты. 200 миллион тонна тасымал мөлшерінің ішінде Синжаң көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 81 миллион 347 мың 400 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Жұңго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналымы істері бөлімі өндіріс ұйымдастыру бөлімінің орынбасар меңгерушісі Мачаң таныстыра келіп былай деді. Тасымал қуатын қамтамасыз етуді күшейтіп, Синжаң көмірін сыртқа тасымалдау көлемін жоғарылатып, стратегиялық вагонға тиеу түйіндеріне зат айналымы істері бөлімі тіке басқару үлгісін атқарып, бірлесіп тасымалдау орналастыру арқылы бір бекетке бір жоба жасап, зат қайнарын ұйымдастыру және зат шығару, вагонға тиеу, алу, жөнелту, линияға тіркеу сияқты жұмыс өлшемдерін арнаға түсірді. Жобаның жедел тиянақтанып өнім беруін бірге ілгерілетті. Таяуда көмірдің күндік тиелу мөлшері 7000 вагоннан 7800 вагоннан астамға артып, көмір тасымалының тас жолдан темір жолға ауыстыруды, бытырандыдан шоғырландыруды бар күшпен ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету жалпы жағдайын пәрменді қамтамасыз етті.
1: 10 айдың 10-шы күні автономиялы районның базар бақылау басқару жүйесі, кәсіпорындардың жағдайын білу, кәсіпорындардың қиыншылығын шешу, кәсіпорындардың күшеюіне көмектесу қимылын бастап атқарып, базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралаған бірегей шаруашылық сауда ортасын қалыптастыруда базарды бақылау басқару ролын үздіксіз сәулелендіріп, базардың өміршеңдік күші мен кәсіпорындардың жасампаздық қуатын тасқындатты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылды тыңғылықты тиянақтандыру үшін автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы райондық базар бақылау басқару жүйесінің кәсіпорындардың жағдайын білу, кәсіпорындардың қиыншылығын шешу, кәсіпорындардың күшеюіне көмектесу қимылын атқару жобасын жариялап, базарды бақылау басқару тарауларының келуін күтіп отырудан ырықтылықпен төменге түсуге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, кәсіпорындарға көмектесудің дәлме-дәл тұйық айналымды жаппай қамтыған қызмет өту механизмін орнатты және кемелдендірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі сапаны дамыту басқармасының жауаптысы Лу Си жобада сауданың жай-жапсарын анықтап, кәсіпорындардың талап-тілектерін дәл табу, сондай-ақ бүгіттерді ашып, жабық күйде көмектесу сүйемелдеу талап етілді деп таныстыра келіп, былай деді. Біз район аймақ аудансында 3 дәрежелі кәсіпорындарға көмектесу қызмет өту әдіретін құрып, кәсіпорындарға қызмет өту тізімдік дәптерін орнатып, үстінде ақуалық ұсу, бет-бет әңгімелесу, кәсіп саласы бойынша сұрау тұжырым жасау сияқты тәсілдер арқылы, кәсіпорындардың сауда жағдаймен дамудағы бүгілу түйіндерін жаппай анықтаймыз. Біз базарды бақылау басқару саласында кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатын, саясатты түсіну карточкасына айналдырып, жандарына барып жеткізу, кәсіп саласы бойынша үгіт лекция жасау арқылы саясаттан тікелей тез игіліктенуді ілгерілетеміз. Сонымен бірге 123-15 текшесіне және екілікті жаймалап кәсіпорынға кіру сияқты тәсілдерге сүйеніп, арзарман арнасын іркілсіздендіріп, район аймақ аудансында 3 дәрежелі кәсіпорындардың арыз-арман тізімдік дәптерін орнатып, тұтас барысты жабық басқарып, кәсіпорындардың арыз-армандарының барлық ісінде жауап қайтаруға, әрбір істің тиянақтануына кепілдік етеміз. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымыздың базар бақылау басқару жүйесі сауда тұлғаларының базарға кіруіне рұқсат ету, сауда жүргізуге рұқсат ету қолайлығын үздіксіз жоғарылатып, бірісті жоғары өнімділікпен бітіру, реформасын пәрменді ілгерілетіп, әділ бәсекені қорғау арнаулы әрекетін тыңғылықты өрістетіп, кәсіпорындардың сенімділік қауіп-қатерін түрге бөліп басқару

0: күш сала күшейтіп, сап арқылы Тяньшанға тиімділік жасау қызмет өту сапар қимылын жаппай қамтыды. Жеке шаруашылықты кәсіпорынға айналдыруды қолдау бірғанша сүйемелдеу шаралары, екілікті жаймалап кәсіпорындарға кіруді, бақылау басқару, қызмет өту реформа жобасын ілгерілету сияқты желі саясаттық шаралар шығарылды. Қазірге дейін 106 түрлі ұнамсыз тізім түгелдей тізімделу, тіркелу жүйесіне енгізіліп, құру, өзгерту, тізімнен өшіру, көшіру, жеке шаруашылықты кәсіпорынға айналдыруда бір іс бойынша бір жақты етіліп, уақыт шегі бір қызмет күніне қысқартылып, шапқылау мөлшері 76.16% азайды. Синьцзян Хайхун сауда өнеркәсіп қаржы өсу серіктестігі бас алқасының көмекшісі Лю Жопин, үкімет тарауларының ықыласты көмегі болғандықтан біз батылдықпен атсалысып, батылдықпен орналастырып, кәсіпті батылдықпен кеңейттік. Халық тұрмысын қамдау тізбегінде кәсіпорын ретінде бізде Хайхуң Бақшы районының айналымын ойдағыдай істеп, осында орналасқан саудагерлердің орнықты сауда жүргізуіне жетекшілік етіп, суық тізбекті айналым негізгі кәсібін онан ары күшейтіп, Синьцзян экономикасының дамуына кәсіпорынның күш-қуатын арнаймыз деді.
1: Синьцзянның әйгілі сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін мемлекеттің министрлік және комитет органдарына енгізіп сараптау қимылы 10-шы айдың 9-шы күні Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумын Хуйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Сол күні түстен кейін Синьцзян ерекшелігіне ие тамаша заттарды толтыра тиеген 4 жедел жеткізу автокөлігі Үрімжіден тәртіппен шығып Бейжіңге қарай жол алды. Синьцзян Шунфэнь тез тасымал шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Шоуго тілшіге. Осы ретке қимылда Шунфэнь тез тасымалының өнімді тасу, айналымды қамтамасыз ету қызметіне жауапты болатынын айта келіп, біз Шунфэнь-нің тұтас Синьцзяндағы зат айналымы торабына сүйеніп, қамтамасыздандыруды ойдағыдай істейміз. Әуе тасымалы, құрлық тасымалы тәсілі арқылы тұтас барысты қадағалап, өнім сапасын қорғаймыз деді. Синьцзянның әйгілі сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін органдарға енгізіп сараптау қимылында желіден тысқары сараптап жалпыластыру мен желідегі электронды сауданың тіке таратылымын өзара ұштастыру тәсілі арқылы Синьцзянның сапалы ерекше өнімдерін әйгілеп, Синьцзянның жақсы өнімдері маркасының қоғамдағы беделін асырады. Синьцзян пошта басқару мекемесі базар бақылау басқару басқармасының бастығы Жэн Синьюн осы рет 39 түрлі жағрапиялық белгі өнімдер мен ерекше өнімдер тасымалданды. Бастысы ақсу алмасы, корла алмұрты, алтай қойы, хотан шыланы сияқтылары бар. Осы қимыл арқылы сапалы ерекше өнімдерді анағұрлым ойдағыдай көрсетіп қалмастан, Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасының бұқараның назарына анағұрлым көп ілінуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Тойота Эквадордың 24 тонна тоңазытылған оңтүстік Америка ақсу шаяны үрімжі кешенді бажыс аумағына сәтті жеткізілді. Бұл бақша аумағының тұңғыш рет тоңазытылған оңтүстік Америка ақсу шаянын бажысыз импорт ету кәсібі болмақ. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы топтағы портқа кірген Эквадордың тоңазытылған оңтүстік Америка ақсу шаяны бақша аумағына жеткізілгеннен кейін кеденнің тұтас барысты бақылап басқаруында тоңазыту тізбегі тексеріледі. Әр кешенді бажысыз тоңазыту қоймасына сақталады. Бұрын мұндай импорт етілген су өнімдерінің көбі басқа шекара өткелдері арқылы кеденде тексеріліп, кіру рұқсатын алып, бажы тапсырғаннан кейін Синьцзянға жеткізілетін. Дао Да Чаңчэн халықаралық сауда серіктестігінің бас меңгерушісі Шу Тиедао тілшіге осы жолы біз кешенді бажысыз аумақ арқылы тіке алдымен Үрімжіге жеткіздік. Уақытша бажы алынбайды. Біз сатқан кезде кеден бажысымен артқан құн бажысын тапсырамыз. Соңғы мезгілде бізде тағы таспа балық, су шаяны, тағы қысқыш бар болып, кешенді бажысыз аумаққа іркестір кеш жеткізіп, Синьцзянның жер-жеріне жөнелтеміз деді. Суық тізбекті заттардың кеденнен өтудегі күшке ие уақытының жоғары талабына қарата, Үрімжі Санжы кедені алда жүріп, кәсіпорындарды түйлістіріп, бақылау басқару тәртібін сапалыландырып, заттардың жоғары өнімді, өлшемге үйлесімді

0: кіріп сақталуын қамтамасыз етті. Үрімжі Санжы кедені бақылау басқару 3-ші бөлімінің бастығы Хау Каңуи, жасыл арна ашып, арнаулы адам, арнаулы жұмыс орында кәсіпорындардың импорт толымдылығымен кеденнен өту талондарын тексеріп, алдын ала мәлімдеу, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы алдын ала келісіп, кеденнен өткізу сияқты көп түрлі кеденнен өтуді қолайландыру шараларын үздіксіз сапалландырып, келесі алысымен тері өткізіп жоғары өнірлікпен жөнелтеміз деді.
1: Таяуда мемлекеттің түйінді зерттеу ашу жоспары майлы талшықты жем ретінде де пайдаланылатын мақтаның жаңа сортын сұрыптап жетілдіру және жоғары өнімді егу технологиясы нысаны Бентанда нақты өнім мөлшерін өлшеді. Бұл осы нысанның кезеңдік табысқа қол жеткізгендігін көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бентан 1-шісі 10-шы төннің өнімді өлшеу орнында мамандар группасы Шинжан Тарым өзені тұқым шаруашылығы шекті жарна серіктестігі еккен 300 мулық үлгі көрсету атызынан кездейсоқ 5 үлгі түйінін таңдап өнімді өлшеді. Нақты орында нақты өнім алу, ауырлығын өлшеп есептеу арқылы мол басынан 603 килограмм чиітті мақта алынды. Оның үстіне жоғары өнімді, жоғары белокты ерекшелігі көрнекті болды. Шинжан ауыл шаруашылық ғылым академиясы мақта зерттеу орнының зерттермені Ли Шуэйян таныстыра келіп, белок мөлшері 46.125%-ға жетеді. Біз бұл сорттың жоғары белокты және жоғары өнімді майлы талшықты жем ретінде де пайдалануға болатын қасиеті бар деп қараймыз деді. Мақта, талшық, май құрамы, белок сынды жан-жақтылы пайдаланылатын маңызды экономикалық дақыл. Бірақ майлы талшықтан жан-жақтылы пайдалану әбзалдылығы әлі толық сәулелендіріле қойған жоқ. 2024 жылы Шинжан тың игеру ғылым академиясы бастамашы болып, елімізде майлы талшықты жем ретінде де пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты кемшіл болу мәселесіне қарата сынақ ретінде зерттеу жүргізді. Шин Тамен 7-ші нөмірлі жоғары өнімді, жоғары белокты әбзалдылығымен сынақ ретінде жалпыластырылатын сорт болып таңдалды. Нысан бейдау бағыттауыш, қонұттап, тұқым сіңіру, құрғақ сіңіріп, дымқыл шығару, жасыл сақтану, тізгіндеу, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру сияқты жоғары өнімді егу технологиясын шоғырлы қолданып, сапалы тұқыммен тамаша әдістің сәйкесті тоғысуын жүзеге асырып, кең көлемде жоғары өнім алуға технологиялық тірек әзірледі. Шинжан тың игеру ғылым академиясы мақта зерттеу орны партия ячейкасының шудия бастығы Ше Зуңмин 3 жылдық атыз басында бақылау арқылы мақта сортының жоғары түсімі көрнекті, мақта белогының мөлшері жоғары болды. Биыл Шинжанда 31 мың му жерге үлгі көрсетіп ектік. Нысан сынағының сәтті болуы Шинжан мақтасының жалаң талшықтық негізгі өнімінен талшық мақта ұрығысында екі негізгі өнімге көтерілуін ілгерілетіп, мақта кәсібінің өнімділігін бәсекелік қуатын онан ары жоғарылатады дей келіп, соя бұршақ белогының жетіспеушілігін толықтау мақта ұрығы белогы кәсібінде де жаңа арту түйіні болып табылады. Майдың сапасы мәселесін шешу, жемшөп белогын мал шаруашылығын дамыту және болашақта жасанды жолмен денсаулық сақтауға пайдаланылатын белокпен қамдау жағында орасан зор көмескі күші бар деді.
0: Таяуда Үрімжі қаласы тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасау жаңа саясатын шығарып, тұрғын үйді әшекелеуде тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу жағдайын тыңнан қосып, әлеуметтік қордың пайдалану көлемін кеңейтті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 10-ші айдың 10-ші күні түстен бұрын тілші Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы Тянь-Шан райондық басқару бөлімінен көптеген бұқараның ақыл кеңес сұрауға тұрғын үйді әшекелеуде тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу кәсібін бітіруге келгенін көрді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Мингчу халыққа ерекше тиімді болды. Соңғы мезгілде ұйымның әшекелеу жұмысын істемекші болғанмын. Осы ақшамен ішінара қысымды жеңілдетуге болады деді. Осы рет тиянақтанған тұрғын үй әлеуметтік қорын үй әшекелуге шығарып алу жаңа саясаты 10-шы айдың 8-күнінен бастап ресми атқарылды. Күшке ие уақыт

0: 2 жыл. Қолдану объектісі Үрімжідегі тұрғын үй әлеуметтік қорын тапсыратын жұмысшы қызметкерлер болу. Қолдану көлемі жұмысшы қызметкерлердің Синьцзян аумағындағы өзі тұратын тұрғын үй түріндегі тұрғын үйлермен ғана шектеледі. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы жинақтап басқару бөлімінің орынбасар бастығы Уаң Тянтян, саясат шығарып алу мөлшері, бітіру рет саны сияқты өзекті өлшемдерді айқындады деген былай деді. Жұмысшы қызметкерлердің өзі және оның жұбайы немесе ортақ мал-мүлік құқығы бар адам өз тұрған бір тұрғын үйді 10 жыл ішінде бір рет әшекелуге шығарып алып, жұмсаумен ғана шектеледі. Шығарып алуға болатын сома құрылыс көлемінің әр шаршы метріне 1300 юан бойынша есептеледі. Оның үстіне ең жоғары шығарып алуға болатын соманың жиынтығы 100 мың юаннан аспайды. Көпшілікке мынаны ескертеміз. Бір тұрғын үйге 10 жыл ішінде тек бір рет қана өтініш беруге болады. Сауда дүкені, автотұрақ сияқты тұрғын үйге жатпайтын түрлерге жататындар бұл кәсіпті бітіре алмайды. Саясаттың тәлмәдәл тиянақтануына пайданың нақ қажет болған бұқараға тіке жетуіне кепілдік ету үшін осы реттегі жаңа саясат кәсіп бітіруге рұқсат ету шартын айқын белгілеп, белгілемеге үйлесетін бір жақты ету жағдай мен шектеу талабын айқындап, кәсіп бітіру өлшемін анағұрлым арнаға түсірді. Уаң Тянтян былай деді. Мынадай үш түрлі жағдайдың кез келген бір түрі болса бітіруге болады. Ең әуелі, өтініш етуші Синьцзян ішінде жаңадан салынған тауар үйден үй сатып алса, тауар үй сауда тоқтамында айқын жазылған тапсырып берген күннен немесе жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алған күннен бастап 5 жыл ішінде бітіруіне болады. Екінші, өтініш етуші Синьцзян ішінде қайталай саудаласқан тұрғын үй сатып алса, жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алғанына 6 айдан асқан. 5 жыл ішінде әлеуметтік қорды үй әшекелуге шығарып алу кәсібін бітіруіне болады. 3. Өтініш етушінің Синьцзянда өз тұратын тұрғын үй болса, жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алғанына 10 жылдан асса, әлеуметтік қорды үй әшекелуге шығарып алу кәсібін бітіруіне болады. Өтініш етушімен жұбайында қайтарып болмаған тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасы немесе өсімі қазынадан шыққан қарыз ақшасы болуына болмайды. Белгілемеге қайшы шығарып алу естелігі шығарып алу шектелген тізімдікке енгізілгендер болса бітіруіне болмайды.
1: Чжунхуа Чжуньи шипагерлігі дәрігерлігі ғылыми қоғамы, Чжунго ұлттық шипагерлік дәрігерлік ғылыми қоғамы ұйымдастырған 2026 жылғы Уқалау ғылыми ауыс-түйіс жылдық мәжілісі 10 айдың 10 күні түстен бұрын Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы реткі қимыл бір арқау мәжіліс алаңы мен 4 деңгейлес бөлімше мәжіліс алаңын бірлестіру сынды ғылыми ауыс-түйіс жасау жүлгесін орналастырып, ел ішіндегі көптеген үздік мамандар арқау баяндамасын жасады. 57 маман оқымысты сахнаға шығып, арнаулы тақырыпта ой бөлісті. Синьцзян медицина дашөсі Чжуньи шипагерлігі Шөяны парткомының мүшесі, Шөянның орынбасар бастығы Лиу Чжунчаң былай деді. Зерттеу талқылау тақырыбы Уқалаудың өлшем құрылысы және дәлел сипаттарға бойсынып зерттеу цифрлы зерделі Уқалау жетістіктерін кәдеге жарату, қолдану, жас дарындыларды баулу сияқты әр бағытты кеңінен қамтыды. Мәжіліс ғылыми мақаладан жиыны 97-сін жинап, соңғы жылдардан бергі ел ішіндегі Уқалау негіздік зерттеуі, клиникалық әмәлиет, ұлттық ерекшелікке ие Уқалау сияқты салалардағы ең жаңа зерттеу жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеп, кейінгі пәндердің ғылыми зерттеуімен клиникада кәдеге жарауына маңызды ғылыми тірек әзірледі. Чжунхуа Чжуньи шипагерлігі дәрігерлігі ғылыми қоғамы Уқалау бөлімше қоғамының бас хатшысы Чанчун Чжуньи шипагерлігі дәрігерлігі дашөсіне қарасты шипахана Уқалау орталығының меңгерушісі У Синьчуан. Осы реткі Уқалау ғылыми жылдық мәжілісі Синьцзянның Уқалау өнерін ерекше емдеу әдісін жалғастыруды, жаңалық ашуды ілгерілетіп, Синьцзянның Уқалау емдеу ғылымының жоғары сапалы дамуына анағұрлым дем береді дей келіп, Синьцзянның Уқалау істерінің даму беталысы өте жақсы. Назарды созылмалы сауықтыру саласына шоғырландырумен бірге, шұғыл ауруларды сауықтыру саласына да кеңейту керек деді.
0: Синьцзян жақсы жер. 2026 жылғы

0: Анарданы Сауд атындағы Шинжан бұқаралық үш үлкен топ бірлескен жарысы баскетбол жарысының солтүстік Шинжан жарыс аумағының сайысы 10 айдың 9 күні Алтай қаласында басталды. Енді станциямыздың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті жарыста солтүстік Шинжандағы аймақ облыс қалалардың көптеген уәкілдер командасы бір алаңда бәсекеге түсті. Жарыс алаңында доп жеткізіп нәтиже алу, үш номерлік допты торға ұзақтан тастау сияқты тартымды көріністер үздіксіз жарыққа шықты. Алаңның шетінде демеуіні, шапалағыны толастамады. Алтай аймақтық уәкілдер командасының жарысқа қатынасқан шебері Аршын Жанатұлы, есігіміздің алдында Анардан Сауд атындағы жарысқа қатынасқандығымызға ерекше әсерлендік. Бұл жолы солтүстік Шинжанның жер-жерінде топшылармен бір алаңда тәжірибе ауыстырдық. Бұл әрі бәсекке әрі таптырмас ауыс-түйіс жасау орайы. Жарыс алаңында біз бар күшімізбен допты жақсы ойнадық. Алаңнан түскен соң бірге әңгімелесіп, достастық деді. Үрімжі қалалық уәкілдер командасының жарысқа қатынасқан шебері Ваң Цзюй, көрікті Алтайға тұңғыш рет келіп жарысқа қатынастым. Бұл араның ортасы тамаша, көрермендер ынтал екен. Осы ретті жарыс өңір аралық ауыс-түйіс жасау торын орнатты. Біз бірге доп ойнап, бір-бірімізден доп өнерін үйрендік деді. Бұл ретті жарысты автономиялық аудандық дене тәрбие мекемесі, автономиялық аудандық ауыл шаруашылығы, ауылдық меңгермесі ұйымдастырды. Жарыс 3 күнге жалғасады. Алтай қалалық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Рана Рахатқызы дене тәрбие жарыстарын тұтқа етіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаттың тоғыспал дамуын ілгерілетіп, жер-жердегі жарысқа қатынасқан шеберлерінің доп өнері бәсекесіне түсумен бірге қарлы мекен Алтайдың тартымдылығын сезінуіне мүмкіндік жасадық. Бұдан кейін біз бұқара ұнататын анағұрлым көп мәдениет дене тәрбие қимылдарын үздіксіз өткізіп, әр ұлт бұқарасының рухани мәдениет тұрмысын үздіксіз байыта түсеміз деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 8-17°C.
0: Алтайда күн ашық, температура 0-17°C.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 4-21°C.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 6-23°C.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 4-16°C.
0: Қарамайылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 7-17°C.
1: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 4-19°C.
0: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 3-19°C.
1: Санжыда күн ашық, температура 6-19°C.
0: Құмылда күн ашық, температура 7-25°C.
1: Тұрпанда күн бұлттап бар башылады, температура 16-28°C.
0: Көрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 10-25°C.
1: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 9-23°C.
0: Атышта күн бұлтты, температура 13-23°C.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 13-24°C.
0: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 8-24°C.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 10 айдың 11-ші күні жексенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

балақайлар, әке шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

бұрынғы жылдары қазбалынған 8857 мәдени мұра бүкіл Шинжандағы 41 мұражайға енгізілді. 2026 жылы Шинжанның археологиялық қазба жұмысы барысында қазбалынған мәдени мұраларды өткізіп беру салты Шинжан археологиялық үлгі қоймасында өткізілді. 5560 группадағы жиыны 8857 мәдени мұра бүкіл Шинжандағы әр дәрежелі 41 мұражайға тапсырылатын болды. Осы ретке өткізіп беру қызметіне мемлекеттік мәдени мұра мекемесі жетекшілік етіп, автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі, автономиялы райондық мәдени мұра мекемесі жауапты болады. Осы ретке өткізіп берілген мәдени мұралардың жылдық аттамалығы зор болып, таралу аумағы кең, материалы алуан түрлі, жабдық түрі мол болды. Мәдени мұралар қола дәуірінен Минг Чинг патшалықтар дәуіріне дейін болып, қазбалынған мәдени мұралардың түрі байырғы қабырларды, байырғы қала жұртын қамтып, бүкіл Шинжанның жер-жеріне таралған. Мәдени мұралардың материалы қыш, мыс, темір, алтын, күміс, тас, сүйек сайман сияқтыларды қамтиды. Күнделікті істетілетін ыдыстар, өндіріс құрал жабдықтары, қару-жарақ ат әбзелдері, ақша, қуыршақ және інжуан, әшекей бұйымдары сияқты көп түрлі заттарды қамтиды. Бұл мәдени мұралар Чунгоның тарихтағы орталық әкімдіктерінің Шинжан өңірін басқаруының жөнге салуының бағалы дәлелі болмақ. Сондай-ақ Чунхва өркениетінің көп негізді бір тұлғалығын, жан-жақтылы кең көлемді қамтитынын ерекшелігін зерттеуге, түсіндіруге заттық материал әзірледі. Осы ретке Шинжанның археологиялық қазба жұмысы барысында қазбалынған мәдени мұраларды өткізіп беру қызметі тарихтан бері мәдени мұраларды үлестіру саны ең көп, көлемі ең зор, чарпитын көлемі ең кең, түрі ең мол болып, 2024 жылы 11 айда бір жолда 1863 группадағы 3175 мәдени мұраны өткізіп беру рекордынан асып кетті. Автономиялы райондық мәдени мұра мекемесі партия басшылық группасының Шуди мекеменің бастығы Ли Чун таныстыра келіп, осы 8857 мәдени мұраның дәуірлік рет қатары кемелді. Мәдениет мазмұны терең, өңірлік қамтымы кең болып, бүгір ауданы Күйік шаһар көне қаласының ескі жұрты, Күшар қаласы Чон Тиндун ескі жұрты, Чаршен ауданы Лайлалик ескі жұрты сияқты 100-ден астам ескі жұрттардан қазып алынған мұралар таяу жылдардан бергі Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі археология

қызметтің бағалы жетістігі саналады. Осы ретке өткізіп беру Синжанның археологиялық қазба мәдени мұраларын өткізіп беруді ұдайландыру, байлықты орналастыруды дәлме-дәл тиянақтандыру аяқ алысында басқан маңызды қадамы болмақ дейді. Көп жылдан бері Синжан мәдени мұралар археологиялық зерттеу орны археологиялық қазба мәдени мұраларды ұдайландырып өткізіп беруді белсене ілгерілетіп, мәдени мұралар байлығын сапалы орналастырып, мұражайлардың көрме деңгейін өнімді жоғарылатты. Қызығатын балақайлар орайды қолдан бермей, дереу әке-шешелерімен бірге барып, мәдени мұраларды тамашалап, олардың сырына үңіліп қайтыңдар. Мектеп ауласында айдарында бұрынғы жылдары қазып алынған 8857 мәдени мұра бүкіл Синжандағы 41 мұражайға енгізілді деген хабарды тыңдадыңдар, балақайлар.

Бүгін көпчілікке Сычуан өлкесі Яан қаласы Тянчуан ауданындағы көпчілік шын ықылас пен үлкен мырза деп атап кеткен қарт Чжуньичи байгері Чунхуай Чжуң мен Чунхуай Чжуң атайдың әңгімесін айтып беретін боламыз. Екі жылы 5 айда Чунхуай Чжуң атай 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың мөрәл үлгісі болып бағаланды. Чунхуай Чжуң атай 1944 жылы Чжуньичи байгер отбасында дүниеге келген. 15 жасқа шыққан жылы басқа балалар әлі мектеп құшағында оқып жатқан кезде ол өз отбасының шағын емханасында отырып шипагерлікпен шұғылдана бастайды. Ол үйіндегі Чжуньичи байгерлігі оташылық өнеріне мұрагерлік етті. Атап айтқанда, сынып қалған сүйекті қолмен орнына түсіріп, онан соң қысқыш тақтаймен таңып бекемдейді. Бұл өнер оның қолына жеткеннен кейін, ол үздіксіз ой жүгіртіп, өзгеріс енгізіп, шын әулетінің кішкентай қысқыш тақтаймен орнықтыру әдісін дербес жаратты. Көптеген мертіккен науқастарға әсілі операция жасауға тура келетін еді, ал оның әдісі бойынша мұны емдеуде оған операция жасаудың қажеті жоқ. 1975 жылы Чунхуай Чжуң барлық адамды қайран қалдыратын шешім жасайды. Ол ата-бабасынан қалған емхана мен дәрі-дәрмек шипажақтарын түгелдей үкіметке тегін жылуға атайды. Сол жылы ол 31 жаста еді. Емхана Чын отбасының неше ұрпақ адамдары құрған дәрі-шипажақ ата-бабаларынан жалғасып келе жатқан асыл. Нақыл сөзбен айтқанда, ол іштен сыртқа таралмайтын жан тамыры еді. Бірақ Чунхуай Чжуң жылуға атайтындығын айтты, әрі солай істейді. Сол жылы әлгі шағын емхана кейін Тянчуан аудандық Чжуньи шипагерлігі шипаханасына айналды. Қазір Сычуан Шизан районындағы 50 неше район ауданға қызмет өтеп, бір жылда 670 мың адам реттен астам науқас көріп, үшінші дәрежелі Б түрдегі Чжуньи шипагерлігі шипаханасы болды. Ол тағы да іште жалғастыру, сыртқа таратпаусында ата-бабасынан қалған байырғы тәлімді талқандап, отбасынан тараған шипагерлік өнерін сүйек аурулары бөліміндегі 460 неше соңғы буынға үйретті. Тянчуан аудандық Чжуньи шипагерлігі шипаханасында Чунхуай Чжуңның науқас көретін нөмірі тек 1 юан ғана. Оның үстіне бұл 1 юандық ақы өлшемі 17 жыл жалғасты. Осыдан бұрын нөмір алу ақысы іс жүзінде 50 фын ғана болатын. Өйткені компьютер жүйесі 50 фынды кіргізе алмағандықтан амалсыз 1 юанға реттелді. Тек осы бір түрдің өзінен 2023 жылы науқастарға 1 миллион юаннан астам емдеу қаражатын үнемдеп берді. Чунхуай Чжуңның науқас көрудегі бір әдеті науқас көргенде ежелден отырмайтын. Қызметке шыққан сәттен бастап, ол тікесінен тік тұрып қызмет істейді. Біреулер одан неге отырмайтынын сұрағанда ол, түрегеліп тұрсаң жұмыс жүргізуге қолайлы әрі уақыт үнемдейді. Оның үстіне науқас адам жөнінен алғанда, сен тұрсаң ол отырады, көңіл орнығады, маған ықыласын төгіп мән берді деп ойлайды, дейді. Неше 10 жылдан бері оның қос қолы жыл бойы күш сала қалпына келтіру мен шұғылданғандықтан буындары көрнекті томпайып кеткен еді. Бір жылы таулы районынан келген бір науқас атқа мініп, жүріп, аяғын жаралап алады. Дер кезінде емделмегендіктен бұлшық еті шіріп, сүйегі терісін тесіп, сыртқа шығып кетеді. Басқа шипагерлер мұны көргенде тек қол аяғын кесу керек дейді. Ал үлкен мырза бәз кешкісі келмейді. Ол ата-бабасынан қалған құпия жапсырма дәріні сыртынан жапсырып, уқалап орнына түсіреді. Бірнеше айдан кейін әлгі науқас аяғын сақтап қалумен бірге аяғын қайта басып орнынан тұрады. Әйгілі жазушы Вейвей сол жылдары Ганзға барып материал жинап жүріп, абайсызда жығылып аяғын

өлтіріп алады. Оған да Чин Хуайчун қарапайым әдіс-амалмен алғаш қадымда диагноз қояды. Оның нәтижесі кейінгі рентген сәулесімен тексеру нәтижесімен бүкілдей ұқсас болады. 10 күннен кейін Вэйвэйде жерге түсіп жүрілатын болады. Әр күні таңертең сағат 5-те таң әлі ата қоймаған шақта апарық бір қарт велосипед пен Тянчуан аудандық Жуңи Чипагерлігі чипақанасының алдында пайда болады. Есікті ашып, шамдарды жағып, тап-таза жуылған ақ қалатын киіп, сықпа дәрілерді, қысқыш тақтарларды бір-бірлеп реттеп тізіп. Онан соң емдеу бөлмесінің алдында тып-тыныш тұрып, бірінші науқастың келуін күтеді. Бұл әдетті ол 66 жыл табандылықпен жалғастырды. жылы 5 айдың 23 күні 9-шы кезекті мемлекеттік мөрал үлгілеріне сыйлық тарату салты Бейжіңде өткізілді. Чин Хуайчун емдеу бөлмесінде күтіп тұрған науқастардың көңілін қалдырғысы келмегендіктен сыйлық таратылған жерге барып, сыйлығын өз қолымен ала алмады. Сол күні түстен бұрын ол күндегісіндей емханасында пайда болып, 44 науқасты реті бойынша көріп емдейді. Оның ұлы оған вакалатан сыйлық мінбесіне шығып, әкемін өмі тек науқас көретін дәрменің болады екен, науқас көруге табанды болуын керек дейтін деді. Чин Хуайчун атайдың әңгімесі бізге мынаны ұғындырды. Бір адамның жақсы істеуі қиын емес, қиыны өмір бойы жақсы істеуде. Чин Хуайчун 15 жасынан 80-ші жасқа келгенге дейін науқастарды емдеу үшін 66 жыл қайталады. Ол ата-бабасынан қалған емхана мен дәрі-дәрмек шипажағын мемлекетке жылуғатып, өмір бойы үйренген білімдерін 460-ші адамға үйретті. Бүкіл өмірінде келген науқастардың 500 мың еннен астам дәрі-дәрмек қаражатын азайтты және алмады. Ол бізге нағыз керемет жер-көкті дүр сілкіндірген ірісті істеуді емес, қайта басқаларға пайдалы ұсақ түйек істерді өмір бойы мұқият істеуде дегенді ұғындырады. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында бүгін радио алдында ұландарымызға Сычуан өлкесі Яан қаласы Тянчуан ауданындағы көпшілік шын ықыласпен үлкен мырза деп атап кеткен қарт Жуңи шипагері Чин Хуайчун атайдың әңгімесін айтып бердік.

0: Аталған айдарда түнде чамды сөндіргеннен кейін көз алдымыз неліктен лезде тұтастай қараңғы болып кетпейді деген сауатқа тоқталамыз. Я балақайлар, сендер бір қызықты құбылысты байқадыңдар ма екен? Түнде бөлмедегі шамды сөндіріп тастайтын болсақ, айналамыз қас-қағым сәтте қап-қараңғы болып кетпейді. Қайта біртіндеп қараңғыланады. Біраз уақыт өткеннен кейін ғана көзіміз қараңғылыққа бүкілді үйлеседі. Бұнда сыра қандай хикметті сыр бар? Іс жүзінде бұл біздің көзімізде болатын ғажайып теңгеру қабілетінің кереметі. Ол төтенше қалыпты физиологиялық құбылыс саналады. Біздің көзімізде нәрселерді көруге жауапты екі түрлі жарық сезгіш кішкентай жасуша бар. Олардың жұмыс бөлісі ұқсамайды. Әрқайсы өз міндетін атқарады. Бірі жарық ортаға үйлесетін көру пирамидасы жасушасы. Күндіз шам жаққанда біз негізінен оған сүйеніп дүниені анық көреміз. Алуан түсті реңді парықтаймыз. Енді бірі қараңғы ортаға үйлесетін көру бағанасы жасушасы. Ол біздің қараңғы түнде заттардың нобайын анық көруімізге арнаулы көмектеседі. Чам кенет сөнгенде жарыққа жауапты көру пирамидасы жасушасы қызметін дереу тоқтатады. Бірақ көздегі қалдық жарық көлеңкесі лезде жойылмайды. Міне бұл ғажайып көру түйсігінің уақытша тоқтау құбылысы саналады. Сонымен бірге түнде көруге жауапты көру бағанасы жасушасы дереу іске қосылмайды. Бірақ уақыт жұмсап қараңғылыққа біртіндеп үйлесуі керек. Сондықтан біз алдымен үйді біртіндеп күңгірт тартып бара жатқанын көреміз. Неше 10 секундтан кейін көзіміз ортаға үйлесіп, бөлмедегі үстел орындықтардың там қабырғаларының нобайын анық көре аламыз. Осы бір автоматты теңгерілетін көз ұлы табиғаттың бізге сыйлаған бағалы тартуы болмақ. Біз тек көзімізді аялап, көзді ғылми пайдалансақ болғаны, дүниедегі барлық тамаша көріністерді анық көре аламыз.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерлетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру, бүкіл жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу, бүкіл жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Түп қайнарынан және төменгі сатыдан мәселелер шешіліп, ғылым техникада қуатты ел құрудың негізі бекемделді. Алдымен атқарылатын көрсеткіштер белсенді сигнал таратып, еліміз экономикасының қайта өрлеу жағдайы үздіксіз бекемделді. Жұмысқа орналастыруды алдымен ойластыру стратегиясы атқарылып, қоғамдық қамтамасыздандыру торабы нығайды. Шетелге саятын мемлекеттік заңды қызмет өтеу текшесі торабы ресми іске қосылды. Сауд Арабияның астанасындағы халықаралық әуежай тағы да шабуылға ұшырады.

0: жұмысы уақытша тоқтатылды. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнары көзі. Барлық техникалық мәселелердің тетігі. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Негіздік зерттеуді күшейту жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жүзеге асырудың көкейтесті талабы. Дүниежүзі бойынша ғылым техникада қуатты ел құруда сөз жоқ басып өтетін жол. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы еліміз анағұрлым зор тебін мен, анағұрлым нақты шаралар мен негіздік зерттеуді күшейтті. Түп қайнарынан және төменгі сатыдан мәселені шешуде қолға келген бір топ жетістіктер жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшіне айналуда. Гуандун Шянган аумын үлкен шығанақ районында енді ғана салынып біткен күштағында ауыр йонды үдеткіш ірі ғылым құрылғысы іске қосылғанына бір ай ғана болды. Ғылыми зерттеу үйірмесі жаңа ядро гормоны Кафни 153-ті сәтті парықтап, адамзат байқаған атом ядросының картасын кеңейтті. Кезекте жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінде жедел қамал алынып, әлемдік ғылым техника бәсекесінде негіздік алдыңғы лектік салаларға анағұрлым назар аударылуда. Жаңа сын сайыспен орайға төтеп беру жөнінде басшы Си Цзиньпин халықаралық ауқымды барлап, былай деп атап көрсетті. Негіздік зерттеу ісі зерттеуден қолдануға, онан өндіріске дейінгі ғылыми зерттеу тізбегінің басталу түйінінде тұр. Ірге тасы берік болғанда ғана ғылым техника істері ғимараты биік салынады. 2024 жылы мемлекеттік ғылым техника жиналысында ол қуатты негіздік зерттеу мен алғашқы жаңалық ашу қабілетіне ие болуды ғылым техникада қуатты ел құруда сөз жоқ әзірлеуге тиісті 5 негізгі фактордың маңдай алды орнына қоюды алға қойды. 2026 жылы негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісіне қатынасып әрі орналастыру жасап, мемлекеттің шұғыл қажетімен ұзақ болашақты қажетін шығар түйін етіп, негіздік зерттеудің негізгі қамал алу бағыты мен түйінді саласын анағұрлым айқындап, алғашқы жаңалық ашу мен шешуші өзекті техникалардан қамал алуды бір тұтас жоспарлап ілгерілетуді талап етті. Негіздік зерттеудің стратегиялық көрегендік, жүйелі орналасуын бір тұтас ілгерілетуі барысында еліміз негіздік зерттеудің жүйелденуі, сәйкесуі жетерсіз болу, жалпы тұлғалық өнімділігі жоғары болмау, жоғары деңгейлі дарындылар жетіспеу сияқты мәселелерді үздіксіз шешіп, ұзақ периодты негіздік зерттеуді қолдау, қамтамасыз ету олқылықтарын жедел толықтады. Көптеген тараулар жобаның ұштасуын, саясаттың сәйкесуін, бағалаудың ықпалдастығын күшейтіп, оқу-ағарту ғылым техника дарындыларының бір тұлғаланып дамуын күш біріктіре ілгерілетті. Ғылым техника министрлігі міндетті бір тұтас жоспарлау функциясын онан ары күшейтіп, келелі міндет тараулары мен жергілікті орындардың сәйкестіру механизмін орнатып және кемелдендіріп, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күштерінің селбесіп қамал алуын күшейтіп, ғылым техникалық көшбасшы кәсіп орындардың ғылыми мәселелерді бастамашылдықпен шыңдауына, жаңалық ашудың субъекті ролын сәулелендіруіне қолдау көрсетті. Мемлекеттік жаратылысты ғылым қоры Чаңжаң Атырауы негіздік зерттеу бірлескен қорының келелі арнаулы нысаны биыл 9-шы айда басталды. Алда Чаңжаң Атырауы өңірінің келелі стратегиялық қажетіне бағытталып, қолдануды бағдар еткен негіздік зерттеуге қолдау көрсетіліп, үш өлкі бір қаланың бір тұтас қаржы шығару, бірлесіп тақырып талқылау, бірге басқару, ортақ тақырыптарды сәйкесіз шешу селбестік механизмі жөнінде ізденіс жасалады. Жұңғу ғылым академиясы химиялық байланыс микролық өлшеу, жасанды синтездік клетка сияқты алдыңғы лектік мәселелерге назар аударып, абзал күштерді ұйымдастырып, жүйелендіру құру ғылым техникасынан қамал алды. Мемлекеттің стратегиялық жетекшілігінде еліміздің негіздік зерттеу қызметі ғылымның алдыңғы легіндегі төрт шексіз түйінге атой салуды әрі үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуде. шексіз макролық жақтағы зерттеуде жұңғу, аспан көзі телескобын зерттеу, ғылыми зерттеу үйірмесі таяуда дүние жүзіндегі ең үлкен бейтарап сутегі үлгісі қамбасын құрды. Әрі халқы

0: Да әлі өзгеру сатысында тұрған тұңғыш нейтрондық жұлдыз үш дене жүйесін жариялап, ғарыш құрылымы мен тұрақты жұлдыздардың өзгеруі сияқтыларды зерттеуді маңызды пайдалану материалмен қамдады. Шексіз микролық жақтан ішкерлей зерттеу жағында академиялар мен жоғары мектептерден ұйымдасқан қамалалу үйірмесі таяуда күш қуаттан құралған шыт жаңа заттық формация разинке топтың өмір сүруін бірлесіп дәлелдеп жарты ғасырға жуық ашылмаған физикалық жұмбақты ашты. Ерекше күрделі шарт жағдай зерттеу жағында еліміз дүние жүзіндегі ең жоғары магнит өрісі күшемелдігіне ие 35.6 тесла толық асқын өткізгіш күшті магнит өрісін пайдаланушының магнитін сәтті зерттеп жасап, магниттік резонанстық кескіндеу сияқты жоғары деңгейлі емдеу жабдықтарын зерттеп жасауға өзекті техникалық тірек әзірледі. Төтенше жалпылық зерттеу жағында еліміз ғалымдары химия, биология және материал ғылымын тоғыстырып, жасанды клетканың формациялық функциясының сәйкессіз бөлінуін тұңғыш рет жүзеге асырып, биологиялық жасаудың алдыңғы легіндегі салаларға жаңа бағдар ашты. Негіздік зерттеуде үздіксіз тың табыстарға қол жетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына маңызды тірек болды. Фотоэлектр химиясы, материал ғылымы, жасау нәзәриясы сияқты негіздік зерттеудерден ұзақ уақыт қамал алу, еліміздің жаңа буын информация техникасы, жаңа энергиялы автомобиль, фотоволт, жоғары қарқынды темір жол сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің үздіксіз техникалық алға басуына пәрменді тірек әзірленеді.
1: Өз хабарымыз 10 айдың 10 күні сағат 18-ден бастап, еліміздегі темір жолдарда жүк пойыздерінің жаңа қатынау қаритасы атқарылып, Жунго Еуропа кезекші пойыздерінің қаритада белгіленген линиясынан 96-сы орналастырылып, Алатау сағасы мен Арленхот шекара өткелі арқылы шекарадан кіріп, Шанси өлкесінің Үйлин және Шаның өлкесінің Жинан қалаларына баратын қайтымды кезекші пойыздер тыңнан қосылды. Сағаттық жылдамдығы 160 км келетін электрондық сауда ерекше тез кезекші пойыздерінен 8-і қатынады. Нақты информацияларды темір жол 95-306 торап бекет арқылы ұғысуға болады.
0: Өз хабарымыз. Шетелге саятын мемлекеттік заңдық қызмет өту текшесі торабы 10 айдың 10 күні ресми іске қосылды. Текшеде дүниежүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың заң ережелерінің ханзуша аудармасы, өңірлік мемлекет айырмашылығы заң істері көрсеткіші сияқтылар және шетелге саятын заңдық мәселелер жөнінде ақыл кеңес беріліп, шекара сыртына беттеген кәсіпорындарға, азаматтарға шетелге саятын заңдық бір бекеттік қызмет өтеледі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 10 айдың 10 күні базар бақылау басқару бас мекемесінен ұғысуынша, мемлекет мерекесі кезінде бүкіл елдегі базар бақылау басқару тараулары, ірі тұрпатты көңілашу құрылғылары, жолаушы тасымал аспалы жолы және бекет сияқты орындарда, лифт қолданатын орындарды 60 000 рет тексеріп, 17 000-нан астам мәселе көмескі қатерін аластады. Еліміздегі ірі тұрпатты көңілашу құрылғылары сияқты саяхатқа саятын жабдық құрылғыларда шырғалаң туылмады. Қауіпсіздік жағдайы жалпы жақтан орнықты болды.
0: Өз хабарымыз. Қазір Шинжаңның мақтасы солтүстіктен оңтүстікке қарай шоғырлы жинау мезгіліне өтті. 10 мыңнан астам машина іске қосылып, жинау аяқ алысының тең жарымына жуық орындалды. Жинау қызметі межемен осы айдың соңында тәмамдалады.
1: Өз хабарымыз. Орталық радиотелевизия бас станциясының 2027 жылғы марка жағындағы қуатты ел құру стратегиясын бірлікте сомдау әрекеті және бас станцияның мемлекеттік әйгілі маркалы сенімді тілдік материал текшесі 10 айдың 10 күні Бейжіңде іске қосылды. Бас станцияның қыруар жаңаша берілімдері таратыла бастады.
0: Өз хабарымыз. Ресей үкіметі 10 айдың 10 күні кеште Ресей жақтың Салерга экспорт етуге тем салу бұйрығының бір бөлімін күшінен қалдырғандығын жариялады. Ресей үкіметі былай деді. Бұл ұйғарым Ресейдің зұңтыңы Путин мен ақыш зұңтыңы Трамп келіскен ортақ танымға сай жасалып, сол күні күшке ие болып, қазіргі кезеңде дүниежүзі базарын 500 мың тонна Салергамен қамтуға рұқсат етіледі. Украинаның зұңтыңы Зеленский 10 айдың 10 күні былай деді. Осы күні Финляндияның зұңтыңы Истоп, Францияның зұңтыңы Макрон, Норвегияның

0: бас уәзірі Стрлер, және Әңгірияның бас уәзірі Бернаммен жеке-жеке телефонда сөйлесіп, Ресей-Украина қақтығысының жақындағы жағдайын хабарландырып, ақштың Ресей мұнай өнімдеріне бағыттаған жазалау тебінін жеңілдетуден туындаған сын сайыстарды талқылады ғары, төтеп беру шараларын сәйкестіру және кейінгі кездесулерге дайындық көру сияқты істер жөнінде пікір ауыстырдық. ақш зұңтыңы Трамп 10 айдың 10 күні Украина зұңтың ауыстыруы керек деп, Украинаның зұңтыңы Зеленскийдің Ресей-Украина қақтығысын аяқтату жағында істегендерінің жеткілікті болмағандығын аңғартты. Сонымен бірге Зеленскийдің кесірінен ақшта салерка бағасы өсті деп жазғырды.
1: Өз хабарымыз Сауд Арабия халықтық авиация бас мекемесі 10 айдың 11 күні түнде мәлімдеме жариялап былай деді. Астана Риядтағы Халид Паша халықаралық әуежайы шабуылға ұшырап, 12 адам өліп, 309 адам жараланды. Бұл әуежай жұмысын уақытша тоқтатты. Сауд Арабия халықтық авиация бас мекемесі 10 айдың 9 күні былай деген болатын. Халид Паша халықаралық әуежайы 10 айдың 8 күні екі рет шабуылға ұшырап, 3 адам өліп, көп адам жараланды. ақш зұңтыңы Трамп 10 айдың 10 күні былай деді. ақш Сауд Арабияның Йемендегі Құсай қаруларын соққылауына қатынасуы әрі тез арада шешім жасауы мүмкін. Йемендегі Құсай қарулары сол күні Сауд Арабиямен өзара тең шара қолданып, әуежай, теңіз порты және басқа да адамгершілік қуатқа ие құрылғыларды үздіксіз асқынған әскери текетірестен сақтауды қалайтындығын айтты.
0: Өз хабарымыз. Панама үкіметі 10 айдың 10 күні шұғыл жағдайға өтіп, күшті жер сілкінісіне төтеп беріп, апаттан құтқару және көмек беру қызметін сәйкестіретіндігін жариялады. Жұңғу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының өлшеуіне қарағанда, Бейжің уақыты 10 айдың 10 күні түнгі сағат 1-ден 56 минут өткенде Панамада 7.6 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 10 километр. Жер сілкінісінде көп жеріндегі тұрғын үйдер, мектептер, емдеу құрылғылары, жол және әлеуметтік құрылыстар бүлінді. Панама үкіметі қазір апат жағдайын үздіксіз мөлшерлеп, құтқару қызметін өрістетуде.
1: Өз хабарымыз ақш медиасының 10 айдың 10 күнгі хабарына қарағанда ақштың Пенсильвания штатының Илли қаласында 10 айдың 9 күні кең көлемде оқ шығару оқиғасы туылып, қанды қолды қамтыған кемінде 9 адам өлген. Оқиғаны көрген біреудің айтуына қарағанда бір ер адам Илли қаласы Пери көшесінің маңында адамдарға оқ жаудырып, онан соң бір тұрғын үйге кірген. Сақшы жақ осы үйдің маңындағы көшеден өлген екі адамның мүрдесін байқады. Үй ішінен қанды қолды қамтыған жет адамның мүрдесі байқалды. Қанды қол өзін өзі өлтірген болуы мүмкін. Сақшылар қанды қолдың салауатымен дело тудыру мақсатын әлі жарияламады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Ерке Бұламүтәнұлы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы.
1: Мемлекет мерекесі демалыс арқылы дүние жүзі тұтынудың өміршеңдік күші тасқындаған жұңғоны сезінді.
3: Биыл жұңғоның мемлекет мерекесі демалысы мен Аустралияның Виктория штатындағы мектептердің демалысы тұспа-тұс келуіне байланысты көптеген аустралиялықтар жұңғоға сапарлай келді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі мемлекет мерекесінің алтын апталығынан дүние жүзі қандай жұңғоны көрді деген мазмұнға назар салыңыздар. Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталу жылындағы мемлекет мерекесі демалыс ретінде осы жылғы 6 апталық демалысында адамдардың саяхатқа шығу өрлеуі үздіксіз көтерілді. Дүние жүзі жылжымалы Жұңғоны сезінді. Санды мәліметте көрсетілуінше мемлекет мерекесінің 7 күндік демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған адамдардың ағылу мөлшері 2 миллиард 142 миллион адам рет болып, күніне орта есеппен 306 миллион адам рет жолаушы жолға шығып,

0: 2025 жылғы қос мереке кезіндегі 8 күндік демалыс кезіндегіден орта есеппен 0,6% артқан. Өз көлігімен сейіл серуен құрудан, бейзаттық мәдени мұралар базары сияқты мәдени саяхаттан, онан аудандарға саяхаттауға дейін шұңғылықтардың демалыс кезіндегі сапары тамаша тұрмысқа деген анағұрлым жоғары талпынысын әйгіледі. Мемлекет мерекесі демалыс арқылы дүниежүзі тұтынудың өміршеңдік күш тасқындаған шұңғыны сезінді. Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жоба программасында ішкі сұранымды ұлғайту сынды стратегиялық негізге табанды болу ортаға қойылды, әрі тұтынуды зор күшпен серпілдеу жөнінде орналастыру жасалды. Биыл жыл басынан бері Жұңғо тұтынуды серпілдеу арнаулы әрекетін ішкерлей атқарып, нәтижесі үздіксіз көрнектіленді. Мемлекет мерекесі демалысында өтімді көрініс түйіндерінде саяхатшылар қайшалысып, сауда шеңбері базарында адамдар интересті. 10 жайдың бірінші күнінен 6-шы күніне дейін сауда істер министрлігі түйінді түрде бақылаған 78 жаяулар көшесі сауда шеңберінің жолаушы мөлшері тижарат сомасы сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 2,5%, 4,7% артты. 10 жайдың бірінші күнінен 6-шы күніне дейін тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру сатылу сомасы 33 миллиард 480 миллион юанға жетті. Айта кетуге татитыны Жұңғоның ғылым техникасының дамуы мен тұтынудың дәрежесін жоғарылатуына байналысты. Жасыл ақыл парасат сияқты жаңаша тұтыну өнімдері қарсалуға ие болды. Сауда істер министрлігінің сауда істері ірі сәнді мәліметінде көрсетілуінше, 10 жайдың бірінші күнінен 6-шы күніне дейін түйінді текшелердегі зерделі робот өнімдерінің сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 1,3 есе артқан. Зерделі көзілдіріктің сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 1 есе артқан, су үнемдейтін жабдықтардың сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 18,1% артқан. Қазір Жұңғо халықаралық саяхаттың ең үлкен жолаушы қайнары және негізгі нысаналы өңіріне айналды. Қатысты текшелердің санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі кезінде жұңғолық саяхатшылар дүниежүзіндегі 2000-нан астам қалаға барған. Аустралия радиосеріктігі 10 айдың 7-ші күні халықаралық авиация тасымал қоғамының санды мәліметінен цитат келтіріп былай деді. 2026 жылы 10 айда Жұңғоның Аустралияға баратын кезекші ұшағына заказ беру мөлшері 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19% артқан. Көптеген шетел медиаларының хабарына қарағанда жұңғолық саяхатшылар жолаушы ағынын ала келумен бірге авиация, қонақ үй, ас-су, бөлшек сату сияқты көптеген кәсіптердің кірісін арттырды. Адам айналымы, зат айналымы, тұтыну айналымы өзара тоғысып, жылжымалы Жұңғо өміршең күшін қаулатты. 15-ші 5 жылдық жобаның атқарылуына ілесе, Жұңғоның тұтыну көмескі күші үздіксіз ашылып, дүниежүзімен ықпалдастығы да көрнекті тереңдеді. 11-ші айда 9-ші кезекті Жұңғо халықаралық импорт көрмесі Шанхайда өткізіледі. Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының 33-ші реттік бейресми мәжілісі де Шынжында басталады. Думанды алтын апталықтан тығыз халықаралық салтанатты жинасқа дейін Жұңғо жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, даму орайынан дүниежүзімен бірге игіліктенетін болады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Аустралияда Жұңғоға саяхаттай келу өрлеу көтерілді деген хабарды тыңдайсыздар. Биыл Жұңғоның мемлекет мерекесі демалысымен Аустралияның Виктория штатындағы мектептердің демалысы тұспа-тұс келуіне байланысты көптеген аустралиялықтар Жұңғоға сапарлай келді. Тілші таяуда Аустралияның Мельбурн әуежайында Жұңғоға жол алған көптеген жолаушыларға тілшілік істеуде. Кейбіреулер Жұңғоға тұңғыш рет бармақшы екен, кейбіреулері жаңа сауда жоспары бойынша сапарға шығыпты. Кейбіреулер дәмді тағамдардың ауыз тию және табиғат көріністерін тамашалау үшін Жұңғоға ат басын бұрған екен. Ал кейбіреулер селбестікпен орай үшін Жұңғоға барып бақ сынамақ. Көптеген аустралиялықтар Жұңғоға ынтық, Жұңғоға баруды аңсайды. Жұңғо халықаралық авиация серіктестігі Мельбурн тижарат бөлімінің жауаптысы тілшіге былай деді. Тек Мельбурннен Бейжіңге дейінгі әуе жолының айналым жағдайынан қарағанда тасымал қуаты былтырғымен салыстырғанда көрнекті жоғарылап, жолаушы мөлшері үздіксіз жоғарылады. Жерлік орындарда ақыл кеңес сұраушы иелігі жоғарылап, аустралиялық жолаушылардың Жұңғоға бару тілегі артып, сауда істері, зерттеу үйрену, сейіл серуен саяхаты жағындағы сұраныс үздіксіз жоғарылады. Ортаны қорғау күнделікті тұтыну бұйымдары кәсібімен шұғылданатын аустралиялық

дагер салон жұңғылық селбесік серіктермен жиі кәсіптік барыс кезісті сақтап келеді. Ол тілшіге бұлай деді. Кәсіпорнымыз Аустралияда қайталай пайдалануға болатын материалдардан жасалатын астабақ, стакан сияқты күнделікті тұтыну бұйымдарын жобалайды. Онан соң Джунгодағы сатушы саудагерлермен байланыс жасап, қалып жасау және өндіру жұмыстарына кіріседі. Джунгоның жасау кәсібі жағындағы қабілеті өте биік деңгейде. Аустралия Джунго өнеркәсіп сауда комитетінің мемлекеттік төрағасы Рис Робертс тілшілердің жазбаша сұхбатын қабылдағанда былай деді. Комитет мүшелерінен Джунгоға барушылар көбейді. Джунгоға визасыз бару саясаты жүріс-тұрысының өзіндік құнын төмендетіп, жолға шығудан бұрынғы дайындық уақытын қысқартты. Әсіресе көлемі біршама шағын кәсіпорындардың Джунгоға барып қысқа мерзімді базар тексеруіне қолайлық жаратты. Робертс былай деді. Джунгоға барған кәсіпорын мүшелеріміз елге қайтқаннан кейін екінің бірінде ұқсас сезімде болады. Джунго базарының көлеміне, даму қарқынына сондай-ақ Джунго тұтынушыларының өнімге болған жоғары талабына алыста тұрып, ат үсті тұжырым жасауға келмейді. Тойға қатынасу Майкел мен достарының осы жылғы сапарындағы бірден бір мақсаты емес еді. Олар Джунго тағамдарынан дәм татуға асығады. Сонымен бірге олар тауға шығу нысанына интернет арқылы алдын ала заказ береді. Сонымен қатар олар Джунгоның жүрдек пойызіне отырып, Джунго қарқынын сезіну де жоспарлады. Мен Бейжің қақтаған үйрегін өте жақсы көремін. Джунго сапары жөніндегі үмітін ауызға алғанда, Аустралия патшалық Мельбурн жаратылыс ғылымдар ташысы, Ауясия ғарыш кәсібінің толық күріс оқушысы Алексей ағыннан ақтарылды. Оның отбасындағылар Джунгоға алдын ала саяхатқа жол алыпты. Олар Бейжіңде бас қосуға уәделескен. Алексей Джунгоға арнайы барып, жерлік мәдениетпен танысуды үміт етеді. Мұнан сырт ол өзінің кәсібіне қатысты көрмелерді экскурсиялап, болашақта орайын қарастыруда жоспарлауда. Ол Джунгода Ауясия ғарыш саласында көптеген орай болады деп ойлаймын деді. Аустралия Виктория штаты үкіметінің мәлімдемешісі тілшілердің қатысты сұрауларына жауап бергенде былай деді. Саяхат өзара түсінісуді күшейтуге, мәдениет ауыз күйісін шебеуге, әрі Виктория штатымен Джунго арасындағы байланысты нығайтуға пайдалы. Джунго Виктория штатының ең маңызды халықаралық саяхат қайнары базарының бірі. Джунголық саяхатшылардың желік экономикаға қосқан үлесіне, сондай-ақ қос бағытты саяхат ала келген мәдениет байланысына Виктория штаты айрықша назар аударады. Аустралия санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдан 2026 жылға дейін Аустралия тұрғындарынан Джунго ішкі өлкелеріне барып, қысқа мерзімді саяхаттаған адам саны өткен қазына жылындағыдан 14%-ке жуық артып, ұқсас мезгілдегі Аустралия тұрғындарының тұтас тұлғалық қысқа мерзімді шетелге саяхаттау мөлшерінің

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10-ші айдың 11-ші күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр, орта биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады. Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташада қалың жаңбыр немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі ауа температурасы 8 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 17 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл айдарында құшағын кең жайған ашық Синьцзянның өміршен күші тасқындады деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
2: Синьцзян үштерістік инженерия құрылысын жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, көрікті Синьцзянның жасыл негізін онан ары бекемдеді.
3: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз көп түрлі шараны қатар қолданып, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын жедел құрады.
2: Синьцзян темір жолының биылғы жүк тасымал мөлшері 200 миллион тоннадан асты.
3: Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорына тағы да жаңа пайдалану түрі қосылды. Яғни, қазірден бастап шығарып алып, Синьцзян ішіндегі өзі тұратын тұрғын үйді әшекелеуге пайдалануға болады. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Синьцзянның өзгеше өңірлік орын абзалдылығын сәулелендіріп, жаңа даму жүлгесіне белсене қызмет өтеп, және тоғысып, іс жүзіндікті шығар түйін етіп, сыртқа есік ашу қызметін ойдағыдай игеру керек. Тапсырманы есте берік сақтаған Синьцзян сыртқа есік ашуды жоғары деңгейде ілгерілетіп, Азия-Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін күш сала қалыптастырды. 5 жылдан бері стратегиялық қуат істеу, түзімде жаңалық ашу, кәсіп саласын шоғырландыру, ортаны сапалландыру арқылы сыртқы сауда көлемінің орнықты артуын, негізгі тұлғасының бай мазмұнды көп негізді болуын, құрылымның үздіксіз сапалануын жүзеге асырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысының тың тарауын құлшына жазды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі халықаралық құрлықтық порт районында Теншан нөмірлі көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші пойызы күніне орт есеппен екі кезектен артық қатынап, жұңғоның жақсы заттарын тиеп Орта Азияға, Европаға жол алады. Таяуда биыл қатынаған Теншан нөмірлі кезекші пойыз 770 кезектен асып, былтырғы тұтас жылдағы тасымал мөлшерінен асты. Синьцзян, Ленхуй, Тонгда, халықаралық зат тасымалы уәкілдік шекті серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Му Хайтау, қазір кезекші пойыздың Алматы мен Ташкентке дейін баратын тұтас барыстық уақыт кестесі бар. Темір жол, теңіз бірлескен тасымал линиясы Европаға дейін жеткізіліп, Гуанси, Хэбэй, Хубэй сияқты өлке қалалармен ұласпалы кезекші пойыз линиясы қалыптасты. Бұл біздің зат топтаудың өзіндік құнымызды тіпті де төмендетіп, жолаушы қайнарымызды анағұрлым кеңейтті деді. Құрлықтық порт районы реформа жасауды, жаңалық ашуды, есік ашудың тұтас тізбегімен сабақтастырды. Темір жолмен шекара өткелінен тез өткізу, қарасты жер бойынша тіке өткізу сияқты қолайлы шаралар тиянақтанып атқарылды. TIR шоғырландыру орталығы, шекара аралық электронды сауда әлеуметтік кеден рәсімиеттерін бітіру орталығы сияқты тұғырлар жоқтан бар болды. Құрлықтық порт районы, әуежай маңы экономикалық районы, кешенді бажсыз аумағы желіге бөлікке айыруды жойып, сәйкесті дамуды жүзеге асырды. 5 жылдан бері құрлықтық порт районында жылына орта есеппен қатынайтын кезекші пойыз мөлшері бүкіл Синьцзянда қатынайтын пойыз жалпы мөлшерінің 80%-дан астамын елеп, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін анағұрлым пәрменді тірекпен және кепілмен қамдаймыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзян жасылға, төмен көміртекке бұрылыс жасаудың жаңа орайын мақтай келіп, жаңа энергия мен дәстүрлі энергияның қамдау мен тұтынудың қатынасын бір тұтас жоспарлап, таза энергия мен жоғары өнімді қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін күшейтеді. Тоқты Рахман былай деді. Электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтауды бір тұлғаландыру, жасыл электрді тіке жалғау сияқты, жаңа энергияны жақын маңда қабылдау жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін қабылдап, дамуды ілгерілетіп, туындамалы энергия электрін еріксіз тұтыну механизмін ішкерлей атқарып, туындамалы энергия электрін қабылдау жауапкершілігін тиянақтандырып, жаңадан артқан таза энергия электр тарату мөлшерінің тұтас қоғамның жаңадан артқан электрден пайдалану қажетін біртіндеп қамтуын ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы генератор агрегаттарының көлемін 300 миллион киловатттан асыруға күш саламыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзян энергия байлық саласындағы жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетеді. Тоқты Рахман, районымыз назарды зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына шоғырландырып, энергия байлығы технологиясынан қамал алуды және үлгі көрсетіп қолдануды өрістетеді дей келіп, химия өнеркәсібі, метал қорту, материал сияқты дәстүрлі кәсіптердің сапасын көтеріп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, жел электр, фотоволт, энергия сақтау, жаңа материал сияқты жаңадан гүлденген кәсіп тізбегін ұзартып, толықтап, күшейтіп, сутегі энергиясы, есептеу қуаты сияқты болашақ кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, Синьцзянның байлық ірі районынан кәсіп саласындағы қуатты районға бұрылыс жасауын ілгерілетеміз деді.
3: Біздің осы 5 жыл. Люлянчжи Құлжа қаласы Алтышуар көшесінде туып өскен. Көше аумағын жаңалау, дәрежесін жоғарылату

0: шығыс желінен пайдаланып, ол өзінің көне ауласын жандандырып, Сібі ұлтының салт-санасына ие ерекше қалықты қоналқа ашып, мәдениет пен саяхатты дамытудың көне көшедегі бұқараға келген нақты бақытына куә болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қос қол ұқсас бір үй, 5 жыл. 2021 жылы осы аулада мен тек күнге қақталатынмын. 2026 жылы осы аулада тапсырыстарды қабылдадым. Алтышуар көшесі іс жүзінде 2020 жылы мемлекеттік 4 А дәрежелі көрініс өңірі болған. 2022 жылы тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі саяхат Сейіл-Серуен көшесін айналған. Алайда 5 жылдың алдында саяхатшылар осы арада тек суретке түсіп, айналып көріп қана кететін, көп тұрмайтын. 2023 жылы көрініс өңірі жаңаланып, 5 автокөлік тоқтатып алаңы, 1500-ден астам автотұрақ тыңнан қосылып, көше жолдары бір бағытты жолға өзгертіліп, 3-ші айналма жолдың іші тікелей жаяулар аумағы болып құрылды. Қатынас іркіліссіз болса, адамдар көп аялдағысы келеді. 2023 жылы Алтышуар көшесіндегі саяхатшылар қауырт көбейді. Әлеуметтік аумақ бізді бос тұрған үйлерді халықты қоналқыға өзгертуге шабыттандырды. 2024 жылы 5 айдың 1 күні біздің үйдің халықты қоналқысы жұмыс бастады. Бір шағын аула, 6 бөлмені қонақ үй, 10 төсек бар. Әйелім, ұлым үшеуміз бірге басқардық. Жыл соңына дейін таза пайда 70 мың евроны асты. Саяхатшыларды аялдататыны іс жүзінде Алтышуар көшесінің осы 5 жылдағы мәдениет маягі тіпті де қоюлай түскендігі. Гармон көрме сарайы 1000 шаршы метрден 2000 шаршы метрге кеңейді. Гармон 800 нешеден 1000-нан астамға артты. Тағы 13 жергілікті әдебиет көркемдер ойын-сауық ұжымы көше аумағында ойын-сауық қимылын ұдайландырып өрістетті. Бұрын саяхатшылар суретке түсетін, қазір гармоннан ән күй тыңдап, концерт көріп, көрме сарайын аралайтын болды. Осы бірнеше жылда Алтышуар көшесіндегі саудагерлер 600-ден асты. Сондай-ақ бүкіл елдегі 14 өлке қаладан келген жаңалық ашушылар осыларға келіп, дүкен ашып, кірістері шынайы жоғарылады. Көше әлі де сол көше. Бірақ күн көрісіміз басқаша болды. Осы арада дүниеге келген мен келесі 5 жылда тіпті де гүлденуін ерекше үміт етемін.
1: 10 айдың 10 күніне дейін Синжан темір жолының жүк тасымал мөлшері 200 миллион 100 мың тонна болып, былтырғыдан 12 күн бұрын 200 миллион тонналық үлкен өткелден өтті. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Синжан экономикасында орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Темір жол тараулары 33 стратегиялық қаридардың ізіне түсіп, 204 миллион тонналық жылдық келісім тасымал мөлшерін тиянақтандырды. Көп формалы ұласпалы тасымалдың бір талон түзімі, бір тиеуш қорап түзімі тасымалы мен темір жол, тас жол бірлескен тасымалының зат жөнелтушіден зат қабылдаушыға дейінгі зат айналымы қызмет өтеуін күш сала дамытып, тұтас өнім түріндегі зат қайнарын ашуды ілгерілетті. Сонымен бірге, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы сынды ұласпалы өнімдерді үздіксіз байытып, Синжан жаңа өнімдері кезекші поезін ұдайландырып жүргізіп, Синжан мақтасын сыртқа тасымалдау кезекші поезін орнықты жүргізіп, астық химиялық тыңайтқышты сыртқа тасымалдауды біркелкі ұйымдастырып, 5 миллион 187 мың тонна оңай бүлінетін, ерекше қорғауды қажет ететін бұйымдардың артуын жебеп, ұқсас мезгілдегіден 19.7% артты. Көмір темір жол жүк тасымалының орнықтырғышы. Синжанның темір жол тараулары мол өндірілетін заттарды тіке тасымалдайтын өнімдермен қамдауды күшейтіп, жинау, тарату, тасымалдау жүйесін кемелдендіріп, темір жол, көмірген, электр станциясы сынды үш жақтың селбестік үлгісін орнатып, саябыр және қауырт мезгілдегі саудамен бағаны өзара қамтамасыз етуді атқарып, көмір тасымал мөлшерінің негізгі бөлігін үздіксіз ұлғайтты. 200 миллион тонна тасымал мөлшерінің ішінде Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 81 миллион 347 мың 400 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11,7% артты. Жұңго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналымы істері бөлімі өндіріс ұйымдастыру бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ма Чан таныстыра келіп былай деді. Тасымал қуатын қамтамасыз етуді күшейтіп, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау көлемін жоғарлатып, стратегиялық вагонға тиеу түйіндеріне зат айналымы істері бөлімі тіке басқару үлгісін атқарып, бірлесіп тасымалдау орналастыру арқылы бір бекетке бір жоба жасап, зат қайнарын ұйымдастыру және зат шығару, вагонға тиеу, алу, жөнелту, ленияға тіркеу сияқты жұмыс өлшемдерін арнаға түсірді. Жобаның жедел тиянақтанып өнім беруін бірге ілгерілетті. Таяуда көмірдің күндік тиелу мөлшері 7000 вагоннан 7800 вагоннан астамға артып, көмір тасымалының тас жолдан темір жолға ауыстыруды, бытырандыдан шоғырландыруды бар күшпен ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету жалпы жағдайын пәрменді қамтамасыз етті.
0: 10-ші айдың 10-ші күні автоном еларияның базар бақылау басқару жүйесі, кәсіпорындардың жағдайын білу, кәсіпорындардың қиыншылығын шешу, кәсіпорындардың күшеюіне көмектесу қимылын бастап атқарып, базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралаған бірегей шаруашылық сауда ортасын қалыптастыруда базарды бақылау басқару ролын үздіксіз сәулелендіріп, базардың өміршеңдік күші мен кәсіпорындардың жасампаздық қуатын тасқындатты. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылды тыңғылықты тиянақтандыру үшін автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы райондық базар бақылау басқару жүйесінің кәсіпорындардың жағдайын білу, кәсіпорындардың қиыншылығын шешу, кәсіпорындардың күшеюіне көмектесу қимылын атқару жобасын жариялап, базарды бақылау басқару тарауларының келуін күтіп отырудан ырықтылықпен төменге түсуге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, кәсіпорындарға көмектесудің дәлме-дәл тұйық айналымды жаппай қамтыған қызмет өту механизмін орнатты және кемелдендірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі сапаны дамыту басқармасының жауаптысы Лу Си жобада сауданың жай жапсарын анықтап, кәсіпорындардың талап тілектерін дәл табу, сондай-ақ бүгіттерді ашып, жабық күйде көмектесу сүймелдеу талап етілді деп таныстыра келіп, былай деді. Біз район, аймақ, аудан сынды 3 дәрежелі кәсіпорындарға көмектесу, қызмет өту әдіретін құрып, кәсіпорындарға қызмет өту тізімдік дәптерін орнатып, үстінде ақуалық ұсу,

0: жазылған тапсырып берген күннен немесе жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алған күннен бастап 5 жыл ішінде бітіруіне болады. Екінші, өтініш етуші Шинжаң ішінде қайталай саудаласқан тұрғын үй сатып алса, жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алғанына 6 айдан асқан. 5 жыл ішінде әлеуметтік қорды үй әшекелеуге шығарып алу кәсібін бітіруіне болады. Үшінші, өтініш етушінің Шинжаңда өз тұратын тұрғын үй болса, жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алғанына 10 жылдан асса, әлеуметтік қорды үй әшекелеуге шығарып алу кәсібін бітіруіне болады. Өтініш етуші мен жұбайында қайтарып болмаған тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасы немесе өсімі қазынадан шыққан қарыз ақшасы болуына болмайды. Белгілемеге қайшы шығарып алу естелігі шығарып алу шектелген тізімдікке енгізілгендер болса бітіруіне болмайды.
1: Чонхуа Чонъи шипагерлігі дәрігерлігі ғылыми қоғамы, Чонго ұлттық шипагерлік дәрігерлік ғылыми қоғамы ұйымдастырған 2026 жылғы Уқалау ғылыми ауыс-түйіс жылдық мәжілісі 10 айдың 10 күні түстен бұрын Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимыл бір арқау мәжіліс алаңы мен 4 деңгейлес бөлімше мәжіліс алаңын бірлестіру сынды ғылыми ауыс-түйіс жасау жүлгесін орналастырып, ел ішіндегі көптеген үздік мамандар арқау баяндамасын жасады. 57 маман оқымысты сахнаға шығып, арнаулы тақырыпта ой бөлісті. Синьцзян медицина дафиосы Чонъи шипагерлігі Шөяна парткомының мүшесі, Шөянның орынбасар бастығы Лиу Чжунчаң былай деді. Зерттеу талқылау тақырыбы Уқалаудың өлшем құрылысы және дәлел сипаттарға бойсынып зерттеу цифрлы зерделі Уқалау жетістіктерін кәдеге жарату, қолдану, жас дарындыларды баулу сияқты әр бағытты кеңінен қамтыды. Мәжіліс ғылыми мақаладан жиыны 97-сін жинап, соңғы жылдардан бергі ел ішіндегі Уқалау негіздік зерттеуі, клиникалық әмәлиет, ұлттық ерекшелікке ие Уқалау сияқты салалардағы ең жаңа зерттеу жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеп, кейінгі пәндердің ғылыми зерттеуімен клиникада кәдеге жарауына маңызды ғылыми тірек әзірледі. Чонхуа Чонъи шипагерлігі дәрігерлігі ғылыми қоғамы Уқалау бөлімше қоғамының бас хатшысы Чанчун Чонъи шипагерлігі дәрігерлігі дафиосіне қарасты шипахана Уқалау орталығының меңгерушісі У Синьчуан. Осы ретке Уқалау ғылыми жылдық мәжілісі Шинжаңның Уқалау өнерін ерекше емдеу әдісін жалғастыруды, жаңалық ашуды ілгерілетіп, Шинжаңның Уқалау емдеу ғылымының жоғары сапалы дамуына анағұрлым дем береді дей келіп, Шинжаңның Уқалау істерінің даму беталысы өте жақсы. Назарды созылмалы сауықтыру саласына шоғырландырумен бірге, шұғыл ауруларды сауықтыру саласына да кеңейту керек деді.
0: Шинжаң жақсы жер. 2026 жылғы Анар Даны сауытатындағы Шинжаң бұқаралық үш үлкен топ бірлескен жарысы баскетбол жарысының солтүстік Шинжаң жарыс аумағының сайысы 10 айдың 9 күні Алтай қаласында басталды. Енді станциямыздың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жарыста солтүстік Шинжаңдағы аймақ облыс қалалардың көптеген уәкілдер командасы бір алаңда бәсекеге түсті. Жарыс алаңында доп жеткізіп нәтиже алу, үш номерлік допты торға ұзақтан тастау сияқты тартымды көріністер үздіксіз жарыққа шықты. Алаңның шетінде демеу үні, шапалақ үні толастамады. Алтай аймақтық уәкілдер командасының жарысқа қатынасқан шебері Аршын Жанатұлы, есігіміздің алдында Анардан сауытатындағы жарысқа қатынасқандығымызға ерекше әсерлендік. Бұл жолы солтүстік Шинжаңның жер-жеріндегі топшылармен бір алаңда тәжірибе ауыстырдық. Бұл әрі бәсекке әрі таптырмас ауыс-түйіс жасау орайы. Жарыс алаңында біз бар күшімізбен допты жақсы ойнадық. Алаңнан түскен соң бірге әңгімелесіп достастық деді. Үрімжі қалалық уәкілдер командасының жарысқа қатынасқан шебері Уаңзы Ю: көрікті Алтайға тұңғыш рет келіп жарысқа қатынастым. Бұл араның ортасы тамаша, көрермендер ынтал екен. Осы ретке жарыс өңір аралық ауыс-түйіс жасау торын орнатты. Біз бірге доп ойнап, бір-бірімізден доп өнерін үйрендік деді. Бұл ретке жарысты автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесі ұйымдастырды. Жарыс 3 күнге жалғасады. Алтай қалалық мәдениет және тәрбие радио-телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы.

0: Рана Рахатқызы дене тәрбие жарыстарын тұтқа етіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаттың тоғыспал дамуын ілгерілетіп, жер жердегі жарысқа қатынасқан шеберлерінің доп өнері бәсекесіне түсумен бірге қарлы мекен Алтайдың тартымдылығын сезінуіне мүмкіндік жасадық. Бұдан кейін біз бұқара ұнататын анағұрлым көп мәдениет, дене тәрбие қимылдарын үздіксіз өткізіп, әр ұлт бұқарасының рухани мәдениет тұрмысын үздіксіз байыта түсеміз деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 8-17 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 0-17 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 4-21 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 6-23 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 4-16 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 7-17 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 4-19 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 3-19 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 6-19 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 7-25 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап бар башылады, температура 16-28 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 10-25 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 9-23 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 13-23 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 13-24 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 8-24 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі мен және менің отаным республикасы сіздерді ұмытпайды айдарында Шэньчжоу кемесін көтерген Ваң Юнчжэнмен танысамыз. Мен және менің отаным Тяньшань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында 80 жасында алтын қанат алып, алтындай жүрегімен бір қалаға жылулық сыйлаған Ваң Гуйчжэнмен танысамыз. Жарқын есімдер айдарында Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші даңқ атағының иегері Ли Чжанхумен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шидин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Дауыстап оқу арқылы мәдениеттің жүлгесін жалғастырып, кітап оқу мерейі арқылы отанға терең сүйіспеншілік орнатты. Таяуда Шаяр ауданының 2026 жылғы кітап оқу мерейі Шаярды нәрлендіріп, отбасы отан сүйіспеншілігін жырлайық атындағы классикалық шығармаларды мәнерлеп оқу жарысы аудандық жастар мен өрендер қимыл орталығында тартымды өткізілді. Тұтас аудандағы ауыл қалашықтардан мектептерден келген 16 группадағы жарысқа қатынасқан шеберлер алма-кезек сахнаға шығып, екпінді дауыстап оқу арқылы классикалық шығармалардың күшін сезініп, партияны, отанды, мекенді сүйетін шынайы сүйіспеншілікті бейнелеп, алаңдағы көрермендерге жан дүниесін нәрлендіретін мәдениет салтанатын сыйлады.

Жарыс той болды қалашығы орындаған, бимен сүймелденіп мәнерленіп оқылған «Әсем әуен» атты шығармамен басталды. Іле шала жеке дауыста мәнерленіп оқылған «Өспірім чақ, тәл кітап оқитын чақ». Ежелгі күйсандық және асқабақ сырнаймен орындалған «Ай нұрындағы джунго». Топтық мәнерленіп оқылған «Өспірімдерге мадақ», «Шайырға бірге аттанудың жаңа запары» сияқты мәнерлеп оқылған нөмірлер арт-артынан сахнаға көрсетіліп, әсем әуен жынайы сезім алаңдағы әрбір көрермендерді әсерлендіріп, сахна астынан шапалағыны толастамады. Осы реткі жарыста 100 нөмірлік өлшем бойынша үстінде нөмір қойылып, нөмір қоюда мазмұнның негізгі тақырыбы, тілдік бейнелеуі, сахнадағы бейнесі, жасампаздық бейнесі сынды төрт жақты арқау ете отырып, жан-жақтылы бағалау жүргізілді. Қиян кескі жарыс арқылы осы реткі жарыста бір адам бірінші дәрежелі, екі адам екінші дәрежелі, үш адам үшінші дәрежелі сыйлыққа, 10 адам үздіктер сыйлығына ие болды.

Осы ретке жарыста мәнерлеп оқу, тақпақ айту, көрініс театры, ежелгі күйсандық пен күй орындау сияқты көп негізді формалар арқылы Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен Шаяр ауданының жергілікті ерекшелігін органикалы тоғыстырып, Шаяр ауданындағы ұлттық құрасының асқақ рухани бет-бейнесімен қою отбасы отан сүйіспеншілігін толығай келеді. Келесі қадамда Шаяр ауданы жалпы халықтың кітап оқу мазмұнын үздіксіз ішкерлей ашып, классикалық шығармаларды мәнерлеп оқу, кітап оқу әсерімен бөлісу сияқты бұқара ұнататын мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, әр ұлт бұқарасының рухани мәдениет тұрмысын байытып, Шаяр ауданының жоғары сапалы дамуына рухани қозғаушы күш ұйыстырады.

Таяуда Тұрпан қаласының тұңғыш топтағы түскі демалыста жайып жіберіп жатып демалуға болатын 2158 дана парта орындығы 12 сынақ түйіні мектебіне тиянақтанды. Осы ретке сынақ түйіні асханадан тамақтану шартын әзірлеген әрі оқушылардың қатына оралығы біршама алыс болған мектептерді алдымен таңдады. Мұның ішінде Тұрпан қалалық тәжірибе орта мектебіне 658 дана, Қаучаң райондағы 2 сынақ түйіні мектебіне 750 дана, Пішан ауданындағы 2 сынақ түйіні мектебіне 310 дана, Тоқсын ауданындағы 7 сынақ түйіні мектебіне 440 дана парта орындық септелді. Бұл шара оқушыларға жайлы түскі демалыс ортасын әзірлеп, орта бастауыш мектеп оқушыларының түскі демалыста демалу қиын болу, ата-аналардың түсте балаларын алып кетіп, қайта алып келу қысымы зор болу сияқты халық тұрмысындағы қиын түйіндерді өнімді шешті.

Келесі қадамда Тұрпан қаласы сынақ дүниетілген мектептердің пайдалану жағдайына үздіксіз назар аударып, оқытушы оқушылардың ата-аналардың ұсыныс пікірлерін кең көлемде жинап, мектептердің орын шарт жағдайымен, оқыту көлемімен және оқушылардың ішіндегі қажетімен ұштастырып, түскі демалыста жайып жіберіп жатып демалуға болатын парта орындық септеудің қамту көлемін біртіндеп кеңейтіп, мектеп ауласында халыққа қолайлы қызмет өтеуді үздіксіз сапалыландырады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, чоң арманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Шэньчжоу кемесін көтерген Ван Юнчжи. 1932 жылы Ван Юнчжи Ляонин өлкесінің Чаңту деген жерінде Керей диқан отбасында дүниеге келген. Әсілінде оның ауыл шаруашылығын үйреніп, бір үйлі жанның тоя тамақтануына мүмкіндік жасағысы келген еді. 1950 жылы Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушанға көмек беру соғысы бұрқ ете түседі де, Америка ұшағы Ляонинның шығыс кеңістігінен арт-артынан ұшып өтті. Жас Ван Юнчжи сол сәтте құдіретті мемлекет қорғанысы болмаса, қанша жақсы тұрмыс болса да қорғап қалуға болмайды деген қағиданы түсінеді. 1952 жылы ол Синьхуа Дашөсі Авиация факультетінің ұшақ жобалау кәсібіне қабылданады. Кейін келе мемлекет оны Москваға үйренуге жібереді. Мемлекеттің қажеті үшін ол тағы да зымыран басқарылатын болмысын жобалауды үйренеді. 1961 жылы Ван Юнчжи отанға оралып, аса жапалы басқарылатын бомбаны зерттеп жасау жұмысына кіріседі. 1964 жылы еліміздің тұңғыш орта жақын аралықты басқарылатын бомба ату сынағы таяп қалған еді. Күн ерекше ыстық болып, жылдамдатқыштары жылудан ұлғайып, басқарылатын бомбаның атылу аралығы жеткіліксіз болып, міндетте ешқандай ілгерілеушілік болмайды. Көпшіліктің барлығы алаңдап амалын таба алмай қиналады. Сонда жас Ван Юнчжи мынадай бір батыл ойды ортаға қойып, жанар заттан 600 килограммын шығарып тастап, зымыранды жеңілдетсек, керісінше тіпті де алысқа атуға болады дейді. Оған ешкім сенбей, ол сол жердегі ең жоғарғы технологиялық жауапты ченшесінді тауып, жылдамдатқыш дәрі салыстырмасының қағидасын бір-бірлеп анықтап айтады. Мұны істеген ченшесін үстінде мақұл болады. Ең соңында бұл жоба басқарылатын бомба сынағын табысқа жеткізеді. Басқарылатын бомба зымыран саласында Ван Юнчжи бақандай 30 жыл істеп, 6 басқарылатын бомба 4 зымыран тұрпатын зерттеп жасауға қатынасты, немесе оны басқарды. 1992 жылы Чунгоның адам алып ұшатын әлем кемесі инженериясы жоспарға алынды. 60 жастағы Ван Юнчжи тұңғыш рет бас жобалаушы болып тағайындалды. Басқалар 60 жасында зейнетке шыққанда ол 60 жасында тіпті де ауыр жүк арқалады. Ол ғаршыға адам алып ұшуды үш қадамға бөліп жүргізіп, ой желісін бастамашылдықпен алға қойып, тағы мәселені ту бастан тексеру, ешқандай көмескі қатерді алып, аспанға ұшпау керек дейтін бір болаттай қағидан орнатты. 2003 жылы 10 айдың 15-ші күні Шэньчжоу 5-ші нөмірлі әлем кемесінің көкке көтерілуіне байланысты чунголықтар тұңғыш рет ғаршыға шықты. Ван Юнчжи үнемі, мен өмір бойы үш түрлі істі істедім. Басқарылатын бомбаны зерттеп жасап, жасанды серікті аспанға шығарып, чунголықтарды аспанға ұшырып, кеңістік бекетін құрдым дейді. 2024 жылы 6 айдың 11-ші күні Ван Юнчжи Бейжіңде 92 жасында дүние салды. 3 айдан кейін оған республика ордені берілді. Ол өмірін мемлекеттің үндеуіне арнады.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Сексен жасында алтынқан аталып алтындай жүрегімен бір қалаға жылулық сыйлаған Ван Гюйжин. 1958 жылы Ван Гюйжин Синьцзян Кутуби ауданы Кутуби қалашығының Шуанчяо әлеуметтік аумағына ұзатылады. Бұл бір көбіл шоғлы қоныстанған ауыл еді. Көршісі Ниязға науқастанып жарым денесі салданған, күйеуі ерте науқастан дүние салған. Балалары қасында жоқ еді. Ван Гюйжин оның үйін жинастырып, кірін жуып, тамақ істеп беріп, 10 жылға таяу уақыт қарайласады. Ниязхан оның қолын қысып тұрып, ауырғаныма талай жыл болды, бағыма жарай сен қарайласып келесің. Сенің атың Алтынқан дейді. Алтынқан ұйғыр тілінде жүрегі алтындай асыл жан деген мәнді білдіреді. Содан бастап бұл есім Ван Гюйжинмен өмір бойы бірге болды. 60 неше жылдан бері кімнің үйінде қиыншылық болса, ол соның үйінен табылады. Ол үлгерінді кейінде 300-ге жуық қарт пен үйде қалған балаға тегін қарайласып, 16 қарт пен мүгедекке ұзақ уақыт көмектесті. Бұның ішінде 7 жалғызілік қарт оның қамқорлығында қарттық өмірін алаңсыз өткізді. 2010 жылы көршісі Чиндзянның күйеуі тұтқиыл миына қан құйылып, ұзақ уақыт төсек тартып жатып қалады. Ван Гюйжин әр күні барып келуге 6 километр жол басып оның үйіне барып, бұл бұрқыраған лағман апарып беріп оған серік болып әңгіме дүкенін құрады. Қазір Чиндзян ерікті қызмет өтеу әтіретін орынбасар бастығы болды. Оның бастауында Алтынқан ерікті қызмет өтеу әтіреті бір адамның тамандылығынан Қуарыр Шешей, Лейфін Аптөгілік әтіреті сияқты 174 шағын әтіреттен құралған 10 мың адамдық кәсіптестер шоғырына айналып, 200 мыңнан астам әр ұлт бұқарасына игілік жеткізді. Оның әңгімесі Алтынқанның киносы болып түсіріліп, Синьцзянның музыкалы осы заманғы театры Алтын жүрек болып құрастырылды. 2026 жылы 1 айда Алтынқан Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының өкімет қызметінен баяндамасына енгізілді. 86 жастағы осы қария, денсаулығым жары беріп, тынысым тоқтамаса болғаны, мен жалғасты істей беремін деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды

0: түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Жарқын есімдер.

Жарқын есімдер айдарында Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының иегері Ли Чанху мен танысамыз. Биыл 39 жастағы Ли Чанху 2008 жылы Чунго мұнай химия өнеркәсібі серіктестігінің батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауытына келіп, ең негіздік жұмыс жүргізу меңгеру қызметінен бастап істейді. Қызметке қатынасқан 1-ші жылы ол әр күні ұстазына ілесіп, өндіріс барысымен танысып, қажырлықпен зерттеу жүргізіп, нақты өнерге қажырлықпен жаттығып, қызмет орнының негіздік өнерін тез арада бекемдеді.

табандылықпен істеу, тең қоя зерттеу тебініне сүйенген Ли Чжаньху тез арада қарапайым мұнай қазушыдан техникке, жоғары дәрежелі техникке, Чунго мұнай химия серіктестігінің ерекше дәрежелі техникіне айналады. Сонымен бірге жоғары дәрежелі инженерлік толымдылыққа ие болып, батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу үшінші зауытының жұмыс істей алатын, технологияны білетін, сенімді өзекті тіректі күшіне айналады. Соңғы жылдардан бері батыс солтүстік мұнайлығы 10 миллион тонналық ірі мұнайлық газ алабы құрылысын барғышпен ілгерілетіп, жұмыс басындағы өндіріс өлшемін үздіксіз жоғарылатып, мұнай алу өндіріс міндеті барған сайын ауырлай түсті. Ли Чжаньху шарт жағдай тіпті де жапалы мұнай алуды басқару үшінші районына жіберіліп, бірінші септегі өндіріс пән жаңы болады.

Өнім мөлшері жоғары, қалыпсыз жағдай көп туылатын жолы алыс қызмет ерекшелігі алдында Ли Чжаньху қиыншылықтан қорықпай, ауыр міндетті батылдықпен арқалап, бән группаларды бастап өндірістің ішіндік жағдайын тиянақ етіп, назарды өндірістің шешуші қиын мәселелеріне шоғырландырып, технологиялық қамал алуды үрістетті. Соңғы 5 жылда Ли Чжаньху бән группадағы қызметтестерімен бірге 120-дан астам өндіріс технологиясында қиын мәселені шешіп, мемлекет дәрежелі 2 технологиялық жетістікке, өлке министрлік дәрежелі 22 жетістікке қол жеткізіп, 13 патент құқығын алды. Ол дербес зерттеп жасаған зерделі қысым өзгерткіштің қабатталуын туралау технологиясы және құрылғысы, мемлекеттік энергия, химия, геология жүйесі технологиясындағы жаңалық ашу жетістіктерінің 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Осы жетістік жалпыластырылып қолданылғаннан кейін әр жылы кәсіпорындарға 2 миллион юаннан астам өндіріс өзіндік құнын үнемдейді.

Қазірге дейін Ли Жанху дербес зерттеп ашқан он неше түрлі жаңалық ашу жетістігі батыс солтүстік мұнайлығы өндіріс орнында жаппай жапыластырылып қолданылып, жұмыс басында қызмет өнімділігі өнімді жоғарылап, өндіріс қауіпсіздігі қауіп қатерін, кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін неше 10 миллион юань арттырды.

Қызмет барысында Ли Чжаньху еш бүкпесіз технологиядан ортақ иліктеніп, тәжірибе жинап, маңайындағы жас қызметкерлерді шын ықыласымен тәрбиелеп, бірге жетіліп алға басты. Ли Чжаньху жиыны 15 шәкірт тәрбиеледі. Мұның 5-еуі жоғары дәрежелі техник болып жетіліп, өз алдына жұмыс жүргізетін технологиялық тірекке айналды. Сонымен бірге ол бән группаларды бастап, әр дәрежелі өнер бәсекесіне белсене атсалысып, мемлекеттік өнер бәсекесі жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алды. Өз делгерінде енді мемлекеттік кәсіптік шеберлік жарысында жинаушы, жеткізуші бәсекесі жарысы, автономия райондық бән группа бастықтарының жалпылық басқару өнері жарысында алтын медаль алды. Кәсіппен шұғылданғаннан бері Ли Чжаньху ілгерінді кейінді мемлекеттік технология шебері, Чунго мұнай химия жастар қызмет орны шебері, Чунго мұнай химия технология шебері сияқты 30 неше түрлі даңққа ие болды. Сондай-ақ бүкіл Шинчаңдағы таңдаулы бән группа бастығы ретінде Чинхуа дашесіне барып білім асырып үйренуде болды. Таңғы алдында Ли Чжаньху бастан аяқ сергек және кішіпейіл болды. Ол даңық шабыттандыру, онан да маңыздысы жауапкершілік. 10 миллион тонналық осаманданған ірі мұнайлық табиғи газ алабы құрылысын жеделдету, екінші ретке шаруашылық құру, күріш жасауда мен бармын дегенді әмәлиятта әйгілі сапарында, мен сөз жоқ қызмет анағұрлым тыңғылықты істеуім керек дейді. Қызметке қатынасқан 18 жылда Ли Чжаньху мұнайлық өндірісінің бірінші шебінде бастан аяқ табанды болды. Кәсіпорынның дамуы нені қажет етсе, ол соны ден қоя зерттеп, үйрену қабілетін жоғарылату аяқ алсын ешқашан тоқтатпады. Электр өлшеуіш аспаптарын автоматтандыру білімдерін өздігінен үйренуден шоғырлы жеткізуге, онан мұнай алу кәсібіне дейінгі технологиялық секіресті жүзеге асыруға дейін, ол күн сайын табанды болу және бодау берумен жаңа дәуірдегі еңбектің көркемдігін жанды түрде әмәлиетті әйгіледі.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру, бүкіл жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу, бүкіл жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзяң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың бастамасын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл шегін ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуы жаңаша талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң материал дайындау кестесі қанша қысқа болса сонша жақсы бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл шегін ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылар қамсыздандыруға қатынасуда жаңа талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі сияқты жеті тарау таяуда икемді жұмыстанушылардың, дейқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасу сапасын жоғарылату, арнаулы қимылын өрістету жөніндегі ұқтыруды жариялады. Бұл мемлекет жағынан тұңғыш рет икемді жұмыстанушылар сияқты қауымның қамсыздандыруға қатынасу қызметіне қарата орналастырылған арнаулы әрекет есептеледі. Қазір елімізде икемді жұмыстанушылардың жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасу көлемі үрдіс артуда. Болашақта икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуының және пайдалануының қолайлы болуын қалай жүзеге асыруға болады?

Лю Чунчи жаңадан жұмыстанған бұйыртпа жеткізуші. Кәсіпке араласқаннан кейін ол өзінің де жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасына болатындығын біліп, дереу қамсыздандыруға қатынасты. Саясат бойынша ол қамсыздандыруға қатынасқаннан кейін белгілі мөлшерде қосымша қаражаттан игіліктеніп, өзінің ақы тапсырудағы ауыртпалығы барынша жеңілдеді. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен жылы икемді жұмыстанушылар сияқты басқа да қызметкерлердің жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 69.821.800-ге жетіп, 2024 жылдағыдан 5.54% артқан. Кезекте еліміз бойынша басым көп сандағы ерекше ірі қалалардағы икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасудағы нопос шектемесі еркіне қоя берілген. Қатысты қызмет өтеуі тіпті де қолайлы болған. Біртұтас жоспарланған 337 район емдеу қамсыздандырудың жеке есебі бойынша өлкеаралық бірге иеліктену функциясын ашқан.

Осы рет карнаул әрекетте назары икемді жұмыстанушылардың, диқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуда дүп келген қиын мәселелеріне шара қолдануға шоғырландырылып, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың ерекшелігіне үйлесетін қамсыздандыруға қатынасып, ақы тапсыру үлгісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасалып, икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасып, ақы тапсыру негіздік санын үйлесімді белгілеу айқындалды. Икемді жұмыстанушылар сияқты жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына ақы тапсыру жыл шегін ай сайын жинақтап есептеуіне рұқсат етілді. Мұнда әр 12 ай толғанда бір жыл болып есептеледі. Икемді жұмыстанушы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасуын күту мерзімі үйлесімді орналастырылады.

Мамандар былай деді. Жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың жалпы беттік кірісі тұрақсыз, ақы тапсыру қуатындағы толқу зор. Бұрын қамсыздандыруға қатынасудан опос шекті емес және жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына ақы тапсыру тәсілі салыстырмалы тұрақты болу, ақы тапсыру негізгі саны біршама жоғары болу сияқты шарттардың ықпалында. Бір болым кәсіппен шұғылданушылар тек жұмыстанған қалаларда қызмет істеп, опос тұрған жерге қайтып тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына қатынасатын. Мұндай жұмыстанған жер мен қамсыздандыруға қатынасқан жердің айырым болуы жағдайы олардың басқа жерде емделу қаражатын есептен көтертуіне қолайсыз болуда. Мәміледен игіліктену өзіндік құны біршама жоғары болуды тудырып қалмастан, тағы олардың жұмысшы қызметкерлері емдеу қамсыздандыруына қатынасу тілегінде белгілі дәрежеде тежеді. Осы реткі саясат негізінен шартты төмендетіп, ақы тапсыру механизмінің икемділігін күшейтіп, периоды тіпті де икемді болып, ай, маусым немесе тұтас жыл бойы ақы тапсырса болатын болды. Ақы тапсыру негіздік саны жағында осы қор кіріс шығыстың тепе-теңдігіне кепілдік еткен жағдайда, жергілікті орынның жұмысшы қызметкерлер зейнеткерлік қамсыздандыру негіздік санынан пайдаланып үйлесімді белгілеуге болатындығы сөз етілді. Икемді жұмыстанушылар жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқанда дербес құрылған біртұтас жоспарлау қорынан бастап ақы тапсыру ауыртпалығын төмендетсе болады.

Бұдан сырт мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі тағы жергілікті орындардың икемді жұмыстанушыларды туыт қамсыздандырудың қамту көлеміне енгізуіне дем беріп, жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруына қатынасқанда туыт қамсыздандыруына бірге ақ тапсырып, белгілеме бойынша туыт қамсыздандыру мәмілесінен жиіліктенуіне болатындығын анағұрлым айқындады. Пайдалану жағында жеке есеп бойынша өлкеттеген отбасындағылар бірге игіліктенуді ілгерілетіп, жұбайы, перзенттері, әке шешесі сияқты жақын туыстарының есептегі қаржыдан ортақ игіліктенуіне қолдау көрсетіп, емделу, дәрі дәрмек сатып алу, тұрғындардың қамсыздандыруға қатынас бақыт тапсыру сияқты пайдалану жағдайларына қолайлық туғызды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жер-жердің мемлекет белгілеген саясат жүлгесінде ішжүзінділік жағдайымен ұштастырып, жаңалық ашу сипатты саясаттық шараларды зерттеп ашуда ізденіс жасап, нақты ілгерілету жобасын қалыптастыруын айқындады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Күнделікті тұрмыста көптеген тұтынушыларымыз дағдыланып кеткен азық-түлік саламаттық білімдерінің түгелдей дұрыс болуы екіталай. Материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы бола ма? Тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құны жас жеміс-жидек көкөністерге мүлде жетпей ме? Қарамаққа мүлде орынды сияқты болып көрінетін осы танымдық ұғымдардың астарында көптеген ескерусіз қалған сауаттық білімдер жасырынып жатады. Бірінші, материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болмайтынын ойламаған екенбіз. Алдын ала мөлшері бойынша қорапталған азық-түліктерге материал дайындау кестесін зорлықпен жаздыру, тұтынушылардың өнімді өндіру барысында қандай шикізаттарды қолданғанын білуіне, тұтынушылардың өнім информациясын анық түсініп, азық-түлікті ұстамдылықпен таңдауына көмектесу үшін болып табылады. Алайда материал дайындау кестесінің ұзын қысқалығы азық-түлік түрлері мен өнім мөлшемін жобалауға байланысты болады. Азық-түлік қауіпсіздігімен және қоректік құнымен қажетті байланыста болмайды. Бұл жөнінде бір мысал келтірейік. Кейбір азық-түліктерге күрделі дәмдендіргіш, қатты күйдегі сусын сияқты күрделі шикізаттарды қосады. Оның өзде көп түрлі құрамды теңгеруден құралады. Егер оның нақты құрамдары егжей-тегжейлі жазылса, материал дайындау кестесінің көлемі табиғи артады. Бұдан сырт материал дайындау кестесіндегі азық-түлік толықтырғыштары бөлімінің көп болуы қосылған толықтырғыш мөлшерінің көп екендігін білдірмейді. Көп түрлі шірітпейтін дәрілерді үстемелеп қосып пайдаланғанда сәйкесі ролына сүйеніп шірітпе өнімділігін жүзеге асырады. Түрлі шірітпейтін дәрілердің нақты жалпылық толықтырғыш мөлшері керісінше недәуір аз болады. Сондықтан материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы болады деп көзсіздікпен сенудің қажеті жоқ. Таңдап сатып алғанда азық-түліктің қоректік қасиетіне баса мән беру керек.

себеп екенін білмейді. Натрий бүйрек арқылы сыртқа ағысып шыққанда кальцийді ала кетеді. Ұзақ уақыт тұз құрамы жоғары азықтар тұтынса, сүйек заты мөлшерінің зая болуын тездетіп, сүйек босау қатерін арттырады. Еліміз тұрғындарының күндік орташа тұз қабылдау мөлшері шамамен 9.3 грамм болып, дәріптелген 5 граммнан асып кеткен. Оның үстіне 85% адамның кальцийді қабылдау мөлшері жеткіліксіз болып, қос қабатталған соққыны қалыптастырады. Натрийдің қабылдануын төмендету сүйектің босау ықтималдығын азайтады. Тұзды азайтуда алдымен ас үйдегі ас тұзының пайдалану мөлшерін азайту. Тамақ жасағанда тұзды тежеп пайдалануға арналған қасықты пайдаланып тұз мөлшерін меңгеру. Қуырмашты қазаннан алуға таяғанда барып тұз салып, табиғи қосжиысты материалдарды көбірек пайдаланып дәмін теңгеру қажет. Цианю тұздалған көкөніс сияқты көмескі тұздардан қырағы болып, төмен натрийлі азық-түліктерді таңдап сатып алу қажет.

үшінші тоңазытылған жеміс жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс жидек көкөністерге қарағанда анағұрлым мол болуы мүмкін. Тоңазытылған жеміс жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс жидек көкөністерден қалыспайды. Жинап алып буынында тоңазытылатын жеміс жидек көкөністерге көбінесе пісу дәрежесі тіпті де жақсы болған шикізаттар таңдап үзіп алғаннан кейін тез жылдамдықпен мәнерлеп қоректік құрамын сақтайды. Тасымалдау сақтау буындарында қоректіктің зая болуы да салыстырмалы недәуір аз болады. Сонымен бірге тоңазытылған жеміс жидек көкөністерді төмен температурға сүйеніп ұзақ уақыт сақтауға болады. Чірітпейтін дәрі қосудың қажеті жоқ. Дуриан, лиджи сияқты маусымдық сипаты күшті жеміс жидек көкөністерді тоңазыту тәсілінен пайдаланып тұтас жыл бойы қамдауға болады. Тұрмыс тәсілінің үздіксіз өзгеруіне байланысты тоңазытылған жеміс жидек көкөністерді пайдалану жағдайда барған сайын арта түсуде. Төртінші азық талшығын толықтау үшін тек көкөністерді көбірек тұтыну жеткіліксіз болады. Чунго тұрғындарының азық талшығын қабылдау мөлшері жаппай жеткіліксіз болып, әр күнгі орташа қабылдау мөлшері шамамен таныстырылған мөлшердің 25 грамның жарымындай ғана. Азық талшығын толықтауда жеміс жидек көкөністерді көбірек жеумен бірге тағы саңырау құлақ бұршақ тектестерді және толық дәнді дақылдарды тұтыну керек. Күнделікті азықтануда азық-түліктің алуан түрлі болуына көңіл бөлу тиіс. Тек осылай істегенде ғана ерімейтін азық талшығы мен еритін азық талшығына тең мән беруге болады. Мұның ішінде еритін азық талшығының көбі пайдалы бактерияларды жетілдіргіш ролын сәулелендіретіндіктен ішек жолының саламаттығына өте пайдалы болады. Бұдан сырт азық-түлікті сатып алғанда азық талшық мөлшеріне назар аударып, өзінің қажетіне қарай азық талшығы мол, сұлы қосылған айран, жоғары талшықты пірәндік сияқты азық талшығы құрамы жоғары болған азық-түліктерді таңдау керек.

Бесінші гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдар мадай тағамдарды жесе де, әсіре сезімталдық науқасына шалдығуы мүмкін. Мамандардың айтуынша, гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдар алма, шаптол, чиңсай сияқты азықтарды жесе, ауыз қусық, шу, еріні, ойылу сияқты жайсыздану белгілері байқалады. Бұл медицинада гүл тозаңы азық-түліктен болған әсіре сезімталдық күрделі ауру белгісі деп аталады екен. Оның қағидасы гүл тозаңы мен бір бөлім жеміс-жидек көкөністердің құрамындағы әсіре сезімталдық қайнарының құрылымы ұқсас болып, адам денесінің иммунитет жүйесінде айқаспалы парықтауды тудырып, әсіре сезімталдық реакциясын пайда қылады. Ерекше түсіндіре кетуге тиістісі, әсіре сезімталдық иммунитеттік қуаттың төмендегендігінің бейнесі емес. Қайта иммунитет жүйесі гүл тозаңы азық-түлік биологы сияқты әсілі залалсыз заттарды зиянды бөгде зат деп қата тұжырымдап, қалыптан тыс қорғануды қозғауынан болады. Әсіре сезімталдықты тудыратын азық-түліктерді тұрақтандырғаннан кейін күнделікті тұрмыста мүмкіндіктің барынша сақтанса болғаны. Егер тұтынғаннан кейін тері бөртпесі, тыныс алу қиындасуы, бас айналу сияқты тұтас денелік әсіре сезімталдық белгілері байқалса, дереу емделу керек.

Аталған айдарда тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз тамақ жеп болғаннан кейін алдымен біраз отыра тұру, немесе түрегеліп тұру, жарым сағаттан кейін жату. Тамақ жеп бола сала жата қалса, асқазандағы азық-түлік пен асқазан қышқылы оңай өңешке кері ағылып кіріп, көкірек күйіп жанғандай сезім пайда болып, көмекейде қышқыл сұйықтық, пантотен қышқылы пайда болады. Әсіресе тамаққа недәуір тойып алған кезде асқазанның қысымы артып, тегіс жату бейнесі кері ағылуды тіпті де оңай тудырады. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, өңешкілегей қабығы асқазан қышқылының қайта-қайта тітіркендіруінен оңай қабынады. Оның үстіне тамақ жеп бола салып жата қалсақ, асқазан ішектің жиырылуы баяулап, ас қорыту қызметі төмендеп, тамақ оңай сіңбей, іш кебеді. Тамақ жеп болғаннан кейін алдымен отырып, немесе түрегеліп жеңіл жұмыстармен айналысса болады. Мысалы, ыдыс-аяқтарды жинау, біраз тұру, бірнеше адым жүру деген сияқты. Тамақ жеп жарым сағаттан кейін жатып демалсақ болады. Бүгін тамақ жеп болғаннан кейін дереу жата қалмай, алдымен біраз отырыңыз. Асқазаныңыздағы тамақ сәтті төмендегеннен кейін жатсаңыз, асқазан қышқылы кері ағылып, аузыңызға ащы су құйылмайды.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Қағылға ауданындағы қоныс жаңалаған Бұқара анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелді. Ақтау ауданындағы қыш ыдыстарын жасау өнерін жалғастырушы Үбіл Тәліп ажы өндірген өнімдерін бүкіл еліміздің көп жеріне сатты. Ел ішіндегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланатын мақтаның жаңа сорты Шинжаңда жарияланды. Іледегі жүгерінің мол басымдық өнімі 1799,1 килограмм болып, мемлекет бойынша жоғары өнім рекордын жаңалады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтарылып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпчілікті Қағылық ауданына бастап барып, қоныс жаңалаған бұқараның тұрмысымен танысатын боламыз. Алтын күздегі таңертең Қағылық ауданы Ақташ қалашығы жұмыстану кәсіп бақшасындағы Шинго Хау киім тігу чекті жауапкершілік серіктестігінің сехында 45 жастағы Имамжан Қожамнияз тайлау машинасының жанында тұрып, топ-топ болып қатарланып, ретті қатталған киім кешектерді темір сөренің үстіне қойды. Тарс еткен дауыспен бірге машина оларды нығыздап басып, таңып байлады. Имамжан мен қызметтестері бұл әрекетті дағдылы қайталап істеді. Екі адам күніне 4000 дана киім кешекті тайлауына болады. Имамжан

күнлін тауының терең қойнауындағы Чипан ауылынан келген, ертеректе ағашшылық өнеріне сүйеніп күн өлтетін. Ауылда жұмысы аз болған кезде алыс сырт жерлерге барып, ұсақ түйек жұмыс істейтін. 2018 жылдан 2019 жылға дейін ол Чипан ауылының Көкияр ауылының Үшбас қалашығының таулы өңірінен келген 14,000 ауылдасымен бірге тау қойнауына қош айтып, Шинжаңдағы ең үлкен қоныс жаңалап орналастыру өңіріне көшіп келді. Ол осында көшіп келгеніме 5 жыл болды. Бастан аяқ осында қызмет істеп келемін. Айына 3,000 юаньның үстінде еңбек ақы аламын. Енді ғана жан-жақтан жұмыс іздемейтін, іздеп жүрмейтін болдым, деді. Имамжанның жаңа үйіне су, электр жеткізілген, телевизор, тоңазытқыш, кір жуғыштың бәрі толық. Ол алдыңғы жақтағы тігін машинасының тақылдаған, дауысы толассыз шыққан киім тігу аумағын нұсқап тұрып, ең үлкен өзгеріс жақын маңынан жұмыстану орайына ие болғанымыз болды. Көпшіліктің қалтасы қампияды, рухани бет бейнесі де бұрынғыға ұқсамайтын болды, деді. Киім тігу аумағында әйел жұмысшылар пішіп тігумен қарбаластыққа түсіп, олардың көбі әдемі жасанып ретті киінген. Зауытқа алғаш кірген кездегі көптеген қызметкердің сөйлегісі келмейтін, өздерін көрсетуден қорғанатын жағдай имамжанның әлі есінде. Қысқа ғана бірнеше жылда көпшілік жұмысты белсенді ырықты істейтін ажарларынан өздеріне деген сенім білініп тұратын болды. Көлемі 40,000 шаршы метрдің үстіндегі жұмыстану кәсіп бақшасына киім кешек тігу, жаңғақ майнерлеу сияқтыларды қамтыған 9 кәсіпорын ірге тепті. 400-дің үстіндегі бұқара кәсіптік жұмысшыға айналып, жақын маңда кірістерін арттырды. Кәсіп бақшасына жақын жерде Ақташ қалашығы Бәйі мектебінің сабақ аралығындағы қоңырау үні дәл уағында шалынды. Балалар класстан тәртіппен шығып, дене тәрбие алаңына қарай ағылды. Осы орналастыру өңіріне сәйкестіріліп салынған мектепте қазір 2,000 үстінде оқушы, 143 оқытушы қызметкер бар. 110 мың келетін мектеп ауласында 300 метрлік айналмалы жарыс жолы, 7 адамдық футбол алаңы, өлшемденген оқушылар асханасының барлығы толық. Жаңадан салынған байлық сабаққанасы іске қосылу алдында тұр. Бұл мектептегі 20 неше ерекше оқушыны сауықтыруға арнаулы жетекшілік етеді. Бәйі мектебінің 6 жылдық тіл әдебиеті оқытушысы Гүлниса Әбдікерім алаңда асыр салып ойнап жүрген оқушыларға қарап тебірене. Көптеген бала үйіндегі компьютер және интернет арқылы дүниені түсініп, көкейлеріне ұлы мұрат орнатты, деді. Оның қарауынша, қоныс жаңалау оқу-ағарту, оқыту шарт жағдайын жақсартып қана қоймай, балалардың мінез құлқында да көрнекті өзгеріс туылған. Гүлниса кезінде ұзақ уақыт таулы өңірде оқытушылықпен шұғылданған. Бірінші топта қоныс жаңалаған бұқарамен бірге таудан түскен оқытушы. Оның есінде қалуынша, таулы өңірдегі класта қыста бүкілдей пеш жағып жылынуға сүйенеді екен. Қазіргі мектеп бөлмелерінде жылумен қамдау құрылғылары ғана емес, осы замандаған оқыту жабдықтары да біртіндеп кемелденді. Мектеп сырт жердің оқытушыларына айналым үлгісінде пайдаланылатын үй орналастырды. Гүлниса маңайда сауда сарайы, ерен базары, ас-су дүкендері өте көп. Тұрмысқа өте қолайлы, тамақ істегіміз келмесе бұйыртпа тамақ бұйыртамыз, алаңдайтын іс болмаған соң, бізде барынта пейілімізбен оқытуға кірісеміз, деді.

қазір көптеген жас ауылына қайтып жұмыстануды таңдады. 24 жастағы Райхангүл Тоқты 2024 жылы Әңқой өлкесі Тоңдин қаласындағы бір жоғары мектептен оқу тауысқаннан кейін қалашық үкіметке келіп қызмет істеді. Қазір қоныс жаңалап көшіру үгіт тәрбие сарайының түсіндірушісі. Мұражайда қойылған көне суреттер, көне заттар ылғида оның бала кезіндегі естемелерін есіне түсіреді. Ол партия мен мемлекеттің абзал саясатын біздің тұрмысымыздан шынайы көзбен көріп қолмен ұстауға болады деді.

Иелеген жер аумағы 6600 шаршы метр келетін қалашық шипақанасында химиялық сараптау бөлімі, бейчау бөлмесі, рентген бөлімі, әйелдер балалар бөлімі қатарлардың бәрі толық. Күрделі науқастарға тап болған кезде шипақана жоғары дәрежелі шипақаналардың бірлесіп диагноз қоюын дер кезінде ұштастырып, жоғары дәрежелі шипақаналардың мамандары диагноз қою пікірін шығарып, бұқараның емделу уақытын кешіктіріп алуынан сақтанады. Емдеу қызметкерлері мерзім бойынша үйлерге барып, жас ұлғайған, жүріс-тұрысы қолайсыз бұқараға отбасыларын аралап денсаулықтарын тексереді. Жүгінет шипагерлігі физикалық жолмен емдеу төсек орны үздіксіз кеңейіп, енемен қарып емдеу, уқалау сияқты қызмет өтеу түрлері де қарасты өңірдегі тұрғындардың күнделікті күтіну қажетін қанағаттандырып келеді деді.

0: Сонымен бірге қалашықтағы 1922 жоғары өлчемді жылыжайда 1800 доғаша лапаста жұмысшылар қарбаластыққа түсті. Бұл арада аудан өңірі көкөніс егіншілігінен үлгі көрсету базасы құрылу үстінде. Қазір помидор, қияр сияқты көкөністер шоғырлы базарға салу мезгілін қарсы алды. Көптеген қоныс жаңалаған бұқара жұмыс істеп шәкірт болып тәрбиеленуден бастап, технологиялық жақтан тәрбиелену арқылы егіншілік технологиясын жетік игергеннен кейін жылыжайда көтермеге алып, шаруашылық құрушыға айналды. Ішінара жылыжайлар сейіл серуен үзіп теру түрін ашып, көптеген саяхатшыны осы жерге ат басын бұрып, сезінуге баурады. Таудан көшіп шығу тек бірінші қадам. Орнықтыру, ауқаттан алу ғана ең соңғы нысана болып табылады. 2025 жылы Ақташ қалашығының қоныс жаңалаған бұқарасының жанбасындық орташа нақ кірісі 20819 юаньға жетті. Тау қойнауында қамалған 10,000 үстіндегі бұқара қазір Қуаң түздегі жаңа қалаға тамыр тартып, қос қолдарына сүйеніп, өздеріне тән бақытты тұрмыс үшін еңбектенуде. Жоғарыда Қағылға ауданындағы қоныс жаңалаған бұқара анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелді деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру, бүкіл жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу, бүкіл жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Ақтау ауданы Барын ауылының жұмыстандыруға нақтылы жаттықтыру базасына барып, ондағы бір кооператив өндірген жергілікті қыш ыдыстарды көрейік. Таяуда Ақтау ауданы Барын ауылы жұмыстандыруға нақтылы жаттықтыру базасы мирас жергілікті қыш ыдыстары қолөнер кәсіптік кооперативтің

шеберханасында ұбылталып, ажы саусағының үшін балшыққа тигізіп, енді ғана мүсінделген анар бедерлі қышыдыстың нәзік түйіндерін сол балады. ұбылталып, мирас жергілікті қышыдыстары қолөнер өнеркәсіптік

Құрметті тыңдармандар, енді назарларыңыз ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарында болсын. Таяуда мамандар Іле облысының Күнес ауданындағы 1288 мулық жүгеріден қамал алу атысында нақты өнім мөлшерін өлшеді. Бұл жерге Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы дақыл ғылымын зерттеу орнындағы Ли Шау Күн ұжымы зерттеп ашқан тығыз егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеп меңгеру технологиясы қолданылып, нақты өнімі жиналған жер көлемі 108,148 му. Му басындық өнімі 1799,1 килограмм болып, қазіргі 100 му жерден жоғары өнім рекорды болған 1598,4 килограммдық өлшемнен 200,7 килограмм жоғары болды. Қазіргі жүгерінің ең жоғары бірлік өнім рекорды болған 1663,125 килограммдық өлшемнен 135,185 килограмм жоғары болды.

Бұл жолғысы Ли Шаукун ұжымының 8-ші рет еліміз бойынша жүгіріден жоғары өнім алу рекордын жаңалауы болып, тығыз егіп жоғары өнім алу технологиялық жүйесінің орнықтылығы мен көшіруге болатын сипатын дәлелдеп қана қоймай, еліміз бойынша жүгерінің кең көлемде бірлік өнімін жоғарылатуды пысып жетілген тиянақтандыруға болатын технологиялық жобамен қамдады.